0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

going right. I dream of the lights and think about you.

Kaunis, uljas olympiastadionimme on katsomoineen ja suorituspaikkoineen valmiina vastaanottamaan maailman urheiluvaliot ja 10 000:sen yleisömäärän muuriensa sisäpuolisen.

eräänä olympiakisojen kantavana periaatteena on veljeys. Nyt saapuu olympiakylään 60 eri maasta nuorukaisia, jotka eivät koskaan aikaisemmin ole tavanneet toisiaan. Toivomme, että tästä muutaman viikon kestävästä kisatoveruudesta voisi syntyä elinikäinen ystävyys.

Kisojen merkeissä saapui Helsinkiin sangen erikoislaatuinen lähetys. Coca-Cola Export Corporation on lahjoittanut olympiakisojen järjestelytoimikunnan ja sotainvalidien veljesliiton käyttöön 720 000 pulloa Coca-Colaa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: God says soon.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kalevaa. 95.0.
2: Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Seen at the farm, all together now. Kello on 7 torstai-aamussa, joten seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätä. Utajärvelle suunnitellun datakeskuksen rakentaminen kestää vähintään 2,5 vuotta, kertoo kunnanjohtaja Anne Sormunen. 2 miljardin euron hankkeen arvioidaan valmistuvan aikaisintaan vuonna 2029. Rakennustöiden on määrä alkaa vielä tämän vuoden aikana. Datakeskus sijoittuu Mustikkakankaan teollisuusalueelle, jonne rakennetaan parhaillaan uutta tieyhteyttä ja muuta infraa. Hankkeen nopea etenemisen on mahdollistanut kunnan eri toimijoiden saamaton yhteistyö, kertoo Anne Sormunen. Oulun taidemuseo on pitänyt Vilho Lammen vuonna

kattaa 31 maalaamaa teosta varastossa yli 2 vuosikymmentä. Syynä on teoksen nimi, joka sisältää nykyään rasistiseksi tiedetyn sanan. Museon intendentti Elina Vierun mukaan teos poikkeaa selvästi Lammen muusta tuotannosta, eikä sitä ole haluttu tuoda näyttelyihin teoksen aiheen ja nimen vuoksi. Kyseessä on Lammen maalaama puolivartalokuva yläosaltaan alastomasta tummaihoisesta nuoresta naisesta. Kansallisgallerian kokoelmajohtaja Riitta Ojanperän mukaan teoksen nimi on ongelmallinen ja se voitaisiin nimetä uudelleen esimerkiksi nimellä Malli Pariisista. Ja kerrotaan vielä, että Leijonat pelaa torstaina jääkiekon miesten MM-turnauksessa puolivälierään Tšekkiä vastaan. Ottelu alkaa kello 17.20. Yksi Leijonien seuratuimmista pelaajista on ykkösmaalivahti Justus Annunen. Kempeleestä kotoisin oleva Annunen kertoo Kalevan haastattelusta suhtautumisestaan paineisiin. Annunen ei pelkää virheitä. Toisinaan hän jopa toivoo niitä, että voisi kehittyä huippu-urheilijana. Voit lukea Annusen haastattelun ja lisää muistakin päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: säätietoja viikonloppua kohti mennessä. Viikonlopuksi tuuli heikkenee ja sää hieman lämpenee. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja etenkin Koillismaalla satelee vettä. Aamulla paikoin myös räntää tai lunta. Päivälämpötila on Oulun seudulla 8-12 ja Koillismaalla 4-8 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Rotuaarin reipas.
1: Siinä Goldilocks anelee armoa, mutta torstaihan se on toivoa täynnä. Joten eiköhän sitäkin liikene. Minä olen Heli Koppelo, Rotuaarin reipas on tämä Radio Kalevan taajuuksilla. Torstai 28. päivä toukokuuta, ne vaan vähenee tämänkin kuukauden päivät. Ja tänä aamuna meillä puhetta täällä Rotuaarin reippaasta yhdestä kasvavasta teollisuuden alasta, jonka kuka tahansa voi aloittaa ja on aloittanutkin omasta keittiöstä, mutta sitten jossa voi myös breikata todella isosti ja yhden tällaisen isosti breikkaajan me saadaan tänä aamuna juttukaveriksi. Mutta sitä ennen kuitenkin kuunnellaan musiikkia ja virittäydytään aloittelemaan tätä päivää. Tässä seuraavaksi Queenin Stay in Power. Yes, sitä me tarvitaan.

No niin, näin se kuulkaa Freddie Mercurya. Queen meille antaa vähän poveria tähän päivään. Saadaan ramppa kalakattomaan tänäkin päivänä torstaina 28. päivä.

Päivä. Kello on nyt 11 minuuttia yli 7. Torstai aamussa. Ja tosiaan tänään vähän kosmetiikkabisneksistä puhetta. Alasta, jonka pelkästään niin kuin Suomessa arvo on viime vuonna ollut yli miljardin. Kilpailu on kovaa. Kuka tahansa voi aloittaa vaikka omasta keittiöstä ja siinä voi myös breikata todella isosti, mutta miten siinä niin kuin ihan oikeasti pärjää? Niin tästä minun kanssani tulee keskustelemaan Smoothie Skinin Jenni Ahokas, siis oululainen ihminen, joka on onnistunut luomaan miljoona bisneksen. Tämähän se kiinnostelee ihan valtavasti. No mutta ennen kuin päästään siihen porinaan, niin kuunnellaan musiikkia jälleen kerran The Ark Glamour for Glamour ja sen jälkeen kolmatta naista.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Perjantai-illan huumaa Sarkkirannassa Autofix1.com-areenalla. Mestarisuosikkeihin lukeutuva Vimpelin veto tulee Kempeleen Kirin vieraksi tähän Pohjolan OP:n isännöimään otteluun. Liput ennakkoon Ticketmasterista, lippuetu OP-mobiilista. Lämpimästi tervetuloa!
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
7: Ja Radio Kalevassa voi myös osallistua viikon arvontoihin. Nyt viimeistä päivää viiän meidän viikkoarvonnassa, joka koskee Starin leffalippuja. Et jos siis mielit leffan kaverin kanssa, niin kurkkaapa tuonne meidän Instan tai Facebookin puoleen. Siellä olisi 2 lippua nytten jaossa. Ja lisäksi kuustokarvonta myös päällä perjantaina 16:00 sitten. Eli huomiseen asti on aikaa osallistua siihen.

0: Radio Kanela.
1: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
2: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
3: Kiitos. Terveisiin kotiin.
1: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
2: maailman asioihin. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
4: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
0: Radio Kanela.
5: Kyllä, kuka mitä hähin. Eli hetkinen, nyt mä lausun sen ihan väärin. Kuka mitä hä? Näinhän se pitää lausua, että sitä on täällä koko kevät harjoiteltu. 10. eli kevään viimeinen jakso tuli viime viikolla. Ja tänään noin kello 9.40 alkaen sen uusintaa sitten myöskin tässä rotuaarin reippaassa tänä aamuna. Ja kuka mitä hä? Siellä Ella, Erfan ja Jere pisti taas pakettiin tunteita nostattavat puheenaiheet omaan railakkaaseen tapansa. Ja ihan ikävähän se tulee näitä porinoita. Onneksi tätä korvakarkkia saadaan lisää sitten syksyn puolella. Kello on nytten ihan muutamaa minuuttia vaille 7:30 torstai-aamussa. Ja korvakarkista puheen ollen, niin sehän on myös sitten Rapakari Records-päivä. Tänään kello 17 sitten käsittelyssä itsensä musamaestro Renen musiikki- tai levyehdotus, niin kuunnellaanpa se tässä välissä.
6: Hei, tässä Radio Kalevan musaguruna tunnettu Rene Tauriainen, terve. Rapakari Recordsiin ehdottaisin sellaista tiettyä albumia, joka liittyy mun DJ-historiaan sillä tavalla, että tältä bändiltä taisi olla ensimmäisiä sinkkuja, mitä ostin, kun aloitin DJ-uraani vuonna 1985. Menin paikalliseen levykauppaan kyselemään, en muista orkesterin nimeä, mutta menin kyselemään biisiä nimeltä Western Girls biisiä, ja ei mistään löytynyt sitä hyllyltä, eikä ollut myyjälläkään mitään tietoa tästä. No, meni hetkiä, palasin sinne levykauppaan katsomaan uutuuksia, ja myyjä tuli mulle, että hei, nyt mulla on täällä tämmöinen kuin West End Girls, ja tämän nimi on Pet Shop Boys. Ja Pet Shop Boysilta mielellään ottaisin Rapakariin mukaan Please-albumin vuodelta 1986.
4: Pieni on kaunista.
0: Radio Kaleva.

The Divine Comedy. Radio Kalevan ratuarin reippaassa soittaa National Expressistä. Kyllä, eli Pet Shop Boysia tänään Rapakari Recordsissa kello 17 alkaen ja levylautasella Please-albumi. Mutta sitä ennen Muikkulan vaaranvyöhyke kello 13 alkaen ja siellä nyt Kalevia 15 tulee kuuntelukaveriksi Ville Muikkulalle Eerekaa ja Peltokurjen Anna Kurkinen. Ja sitten kello 16 tunnilla alkaa tämän kesän Kuustok-sarjamme, jossa Muikkula jututtaa noita Kuustokin pääsymaksottoman Oulu 2026 lavan artistit. Ja sarja aloittaa Huiputuksen haastattelu. Ja muuten listaa noista muista haastatteluista tuossa sarjassa, niin sekin on jo nähtävillä Radio Kalevan Instassa. Minä olen Heli Koppelo täällä Sini Salmirinnettä tuuraamassa vielä tämän päivän ja toivottelen sulle oikein mukavaa aamua.

Teenage Fan Club ja It's a Bad World. Kello alkaa olemaan sen verran paljon pian 8:20, että on aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun ensimmäinen juttukaveri Jenni Ahokas, oululainen ihminen, joka tahkoaa kosmetiikkabisneksellään miljoona bisnestä. No niin, se on kyllä semmoinen saavutus, että sehän se kuule kiinnostelee, että miten se sellainenkin temppu oikein tehdään. Mutta kuunnellaan vielä ennen siihen keskustelun hyppäämistä The Soundsin 7 Days a Week. You know.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään Rotuaari Reipassa puhetta kosmetiikasta, kosmetiikkabisneksistä ja eräästä paikallisesta kasvajasta tällä alalla. Jenni Ahokas, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaa.
1: Kiitos. Tämä on itse asiassa mun ensimmäinen radiohaastattelu, niin ihanaa, että mä korkkaan tämän Oulussa.

0: Voi että, nimenomaan koska. Oululainen ihminen. Kyllä, joskin asut Espoossa.
1: Joo, mä aina sanon, vaan, että mä oon espoolaistunut oululainen, mutta mä aina sanon, että mä oon kuitenkin oululainen.
0: Nimenomaan. Oulua ei saa pois Jenni Ahokkaasta. Kyllä, ja Smoothieskin on tämmönen vallan kovin isosti menestynyt suomalainen oululaislähtöinen, pitäisikö sanoa näin, kosmetiikkabrändi. Ja sen takia Jenni nyt sitten meillä täällä juttukaverina. Ja kun me puhutaan kosmetiikasta ja kosmetiikkabisneksistä ja ollaan tässä aamussa rotuaarin reippaassa, niin mulla tulee mieleen sosiaalisesta mediasta nämä Get Ready With Me-videot. Eli nämä videot, joissa ihmiset silleen, niin kuin tekee sen oman aamukauneusrutiinin. Niin let's get ready with Jenni Ahokas, niin mitä kuuluu sun aamurutiiniin?
1: No mun aamurutiini on tosi simppeli, mikä poikkeaa varmaan ehkä siitä yleisestä käsityksestä, että voisi luulla, että mulla on 15 eri tuotetta ja kaiken näköistä seerumia sun muuta.
0: Niin,
1: mutta
0: kosmetiikkayrittäjänä.
1: Jep, ja se ehkä liitetään myös korealaisen kosmetiikkaan, mutta mun aamurutiini on tosi lyhyt. Mä käytän yleensä kasvoveen, jonkun seerumin, voiteen ja siinä se, ja aurinkovoide. Aurinkovoide pitää muistaa tälleen keväisin ja kesäisin.
0: Etkö pese kasvoja aamusi?
1: En pese aamulla, koska mulla on tosi kuiva iho, niin mä koen jotenkin, että jos mä pesen aamulla, niin se vaan jotenkin kuivattaa. Eikä se ole itse asiassa tarpeenkaan. Se on ehkä semmoinen yleinen harhaluulo, että moni jotenkin luulee, että sun pitää pestä aamusikin. Miksi sä pesisit, jos sä oot illalla pessyt, sä oot vaan nukkunut yön, niin mitä sun niin kuin kasvoilla on ehtinyt tapahtua siinä ajassa?
0: Nimenomaan. Ja sitten jos sä käytät sen kasvoveden sitten siinä, niin siitä tulee semmoinen kosteutus. Vähän pyyhkäiset silmistä, pahimpia unihiekkoja. No niin, näin. Eli simppelillä päiväkäyntiin lähtee myös Jenni Ahokkaalla, vaikka hän on niin kuin vimosen päälle alan asiantuntija. No mitä muuta kuuluu Jenni Ahokkaalle, niin siitä me keskustellaan tänään rotuaarin reippaassa, mutta tähän kohtaan saman tien musiikkitaukoa.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
5: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
13: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: oululaislähtöinen Jenni Ahokas. Mulla täällä Rotuaarin reippaassa juttukaverina vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja Ouluun myöskin käymään. Tosiaan ihminen, hetkinen, 2023, kun perustit Smoothie Skinin, eikö vaan?
1: Joo.
0: Eli siitä asti nyt oot ollut kosmetiikka-alan yrittäjä. Kävin stalkkaamassa tietysti sun Instaa. Ja sä oot ihminen, joka omien sanojen mukaan on aina working or reading books. Mitä oot viime aikoina lukenut?
1: No mä, siis toi kirjaimellisesti kuvastaa mun elämää. Mä teen joko töitä tai mä luen. Tuohon voisi kyllä lisätä, että mä myös ratsastan. Se on mun uusi tavallaan lapsuudesta tuttu harrastus, minkä pariin mä oon palannut. Nyt mä luen Lucinda Rileyn 7 sisältösarjaa. Ihan superhyvä. Ja viimeksi viikonloppuna tuli valmiiksi Anna-Leena Härkösen uusin kirja. Luen hyvin laidasta laitaan. Kaikkea muuta paitsi bisneskirjallisuutta.
0: No niin, mä kanssa olen ihmettävä, että mitä ihmettä?
1: Joo, ei missään nimessä. Mä tykkään enemmän Harry Pottereista kuin bisneskirjallisuudesta. Mä aina sanon kaikille, että multa ei kannata kysyä bisneskirjallisuuteen vinkkejä, mutta kaikkeen muutuhun kyllä.
0: Eli vähän niin kuin something else, niin kuin sen työn vastapainoksi sitten on nämä sun lukemiset sitten kirjapuolella.
1: Jep, se on hyvä aivojen nollausta ja tarvii jotain muutakin kuin koko ajan sitä bisnespuolta.
0: Nimenomaan, sitä saat ajatella ihan muutenkin tarpeeksi. No niin, kuten todettua, oululainen ihminen, mistä päin Oulua muuten alun perin?
1: Mä oon tuolta Huonesuolta päin kotoisin alun perin. Mä oon käynyt siellä Korven suoran ala-asteen, jota ei itse asiassa ole enää olemassa mun mielestä. Se koko rakennuskin on ehkä tuhottu, mutta viimeksi mä oon asunut tässä ihan etulyötyssä ihan näillä huudeilla.
0: Aha, tässä keskustan huudeilla. Ja täällä oot käynyt yliopiston myöskin.
1: Joo.
0: Kauppatieteitä opiskellut, mutta nyt tosiaan asut Espoossa. Miehesi ja oliko teillä koiruli?
1: Meillä on koira, joo. Me muutettiin alun perin mun mien työn takia tuonne PK-seudulle ja sinne me ollaan nyt jääty.
0: Joo. Nämä työtkin veivät sinne. Varmaan onko helpompi hoitaa Espoosta käsin kosmetiikka, maahantuontia ja bisneksiä kuin Oulusta vai onko se vaan se, että miehen perässä piti mennä?
1: Itse asiassa mieskin on oululainen. Me ollaan kummatkin, me ollaan tutustuttu jo koulussa täällä, niin meillä on kummallakin, me ollaan tämmöisiä suvun mustia lampaita, että me ollaan ainoat, jotka ei asu Oulussa. Mutta se on kiva, kun sitten me tullaan usein tänne Ouluun, kun kaikki sukulaiset ja perhe asuu täällä. Mutta on se helpompaa, meidän kaikki asiakkaat kuitenkin isoimmat. Asiakkaat, SOK, Kesko, kaikkien pääkonttorit on kuitenkin Helsingissä, että kyllähän se on helpompaa, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa voisi joku kakkoskoti olla vaikka Oulussa.
0: Joo, ja sieltä Espoosta käsin tosiaan Jenni Ahokas hoitelee tämmöistä 10 miljoonan euron kosmetiikkabisnestä, kansainvälistä sellaista. Olitko sä jo lapsena sellainen kosmetiikkapurkkien rakastaja? Äidin meikkipussilla roikkuja, niin kuin monet tytöt on.
1: Olin mä varmasti. Mä en kyllä ikinä ajatellut, että musta tulee yrittäjä, mutta kyllä mä kosmetiikasta tykkäsin. Mä muistan, mulla on ollut aina kirjahyllyssä esillä mun kaikki hajuveet ja voiteet. Ja itse asiassa on mennyt niin päin, että monesti äiti on tullut sitten mun purkkeja käyttämään.
0: Okay.
1: Mutta kyllä mä muistan, kun me ollaan Avonilta esimerkiksi äitin kanssa yhdessä tehty tilauksia ja muuta, että kyllä mä oon aina ollut kiinnostunut. Mutta jotenkin ehkä se, mä en vaan sitten koskaan ajatellut, että musta voisi tulla yrittäjä. Mä halusin mennä isoon firmaan töihin ja tehdä töitä markkinoinnin parissa.
0: No mikä se oli se hetki, kun sä honasit, että hei, tää on nyt mun juttu. Mä alan niin kuin kosmetiikka-alan yrittäjäksi.
1: No se tuli oikeastaan vahingossa. Mä sanoinkin, että mä oon tämmönen vahinkoyrittäjä, josta ei koskaan pitänyt
0: musta
1: tulla.
0: Musta lammas ja vahinkoyrittäjä. Kunnon huithapeli.
1: Joo, jotenkin elämä on vaan niin kuin johdattanut mut tähän. Mähän perustin siis mun ekan semmoisen pienen korealaisen kosmetiikan verkkokaupan oikeastaan ihan vahingossa.
0: Miten halusin semmoinen vahinko tehdään?
1: Tai vahingossa siinä mielessä, että mä en ajatellut, mä ajattelin, että se on vähän niin kuin harrastus. Että mä kerran työkokemusta. Mä olin just valmistunut yliopistosta ja just tietenkin tosi epävarma, että en mä osaa mitään ja en mä pääse mihinkään töihin, kun en mä nyt osaa mitään. Mun kaveri tutustutti mut silloin korealaisen kosmetiikkaan, kun se asui Koreassa ja tuli sieltä sitten takaisin Ouluun. Ja mä ajattelin, että no mä voisin myyä tätä korealaista kosmetiikkaa, että mä perustan verkkokaupan ja mä kerran siinä sitten sitä työkokemusta.
0: Niin ja sehän trendasi varmaan siinä kohtaa jo maailmalla niin kuin aika
1: kovasti. Joo, maailmalla,
0: kovasti.
1: Mutta Suomessa niin. Ei oikeastaan Joo. ollut korealaista kosmetiikkaa silloin, että se oli tosi hyvä ajankohta.

0: Ja siitä se sitten vähän niin kuin vahingossa lähti, että tämä nykyinen firmahan on itse asiassa 2019 perustettu, että silloin me alettiin sitten maahan tuomaan tätä korealaista kosmetiikkaa ja sieltä sitten myöhemmin tullut smoothie. Mutta vähän niin kuin sattumien kautta päätynyt tähän.
1: Niin, elämä vei niin kuin askel kerrallaan eteenpäin. Että ei se ollutkaan sillä tavalla, että Jenni Ahokas, kauppatieteen opiskelija Oulun yliopistosta, minä alan kosmetiikka-alan yrittäjäksi ja padang.
0: Jep, ei missään nimessä. Ja mä löysin itse asiassa vanhan tämmöisen liiketoimintasuunnitelman joskus jostain Drivesta. Ja siinä oli yksi lause. Siinä luki, että myydä korealaista kosmetiikkaa. Kuvasi, että mä en ole hirveästi suunnitellut. Mä oon tarttunut mahdollisuuksiin, mitä matkalla on tullut. Ja sitten tässä sitä ollaan. Että aina ei tarvitse suunnitella niin silleen viimeiseen asti, että nyt sitten koulu ja sitten minä perustan yrityksen. Ja tässä mulla on semmoinen viimeisen päälle hiottu suunnitelma. Ei mulla koskaan ollut semmoista.

Kello on nyt 8, joten otetaanpa tähän väliin Kalevan sähköuutisia ja säätietoja ja sen jälkeen sitten jutut Jenni Ahokkaan kanssa jatkuu. Utajärvelle suunnitellun datakeskuksen rakentaminen kestää vähintään 2,5 vuotta, kertoo kunnanjohtaja Anne Sormunen. 2 miljardin euron hankkeen arvioidaan valmistuvan aikaisintaan vuonna 2029. Rakennustöiden on määrä alkaa vielä tämän vuoden aikana. Datakeskus sijoittuu Mustikkakankaan teollisuusalueelle, jonne rakennetaan parhaillaan uutta tieyhteyttä ja muuta infraa. Hankkeen nopea etenemisen on mahdollistanut kunnan eri toimijoiden saamaton yhteistyö, kertoo Anne Sormunen. Oulun taidemuseo on pitänyt Vilho Lammen vuonna 1931 maalaamaa teosta varastossa yli 2 vuosikymmentä. Syynä on teoksen nimi, joka sisältää nykyään rasistiseksi tiedetyn sanan. Museon intendentti Elina Vierun mukaan teos poikkeaa selvästi Lammen muusta tuotannosta, eikä sitä ole haluttu tuoda näyttelyihin teoksen aiheen ja nimen vuoksi. Kyseessä on Lammen maalaama puolivartalokuva yläosaltaan alastomasta tummaihoisesta nuoresta naisesta. Kansallisgallerian kokoelmajohtaja Riitta Ojanperän mukaan teoksen nimi on ongelmallinen ja se voitaisiin nimetä uudelleen esimerkiksi nimellä Malli Pariisista.

Ja kerrotaan vielä, että Leijonat pelaa torstaina jääkiekon miesten MM-turnauksessa puolivälierään Tšekkiä vastaan. Ottelu alkaa kello 17.20. Yksi Leijonien seuratuimmista pelaajista on ykkösmaalivahti Justus Annunen. Kempeleestä kotoisin oleva Annunen kertoo Kalevan haastattelusta suhtautumisestaan paineisiin. Annunen ei pelkää virheitä. Toisinaan hän jopa toivoo niitä, että voisi kehittyä huippu-urheilijana. Voit lukea Annusen haastattelun ja lisää muistakin päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: säätietoja viikonloppua kohti mennessä. Viikonlopuksi tuuli heikkenee ja sää hieman lämpenee. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja etenkin Koillismaalla satelee vettä. Aamulla paikoin myös räntää tai lunta. Päivälämpötila on Oulun seudulla 8-12 ja Koillismaalla 4-8 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: espoolaislähtöinen ihminen, menestyvä kosmetiikka-alan yrittäjä, espoolaistunut sellainen, mutta ikioululainen, eikö me näin päätetty, tai sä kerroit tuossa aikaisemmin. Ja valittu myös Helsingin vuoden 2025 nuoreksi yrittäjäksi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Ja itse asiassa sen jälkeen tuli vielä tämä valtakunnallinenkin vuoden nuori yrittäjäpalkinto. Niitä tuli kaksi mulle loppuvuodesta.
0: Kato. No vielä enemmän onnitteluja siitä.
1: Kiitos. Multa puuttuu vielä se joku vuoden oululainen palkinto, että sen mä toivoisin ihan vinkkin, vaan en tiedä kuka siitä päättää, niin, no niin. Semmoinen puuttuu.
0: Nyt on toivottavasti tuo, ollaan korvat höröllä tuolla toisella puolella tätä rakennusta. Tosiaan Smoothie Skin on tämä sinun kosmetiikkabrändisi. Valtavan hyvin preikannut ja tämä sinun kosmetiikka-alan maahantuonti- ja vientiyritys, niin me puhutaan siis 10 miljoonan euron bisneksestä, eikö vaan?
1: Joo.
0: Näin. Niin kerropa nyt heille, joille smoothie ei ole tuttu, että mistä siinä siis on kysymys?
1: No smoothie tarjoaa edullista ihonhoitoa, korealaista kosmetiikkaa ja se on helposti saatavilla ihan sun lähikaupasta. Salessa täältä löytyy ja Prismasta löytyy, Sitterestä löytyy. Se olikin se mun ajatus silloin, kun mä smoothia perustin, että mä olin tietenkin tehnyt töitä korealaisen kosmetiikan parissa, mutta tuommoista smoothin tyylistä brändiä ei ollut. Semmoista värikästä, edullista, helposti saatavaa ja nimenomaan myös nuorille sopivaa. Kauppojen hyllyt on täynnä kaikkia anti-AIDS-tuotteita ja niitä löytyy jokaiselta brändiltä, mutta ei ollut oikein sitten semmoista nykyaikaista, nuoria kiinnostavaa brändiä. Semmoisen mä lähdin sitten tekemään ja semmoinen smoothista tuli.
0: No niin, ja sehän oli siis valtava menestys. Ensimmäinen erä, kun tosiaan lanseerattiin silloin 2023, eikö vaan, myytiin loppuun, minä luin jostakin, 2 päivässä.
1: Joo, meidän varasto oli loppu. Tai ihan täysin tyhjä 2 päivässä ja sen määrän piti siis riittää puoleksi vuodeksi. Ne oli ennusteet myös asiakkaalta ja 2 päivässä me oltiin sitten myyty joka ikinen purkki meidän varastosta.
0: Siis tämä on niin uskomatonta. Niin kerropa nyt, että Jenni Ahokas, että siis niin kuin, mitä siinä niin kuin tapahtui, niin kuin, miten sinä teit tämän?
1: No siellä on takana tosi paljon valmistelua ja tosi paljon takana semmoista työtä, mikä ei näy julkisuuteen. Tietenkin se, että mä oon ollut pitkään alalla, mä tiesin, mulla oli tosi hyvä sää markkinarako, mä tiesin, että tämmöiselle on tarve. Pitsasin Prismoihin silloin tämän brändin ja tätä koko brändiä hän ei ollut valmiina. Mulla ei ollut mitään tuotteita valmiina, mutta mä menin esittämään tämän Prismalle. Kun he kiinnostui tästä, niin tuli vähän kiire tehdä sitten nämä tuotteet, kun se on myyty jo Suomen isoimmalle ketjulle ja mulla ei ollut mitään valmiina. Mä oon tosi paljon esimerkiksi jutellut nuorten kanssa. Mä oon istunut ihan workshopeissa heidän kanssa, kysynyt, millaisia tuotteita he käyttää, mikä on hintataso, minkä hintaisia tuotteita he yleensä ostavat. Mä oon tosi paljon selvittänyt tästä kohderyhmästä, jonka perusteella mä pystyn sitten tekemään semmoisen brändin, kun he ihan oikeasti toivoo. Tänäkin päivänä mä väitän, että meillä on brändinä tosi hyvä tavallaan semmoinen tatsi meidän kohderyhmää. Me tiedetään, mitä ne oikeasti haluaa. Mehän saadaan 100 viestejä päivässä nuorilta, missä he toivoo, milloin mustikkaa, milloin mangoa, milloin mitäkin meiltä. Mutta se on tosi tärkeää, että se brändi on oikeasti semmoinen, kuin kohderyhmä on toivonut.
0: Niin, tämä on jännä tämä tarina siinä mielessä, että monesti kun kuulee näitä tämmöisiä breakthrough-tarinoita, että joku on oikeasti breikannut tuonne markkinaan, oli se sitten just kosmetiikkaa tai sitten ihan mitä vaan oikeastaan, niin se on semmoinen niin kuin, että minulla oli ongelma, mulla itsellä oli ongelma, tai mun äitillä, tai mun siskolla, tai kenellä tahansa jollakin läheisellä, ja sitten minä siellä keittiössä kokeilin kaikkia niin kuin aineita, tai sitten siellä autotallissa, eikö vaan, että siellä kaikki Applet ja kaikki on perustettu autotallissa. Ja se niin kuin ikään kuin, niin kuin lähti siitä ja sitten niitä myytiin aina näissä tarinoissa niin auton takakontista. Mutta sulla lähti ihan toisesta suunnasta. Sä aloit niin kuin katsomaan sen niin kuin markkinan ensin ja kuuntelemaan niin kuin niitä nuoria. Sä näit, että tälle kohderyhmälle ei ole siis mitään tarjolla vielä sellaista, mitä kannattaisi olla.
1: Jep. Joo, tänäkin päivänä mä paljon mietin sitä, että tämä brändi ei ole mulle, kun on nimenomaan niille asiakkaille. Hyvä esimerkki on Smoothien ehkä tunnetuin niin sanottu tavaramerkki on ne meidän pinkkivihreät pakkaukset, se meidän liukuväripakkaus. Mähän en halunnut sitä alun perin. Mun mielestä pinkkivihreä oli kaikista hirveän niistä vaihtoehdoista, mitä meillä oli. Mun idea oli semmoinen täysin pinkki pakkaus, mutta sitten kaikki, kaikissa kyselyissä,

0: Kaikissa, kun mä esittelin esimerkiksi TikTokissa niitä vaihtoehtoja, niin kaikki sanoi, että se on se pinkki-vihreä. Sitten mä olin se, että okei, jos te haluatte tämän, niin tällä sitten mennään. Nythän se on ihan, jos jossain normaalissa on joku pinkki-vihreä tuote, niin heti somessa ollaan silleen smoothia kopioitu.
1: Niin, että selkeästi, trendsetti.
0: Joo, että selkeästi siitä pakkauksesta tuli se juttu. Ja hyvä esimerkki siitä, että todennäköisesti se mun vaihtoehto olisi mennyt pieleen, jos mä en olisi oikeasti kuunnellut, mitä ne nuoret haluaa.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Jenni Ahokas, vuoden, Helsingin vuoden nuori yrittäjä, Suomen vuoden nuori yrittäjä ja kosmetiikkabrändi, velho ja maailman vallottaja, pitäisikö sanoa näin. Mut mitä sitten, kun sulla oli tämä idea, sä olit haastatellut nuoret, sä tiesit heille, sä haluat tehdä, sä haluat sinne isoon kauppaketjuun nämä myyntiin hyvällä hinnalla. Mitä sen jälkeen tekee kosmetiikkayrittäjä, niin kun, että sä saat sen tuotteen ikään kuin sitten sinne kaupan hyllylle, siis menitkö sä siinä vaiheessa sinne sun keittiöön ja aloit vääntää niitä tuotteita, vai mitä silloin tapahtuu?
1: En onneksi mennyt oman keittiöön, koska mä olin ollut korealaisen kosmetiikan alalla jo pidempään, niin mulla oli muutamat tehtaat tiedossa sieltä. Mä lähdin sitten pitchaamaan tätä ideaa näille tehtaille. Koreassa on ehkä, sanotaan, maks 5 semmoista isoa tehdasta, että siellä on yllättävän vähän ottaen huomioon, kuinka iso kosmetiikka-alan keskittymä se on. Mä pitchasin heille tämän mun idean ja olin sille tämmöistä brändiä mä lähdin tekemään, että voidaanko lähteä yhteistyöhön? Yksi niistä vastasi ja sen kanssa me tehdään tänäkin päivänä yhteistyötä, mutta sanotaan, että hirveätä niinku tunkua ei ollut valmistaa tätä oululaisen Jennin kosmetiikkabrändiä.
0: Niin, mutta sä olit vaan päättynyt, että tämmöinen tehdään ja kuka lähtee mukaan, niin lähtee mukaan. Ja, mutta että tämä tehdään.
1: Joo, ja sitten se mun presekihan oli semmoinen Googlesta kopioituja kuvia, koska niin kuin sanoin, mulla ei ollut mitään valmista, niin kyllä voin kuvitella, että ne isot miljardiluokan tehtaat on siellä vähän miettinyt niistä, siitä mun presestä, että mikäs homma tämä on.
0: No niin, sinä sanoit nyt tuon miljardiluokan, koska siis oikeastihan, siis

0: kosmetiikka-business on miljardien miljardien arvoinen business maailmanlaajuisesti. Siinä liikkuu aivan järkyttävät määrät rahaa. Ja siellä kovimpia juttuja on nimenomaan tämä korealainen kosmetiikka. Niin, niin kerropa nyt meille, jotka emme välttämättä älyä niin syvällisesti näiden asioiden päällä, että mikä siinä korealaisessa kosmetiikassa on niin ylivoimasta?
1: No se koostuu monesta asiasta. Yksi on hintalaatusuhde. Ne tuotteet on tosi hyvänlaatuisia. Monesti mä oon esimerkiksi käyttänyt esimerkkiä, että verrattavissa ihan tämmöisen luksuskosmetiikkaan, mutta hinnaltaan murto-osan siitä. Sieltä tulee myös paljon semmoisia ainesosia, mitä ei ole niin sanotusta länsimaalaisessa kosmetiikassa, kuten esimerkiksi etanseerumi tai etanan lima on pitkään ollut korealaisessa kosmetiikassa tosi tykätty. Joo, se on limasta, mutta se on tosi tehokasta. Ennen smoothia se etanseerumi oli meidän myydyin tuote ja mä välillä vitsailin, että etanan lima maksaa meidän kaikkien palkat. No sieltä tulee myös sellaisia tuotteita, esimerkiksi aurinkovoiteet on korealaisessa kosmetiikassa ihan eri levelillä verrattuna muihin. Ennään aurinkovoiteet ei ole semmoista valkoista jankkia, mitä on totuttu niin kuin aiemmin levittää, vaan korealaiset aurinkovoiteet on tosi kevyitä ja ne on ollut jo pitkään ihan eri tasolla, mitä esimerkiksi nyt sitten tämmöiset niin kuin perinteiset länsimaalaiset brändit tekee. Mä sanoisin, että se on monen asian summa. Se hyvä hintalaatu, vähän ainutlaatuiset ainesosat. Siellä on myös paljon semmoista, missä tämmöiset kosmetiikkahifistelijät tykkää. Siellä on nyt nousussa tämmöinen PDR-ainesosa, mitä tuntuu olevan jokaisessa brändissä. Ja hyvä anti-AIDS-ainesosa.
0: PDR, mä heti kuulen.
1: PDRN, joo.
0: RN.
1: Se on hyvä.
0: Jatka.
1: Ja sitten on nimenomaan just nämä vähän poikkeukselliset tuotteet, mitä sieltä tulee. Tosi moni trendihän lähtee Koreasta, BB-voiteet, kangasnaamiot.
0: Nimenomaan, että me käytetään tavallaan niitä tietämättämme jo tämmöisiä niin kuin korealaisia juttuja.
1: Jep.
0: Niin kuin, että niistä on tullut ihan niin kuin mainstreamia sillä tavalla. Ja korjaapa mua, jos mä oon väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt jotenkin niin, että kun länsimaisessa kosmetiikassa, niin me ollaan aika semmoisia kuorioita ja me ollaan niin kuin aika silleen, niin kuin, että käräytetään vanhat solut naamasta pois ja sitten niin kuin uutta ihoa vaan tilalle, mutta korealaisessa ikään kuin kauneudenhoitofilosofiassa. Tämä menee jotenkin ihan toisella tavalla, että se on paljon hellävaraisempaa ja siellä niin kuin ajatellaan paljon enemmän sitä niin kuin ihoa ja sen kosteutusta ja siihen lätkitään niin kuin kauheat määrät kaikkea niin kuin kosteuttavia ja vahvistavia ja kaikkia tämmöisiä aineita.
1: Joo, just näin. Ja Koreassa hoidetaan iho ihan pienestä alkaen. Esimerkiksi jo lapsilla siellä on oma puhistusaine, mitä ne käyttää. Nimenomaan ennaltaehkäistään ja hoidetaan ja suojataan sitä ihoa, eikä niin, että sitten kun sulla on ns. Joku ongelma, niin sitten sä alat paniikissa hoitamaan sitä, vaan nimenomaan
0: paniikissa.
1: Joo, just silleen, nyt mulla näkyy tässä ihassa jotain, nyt täytyy tehdä, vaan siellä on ihan silleen rutiininomainen ihan se ihonhoito. Ja kosteutus on tosi tärkeä. Esimerkiksi kasvoveet on monesti tosi väärin ymmärretty tuote. Korealaiset kasvoveet on tosi kosteuttavia. Niitä voi nimenomaan käyttää useampia kerroksia, kun sitten taas semmoiset niin kuin perinteiset ehkä länsimaalaiset kasvoveet ajatellaan silleen klerasilin tyyliseksi, jotenkin tosi silleen nimenomaan tujuiksi, kuoriviksi, mitkä polttaa sun silmätkin päästä. Niin kyllä korealainen suhtautuminen ihonhoitoon on hyvin erilaista.
0: Mä oon ollut huomaavinani, että meikkitrendeissä nytten vähän semmoinen kuin luonnollisuus on palaamassa. Voiko se olla niin kuin tuolla kosmetiikkapuolella kanssa, että tällä on niin kuin tekemistä myöskin sen kanssa, että se korealainen ihonhoito ikään kuin nyt nousee ja sitä halutaan, että ollaan menossa enemmän semmoiseen niin kuin luonnolliseen suuntaan?
1: Joo, kyllä ainakin Koreassa. Siellä musta tuntuu, että ei ole koskaan suosittu hirveän semmoista vahvaa meikkiä, että korealaiset pitää ihan hyvässä kunnossa ja ne ajattaa, että meikillä ei nimenomaan peitetä mitään, vaan se nimenomaan korostaa sitten sun piirteitä tai sitä voidaan just käyttää vaikka jotain kivaa pinkkiä, luomiväriä tai muuta, että siellä ei ajatella, että sä peität välttämättä meikillä niin kuin ehkä länsimaissa voidaan ajatella.

0: Smoothieskinin yrittäjä Jenni Ahokas, sä olit hiljattain Bolognassa tämmöisellä kansainvälisellä kosmetiikkamessuilla. Eli sä oot nyt ihan top of top kaikki kosmetiikkatrendit, mitä on, niin spill the beans. Mikä se on nyt niin kuin kova sana ja niin kuin mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, jos tulevaisuuden ja tämän hetken niin kuin kovimmat kosmetiikka-asiat kiinnostelee?
1: No mä aiemmin mainitsin, otan yhden ainesosan, se PDRN. Se on ehdottomasti
0: se laitettiin ylös.
1: Joo, se näkyy jokaisella, varsinkin siis korealaisella pisteellä. Ihan sama minkä brändin messupisteellä sä meet, siellä on ne. Ja tää on aika tyypillistä korealaisilla brändeillä, että kun yksi ainesosa trendaa, niin sitten yhtäkkiä kaikki brändit tekee sitä sama.
0: Ja mikä se siis on? Se ei ole etanolima.
1: Ei ole etanolimaa, mutta se on itse asiassa lohesta lähtöisin, niin se on siis lohen spermasta tehty ainesosa. Mutta siis äärimmäisen tehokas anti-age-ainesosa, siihen sitä tällä hetkellä käytetään. Tämän ainesosan lisäksi aurinkovoiteethan on siis, siihen panostetaan tosi paljon. Aurinkovoide kosmetiikka-alalla muutenkin kategoriana, aurinkovoiteet on tosi kasvava. Vihdoin ollaan herätty siihen, että sun täytyy suojata sun ihoa. Ei olla enää niin kuin mä joskus lapsena tai nuorena, että mä oon jollain baby oililla valellut itseni ja mennyt ottamaan aurinkoa ja ollut silleen polta minut.
0: Joo, ja mä muistan omasta lapsuudesta jopa ne folio sellaiset, että pantiin tähän niin kuin kasvojen alle niin kuin sellaiset foliosysteemit, niin kuin, että se niin kuin, tulee niin kuin tuplaheijastus. Joo, niin ei.
1: Ei, joo, aurinkohan aiheuttaa tosi paljon ihon ikääntymisestä ja korealaisethan, nehän näyttää siis 60-vuotiaanakin 30-vuotiaalta ja varmaan johtuu siitä, että ne on todella fanaattisia sen ihon suojaamisen kanssa, niin aurinkovoiteita kyllä näkyy ihan kaikkialla ja se on vaan tosi hyvä.

0: Oululaislähtöinen kosmetiikka-alan maailmanvalloittaja Jenni Ahokas. Mulla täällä Rotuaarin reippaassa porina kaverina. Puhutaan miljardien eurojen kansainvälisestä bisneksestä. Ja Smoothie Skin, joka on Jennin oma brändi ja firma myöskin, niin siinäkin puhutaan siis 10 miljoonan euron bisneksestä, jonka Jenni on täältä Oulusta lähtien, mutta sitten nykyään tuolta Espoosta lähtien, niin sitä pyörittelee. Mä niin kuin mietin tätä kosmetiikkabisnestä, se vähän mitä minä siitä nyt ällyän, niin siis se on jotenkin ihan älytön bisnes. Kun niitä firmoja on ihan kauheasti, niitä tulee koko ajan lisää ja varsinkin oot jossakin sosiaalisessa mediassa, niin siis se tulva. Siis tämähän tulvii niin kuin koko ajan, mitä kaikkea pitää niin kuin käyttää ja mitä uusia kaikkia juttuja tulee. Miten sä oot tämän niin kuin tehnyt, että sä oot pärjännyt tuommoisessa bisneksessä? Minä en niin kuin älyä. Voitko selittää?
1: No kaikki lähtee aina erottautumisesta. Mä tosi tarkkaan mietin aina sitä nimenomaan, kun ala on niin kilpailtu, että miten me voidaan erottautua. Aluksihan se oli tietenkin ihan jotain korallinen kosmetiikka. Se oli niin uutta ja erilaista Suomessa. Se erotti mut joukosta, kun mä menin sinne Sokokselle esimerkiksi pitchaamaan, että no mulla olisi tämmöisiä korealaisia brändejä. Mulla ei ollut samanlaisia brändejä kuin kaikilla muilla.
0: Ja sitten, niin tämmöistä kotimaista luonnonkosmetiikkaa.
1: No luonnonkosmetiikka, joo, hyvänä esimerkkinä. Joo. Että sekinhän on, no ei ehkä tänä päivänä enää niin iso trendi, mutta varsinkin aiemmin, niin muutama sen sijaan, että mulla olisi ollut sitä täysin samaa kuin kaikilla muilla, niin sitten mulla oli sitä korealaista kosmetiikkaa. Siinäkin mä yritin etsiä semmoisia brändejä, mitkä tois jotain uutta. Mä aina yritin miettiä sen, että miten tämä erottautuu muista ja miettiä vaikka sitä Sokoksen ostajaa, joka saa satoja viestejä päivässä, että miten mä sieltä erotun. Nykyisin muuten erotun myös sillä, että mä oon Jenni Oulusta. Se on tuolla PK-seudulla varsinkin erottaa joukosta. Kaikki on mulle aina sille, tuo sun murre on niin ihana, vaikka niin. Musta tuntuu, että mun oululainen murre on jo vähän hävinnyt harmillisesti.

0: Ja smoothissa sitten sama, että mä mietin tosi tarkkaan, että miten me erottaudutaan ihan meidän pakkaukset, meidän tuotteet, meidän markkinointi. Erottautumalla tuommoisella kilpailulla alallakin voi pärjätä.
1: Joo, ja tämä smoothin kohderyhmähän on siis nuoret. Niin sanottu Z-sukupolvi, 15-25-vuotiaat. Eli mitä anti-age-juttuja teiltä ei löydy, niin sekin oli siis tietoinen valinta, että sä halusit tehdä nimenomaan niille nuorille, eikä tämmöisille meikäläisille, jotka yrittää sitten näitä ryppyjänsä epätoivoisesti korjailla jälkikäteen.
0: Joo, tämä oli mun ajatus. Mä koin, että kaupoista on jo ihan tarpeeksi niitä anti-age-tuotteita ja varsinkin marketit, mistä suomalainen paljon tuotteita ostaa, niin siellä on Nivea Q10 ja muut jo, että siellä on ihan tarpeeksi anti-age-tuotteita, mutta sitten välttämättä semmoista, mitä vaikka teini-ikäinen voi käyttää tai semmoinen, joka aloittaa ihonhoitoa, niin semmoisia on tosi vähän. Saati sitten semmoisia brändejä, mitkä houkuttelisi niitä nuoria. Et joo, kyllä Nivealta varmasti löytyy se sininen purkki, minkä kaikki tietää, mutta se, että olisi semmoinen nykyaikainen nuoria kiinnostava brändi, niin semmoista ei ollut.
1: Joo, kunnes sitten oululainen Jenni Ahokas sen tärskäytti tulille ja myytiin tosiaan ensimmäinen satsi, jonka piti kestää puoli vuotta, niin myytiin 2 päivässä. Ja sosiaalinen media on ollut niin kuin tässä tarinassa tosi merkittävässä roolissa.
0: Joo, smoothiehan on hyvin vahva. Mä sanoin, että smoothie on TikTok-brändi, mutta myös some-brändi. Että jos some katoaisi huomenna, niin kyllä smoothieilta lähtisi isoin markkinointikanava saman tien. Mä myös itse henkilökohtaisesti liittyin silloin TikTokiin ja mä alkoin tekemään just videoita, että kumman pakkauksen haluaisit. Tässä on värivaihtoehtoja, minkä värisen pakkauksen haluaisit. Mä alkoin sieltä keräämään sitä tietoa. Nuorethan siellä nimenomaan on. Että mitä ne toivoo tältä brändiltä ja minkälaisen brändin haluaisi.
1: Nimenomaan. Tämmöinen brändääminen, mestaribrändääjä Oulun yliopiston kasvatista sitten tuli. Mutta kerropa vielä sitä, kun tästähän on keskusteltu siis myös, että niin kuin koska nuoret on siellä ja TikTokissa on, kun saattaa olla hyvinkin nuoria, että tämä on mennyt vähän myöskin överiksi. Siinä mielessä jo jotkut 10-vuotiaat siellä käyttää niin kuin anti-age-tuotteita ja lataa niin kuin kymmeniä ja kymmeniä tuotteita joka aamu niin kuin naamaansa. Niin miten tämä ilmiö, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
0: No mä koen, että meidän pitää olla tässä just vastuullisia ja varsinkin siinä, että mitä me opetetaan ja ohjataan niitä nuoria. Fakta on se, että ne tulee väkisin käyttämään tuotteita, jos heitä kiinnostaa, niin mun mielestä on hyvä, että heillä on myös sitten tämmöinen brändivaihtoehtona, mikä ei nimenomaan sisällä retinoleja tai mitään vahvoja happoja, niin että he pilaisivat sen nuoren ihonsa. Mutta mähän esimerkiksi itse saan varmaan 100 viestiä päivässä, missä mulla kysytään ihonhoitovinkkiä, mitä tuotetta suosittelet, niin mä koen, että me ollaan tässä tosi vastuullisia, että ei me lähetä millekään 10-vuotiaalle suosittelemaan 10 vaiheista ihonhoitorutiinia. Vaan se on ennemminkin niin, että no muista aurinkosuoja tai vaikka meillä on tämmöisiä lippamaskeja. Että sitä voit sitten ostaa vaikka tämmöisen huulituotteen tai sitten teini, jolla alkaa tulemaan näppöjä, on hirveä paniikki, että mitä nyt voi tehdä. Niin sitten meillä on esimerkiksi yksi puhistusaine siihen, että hyvin semmoisia täsmätuotteita, millä me yritetään opastaa ja ohjata, että miten sitä ihonhoitoa voisi starttailla.
2: Ei paniikkia.
3: Radio Kaleva.

0: Jenni Ahokas, mulla täällä Rotuaarin reippaassa juttukaverna. Mistä kaikkialta saa smoothia tällä hetkellä?
1: No smoothia saa kaikista Pohjoismaista ja Baltiasta, UK:sta ja me vähän dipattiin varpaitamme Keski-Eurooppaan viime syksynä ja avattiin Tšekit, niin sieltä saa sitten kans. Suomi meillä on edelleen isoin markkina, koska täällä on nimenomaan nämä isot ketjut ja smoothia saa ihan noista pikkumyymälöistäkin, mutta toivottavasti Ruotsista tulee isoin maa meille tänä vuonna, että Ruotsi vettää tosi kovasti ja jännityksellä nyt seuraan, että tulisiko siitä meidän isoin markkina.
0: Mistä Jenni Ahokas on löytänyt rohkeuden lähteä kasvattamaan smoothista tämmöistä niin kuin kansainvälistä isoa kosmetiikkabrändiä?
1: Niin, hyvä kysymys. Mä en ikinä jotenkin ole ajatellut, että mä olisin erityisen rohkea. Ehkä mä ajattelen vaan niin, että mitään katastrofaalista ei voi tapahtua. Se oli ehkä mun motto tähän koko tavalla yrittäjäksi lähtemiseen. Mä muistin silloin, kun mä ajattelin, että jos tästä ei tule mitään, niin sitten mä vaan menen töihin. Ja ehkä mä ajattelen tässä kansainvälistymisessä samaa, että no mitä me menetetään siinä, että me kokeillaan. Me ei koskaan tehdä meidän kansainvälistymistä silleen kliseisesti, niin kuin yritykset ajattelee, että nyt palkataan joku kallis konsultti ja käytetään niin kuin hirveästi rahaa siihen, että tehdään tämmöinen suunnitelma ja sitten sä menetät parhaillaan hirveästi rahaa, kun me silleen hyvin kevyesti kokeillaan. Ruotsissakin Lyko, tämä ruotsalainen verkkokauppa, jätti, laittoi meille viestejä ja sanoi, että haluaisi smoothin myyntiin ja mä silleen henkeä haukkoen, hikeä puskien olin silleen, että no eihän meillä ole mitään tuotteita, kun me myytiin ne kahdessa päivässä silloin. Mutta sitten mä ajattelin siltä, että no kokeillaan, että jos ei onnistu, niin mitä sitten, ja hyvin siinä sitten meni.
0: No mitä sitten tulevaisuudessa? No, mihin suuntaan nyt olet viemässä, paitsi kansainvälistymässä?
1: No, voiko mä voisinkin paljastaa, että meillä on nimittäin, tämä on aina ärsyttävä, kun ihmiset on somessa sille isoja juttuja tulossa. Meillä on tosi isoja lanseerauksia tulossa, tietenkin uusia ihania tuotteita. Nyt jo tänä keväänä tulee uutuuksia, meiltä tulee muun muassa uusi aurinkovoide, mitä on paljon kyselty ja paljon kaikkea uutta ja toivottavasti sitten tulevaisuudessa myös uusia maitakin, mutta kyllä toistaiseksi meillä on aika paljon töitä tekemistä näissä nykyisissäkin maissa, että ei olla ihan lähdössä silleen koko maailmaa vallottaa, että Eurooppa riittää. Tämä mulle alku.
0: Ahaa, no niin, Euroopan vallottaja. Voi että on salamyhkäistä. Mutta jäämme odottelemaan. Mutta mähän en voi päästää sua nyt sitten täältä studiosta kuitenkaan, kun olet tuommoinen kosmetiikka pro ja tunnet ja tiedät Oulut ja Pohjois-Suomet ja meidän kesät. Niin kyllähän me tarvitaan Jenni Ahokkaan ihonhoitovinkit kesää vasten. Niin mitkä olisi tämmöiset, niin kun, no sä oot enemmän perähtynyt noihin nuoriin, mutta kyllä mäkin aion korvat tarkkana sua kuunnella. Mitkä olisi tämmöiset vinkit, niin kun, tee edes nämä?
1: Ehdottomasti ihon puhistus, siitähän kaikki lähtee. Meikit pitää pestä pois ja sitten jos käyttää tai kun käyttää aurinkosuojaa, niin sekin pitää pestä pois.
0: Iltasi.
1: Joo, eli aina kasvojen pesu, sen jälkeen kosteutus ja aurinkosuoja. Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, että jos ei

0: vettä muuta käytä ja miehet myös. Mä toivotan tätä mun omallekin miehelle, että aurinko voida. Hän ei muuten mitään muuta tuotteita tarvitse omasta mielestään, niin no se niin. Jo riittää.
1: Jenni Aukas, sä oot sekä somessa että tälle livenä tuommoinen ihana oululainen. Puhut murretta ja myös mä huomaan, että haastatteluissakin monesti sä aina muistat mainita se, että sä oot oululainen. Niin onko tässä oululaisuudessa jotain, joka on auttanut sua pärjäämään yrittäjänä? Vai onko se enemmän niin kuin sua ittees varten, että sulla pysyy jalat maassa tai jotain?
0: No varmasti sitäkin ja se, että totta kai kun mun perhe ja kaikki sukulaiset asuu täällä, niin mä tavallaan hyvin vahvasti koen edelleen olevani oululainen. Mutta on se auttanut. Itse asiassa tosi monesti mulle sanotaan, että pohjoisesta tulee tosi luotettavia ihmisiä. Me saatiin meidän ensimmäinen vuokra-asunto Espoosta näkemättä sitä, vaan sillä, että me oltiin Oulusta. Okei, se vuokraantaja oli Rovaniemeltä, niin se sanoi, että hän luottaa pohjoisesta tuleviin ihmisiin. Mutta kyllä siinä varmasti on joku sellainen tietty rempseys ja ehkä mun asenteessa joku semmoinen, mikä tulee sitten ehkä täältä, että on Oulusta.
1: Lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan, Jenni Ahokas.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa

heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: 27. kesäkuuta.
1: Missä olet?
2: No Kuusamossa tietenkin.
3: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Noinhan se menee.
7: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
8: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
9: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Shania Twain siinä Giddy Up Moodseissa. Kello on nyt 9, joten tähän kohtaan sitten jälleen kerran Kalevan sähköuutisia ja säätä. Oululainen puolustusteollisuuden teknologiayhtiö KNL Networks Oy teki viime vuonna kovan kasvuharppauksen. Liikevaihto lähes kolminkertaistui vajaaseen 20 miljoonaan euroon. Kasvun mahdollisti se, että KNL tekee sotilasradioiden maailmassa sellaista, mitä muut eivät osaa yhtä hyvin. Yrityksen kehittämillä lyhytaaltoja käyttävillä sotilasradioilla on tällaiseksi laitteeksi huikea kantama, tuhansia kilometrejä. Yhteyksiin ei tarvita satelliitteja. KNL:ssä on nyt vähän yli 70 työntekijää ja suurin osa heistä Oulussa. Yhtiö kertoo olevansa voimakkaan kasvun vaiheessa. Tämän vuoden loppuun mennessä yrityksen henkilöstömäärä nousee vajaaseen 100 henkeen. Hiukkavaaran Sarvikankaalle nousevan uuden asuinalueen viereen rakennetaan asumispalvelujen yksikkö mielenterveyskuntoutujille. Rakentaminen voi alkaa jo tämän vuoden syksyllä ja valmista voi olla ensi vuoden loppusyksystä. Hoivarakentajat suunnittelee noin 30 paikkaista ryhmäkotia ja yhteisöllistä asumista reilulle 10 asukkaalle. Palvelujen tarjoajaksi on tulossa Attendo. Hiukkavaaran tilat korvaisivat Attendon palveluasumisyksikkö Kielokodin Muhoksen jokirinteellä. Sarvikankaalla ovat tonttiluovutukset alkaneet tänä vuonna. Alue on kaavoitettu kaikkiaan 900 asukkaalle. Ja kerrotaan vielä, että Oulun yliopistoon on nimetty Suomen ensimmäinen katastrofilääketieteen dosentti. Tehtävään valittiin lääketieteen tohtori Niilo Ryti. Yliopiston tiedotteen mukaan dosentuuri vastaa kasvavaan tarpeeseen tutkia sään ääriilmiöiden ja luonnonkatastrofien terveysvaikutuksia. Ilmastonmuutos lisää erityisesti äärilämpötilojen riskejä. Niilo Ryti korostaa, että ääriilmiöt koskettavat myös Suomea ja varautumista on vahvistettava. Luen lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7.1.

0: olennaisen äärellä.
1: Radio Kaleva.
2: Kyllä, olennaisen äärellä ollaan Rotuaarin reippaassa Radio Kalevassa. Kello on nyt 7:07 torstaina. Toukokuun 28. päivä ja noita säätietojakin tuossa lupailin, mutta nyt tuli biisi väliin. Semmoista se välillä on. No, sehän se tietysti kiinnostelee, että miten tästä tämä loppuviikko. Tänään on vielä puskissa navakkaa ja kovaa tuulta ja on pilvisyyttä ja Koillismaalla saattaa tulla jopa räntää tai lunta. Päivälämpötila Oulun seudulla tänään 8-12 ja Koillismaalla sitten vähän kylmempää 4-8 astetta. Mutta viikonlopuksi tuuli heikkenee ja sää hieman lämpenee ja sitten kun katselee täältä tätä pidemmän aikavälin ennustetta, niin ihan hyvältähän tuo näyttää. Huomenna perjantaina oikeinkin aurinkoinen päivä olisi luvassa 15 astetta lämpöä päivällä ja lauantaina sitten jopa 17, vaikka vähän pilvisempää, mutta kyllä se meille kelepuvaa.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Kyllä, sitä voi tehdä. Nyt meillä on tässä mukavasti aikaa tässä ysin tullin alkupuolella, ennen kuin hypätään kuka mitä hähin viime viikon uusintaan. Tiina tuossa laitteli viestiä, että soita mulle Sheryl Crowlia, kun mulla on vähän semmoinen viikko ollut, että nyt tekisi mieli kuunnella Sheryl Crowlin All I Wanna Do Is Have Some Fun ja vähän virittäytyä jo viikonloppu, niin tässäpä tulee.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Perjantai-illan huumaa Sarkkirannassa Autofix1.com-areenalla. Mestarisuosikkeihin lukeutuva Vimpelin veto tulee Kempeleen Kirin vieraksi tähän Pohjolan OP:n isännöimään otteluun. Liput ennakkoon Ticketmasterista, lippuetu OP-mobiilista. Lämpimästi tervetuloa!
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
0: Radio Kaleva.

Letkeitä tunnelmia rotuarin reippaan aamussa muuan miehen tahtiin. Pinjatta oli tuon kappaleen nimi. Kello on nyt 20:09. Tässä toive kappaleita toteuttelee helikoppelo paikkailemassa Sini Salmirinnettä tänä aamuna, mutta ei mitään hätää, kyllä se Sintsankin ääni vielä tänä aamuna kuuluu, eikä itse asiassa siihen ole enää niin kauakaan aikaa, koska saadaan kuulla tänään uusinta haastattelun paikalla viime viikon ja kevään viimeinen Kuka mitä hä? Jossa sitten siellä Ella Ervan ja Jere pistivät pakettiin taas puheenaiheet oman railakkaan tapaansa. Tässä kohtaa vinkkausta myöskin päivän yhteen tärkeistä uutisista, eli Radio Kalevan arvontojen deadlineista. Se on kello 16 liittyen Starin leffalippuarvontaan. Ja kuustokki arvontakin siellä päällä, eli lippuja tarjolla. Käykääpä kurkkaamassa meidän Instassa tai Facebookissa, sieltä löytyy lisätietoja. Mennään eteenpäin soittolistalla LL Cool J ja Phenomenon.

Ja onhan se Sintsa itse asiassa äänessä tänään illemmallakin. Nimittäin Rapakari Records, tuo meidän lempeän pulskea levyraatimme. Tänään torstaina tuttuun tapaansa paikallaan kello 17. Väisäsen ja Marttalan ja Salmirinteen käsittelyssä tänään Pet Shop Boysin levy Please. Sieltä ne kaikki maailman maineeseen singoneet hitit löytyy tuolta levyltä. Mielenkiintoista jäädä kuuntelemaan. Pääseekö levy Rapakarin levy hyllyyn, vaiko jääkö kaislikkoa suhisemaan? Sehän se aina ihmistä jännittää kovasti. No, se on kasarilevyjen aatelia, mutta nyt vielä ollaan 90-luvulla, niin kuin oltiin äskenkin LL Cool J:n kanssa, nimittäin Suede. Kuustokistakin tuttu bändi ja Trash.

Emilia Sisko and Helki Tallqvist Band, One More Kiss. Radio Kalevan Rotuaarin reippassa soi, kun kello on pari minuuttia yli 9:30. Vielä pari kappaletta tähän ja sitten päästäänkin päästämään meidän, kuka mitä porukka irti. Viime viikon uusintaa kuullaan. Mutta tässä kohtaa ihan nopea katsaus myös huomiseen Radio Kalevan ohjelmistoon, nimittäin aamulla. Sini Salmirinne omalla paikallaan taas täällä Rotuaaren reippaassa ja hän selvittelee sitten Pia Krokeriuksen ja Taina

Alaketolan kanssa, että mikä on arkkitehtejä ja tanssitaiteilijoita yhdistävän Climbing Over Oulu projektin oikea homma. Ja sitten Villellä iltapäivällä täällä Koivurannan yrittäjä Pekka Selin Porina kaverina. Jutellaan Koivurannan kahvilan tulevasta kaudesta ja mitä sitä sille kuuluu. Mutta nytten hypätään kasarille David Bowien myötä ja sitten vielä Strokesia sen jälkeen ja sitten kuka mitä hä uusinta.

0: kalumelkka.
1: Kesälläkin.
2: Sä muistat.
3: Ei, mä hyvin vähän kuuntelen suomalaista musiikkia. Että...
2: Tää oli tota, toi tämä suomalainen lapsi duo.
1: Se oli nyytit, sori.
0: Kaksi.
2: Nyytit. Kivet nyytit, mitä näitä nyt on.
0: Kakkaa lumella. Täällä on pikkuhiljaa keskustelu käynnistymässä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja hetkinen apua. Siis oliko tämä nyt kevään viimeinen kuka mitä hä?
3: Ei voi olla. Sitten ei lopeteta ollenkaan. Jatketaan vaan.
0: Ei, apua. Mullakin, mä heräsin nyt tähän kauhuajatukseen, mutta näin se taitaa, kuulkaa.
2: Kaikki loppuu aikanaan.
0: Niin, mutta tämä on vaan tauko. Tämä on vaan tauko, jolta me lupaamme jo etukäteen, että me tulemme palaamaan. Mutta yhtä kaikki, tämä on siis kuka mitä hä? Radio Kalevan rempsakka keskusteluohjelma, joka on nyt painanut menemään vuodesta 2026 alusta lähtien jo. Kokonainen kevätkausi takana ja tämä taputellaan tämä kevätkausi nyt pakettiin yhdessä kolmikon kanssa paikan päällä. Ella Peltonen, Miss Tulevaisuuden suunnittelija, tohtori tuolta Linnanmaalta yliopiston Uumenista. Terve Ella.
2: Kiitos.
0: Sitten täällä on paikan päällä Efi Erfan Jahakiri, tohtori mies. Tuirasta.
1: Mies.
0: Kuitenkin niin. Ja runoilija, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen, terve.
3: Hei, hei, hei.
0: No niin, meitä taas jännittää, kuinka pahasti Jere kiihtyy tällä kertaa.
3: Niin mihin minä puran jatkossa raivoa, jos tämä ohjelma loppuu? Kun mä tänne tuun kiukuttelemaan, niin mitä mä teen kesällä sitten? Jotakin ihan kamalaa.
1: Keräät sitä hirveästi ja sitten tuut tänne, on sille, tulee hyvä kakku, älä paha kakku, boom, räjäytät kaiken ulos.
2: Mutta tässä on, me ollaan ainakin viime aikaisemmissa jaksoissa haaveiltu tuonne Kauppatorille uutta ohjelmaa. Sä voit siellä olla sellainen niin tämmöistä niin kuin Sokrateen henkistä semmoista niin kuin yleisön haastamista, omaa keskusteluohjelmaa voit vetää siellä ihan livenä.
3: Niin, no mun tyyli on kyllä enemmän semmoinen pommiuhkaustyyli, että tuota, en mä tiedä, se asiat palaa. Ja
1: mä ehdotan, että ämpäri päässä.
2: Pitäisi puhua, ämpärissä.
1: Joo.
0: Monenlaisella tyylillä voi vetää, mutta kuten tästä ehkä käy ilmikin, ja jos sattuu, että et ole aiemmin kuunnellut meidän kuka mitä keskustelua.

Täällä on välillä lievää uhan tuntua, tunteet ainakin kuumenee ja kiihtyy, kirosanojakin käytetään, sitten mä teen näin. Näin ikkäästi. Ja tää on homman nimi. Kolmikko Kukanenkin on valinnut tänään taas yhden puheenaiheen ja näihin päästään pian uutisten jälkeen, mutta ennen sitä jo mulla on muutama pikkukysymys.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Noinhan se menee.

0: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

Tämä on Radio Kalevan Kuka mitä hä? Keskusteluohjelma täällä taas. Viimeistä kertaa tälle keväälle, ikäväkseni täytyy todeta, mutta ei se mitään. Nyt me pidetään taas hauskaa ja ennen kaikkea tietenkin pähkäillään erinäisiä

0: katsoin niitä Eurovisionin pisteenlaskentaa jo myönnän, valvoin yöllä ja katsoin, vaikka olisi voinut nukkumankin mennä, mutta kyllä se vähän alkoi harmittaa. Semmoinen, ei nyt voi sanoa myötähäpeä, mutta vähän semmoinen, että niinku, eikö meidän piti olla hyviä, mutta sit ne ei tykännykään kuitenkaan.
1: Niin, niin.
0: Mutta sitten mä luin myös kiinnostavan jutun, olikohan missähän tästä oli kommentti Ylellä vai jossain muualla, niin että suomalaisilla on vähän tämmöinen vaiva, että me oltiin siis kuuden siihen kai. Mm. Joo. Mm. Et nyt me ollaan sellainen, että tappio, häviö. Siis me ollaan vuosikymmeniä oltu viimeisiä.
2: Kaikilla ei mitään, totta. Jos ei voita, niin sitten se on viimeinen sija. Mm. Kakkonen on ensimmäinen häviäjä.
1: Niin, no nimenomaan, mutta esimerkiksi mulla on ihan kauhea siis kilpailuvietti ja siis sillä tavalla, että mun nuppi ei kertakaikkiaan kestä häviämistä. Olen huono häviäjä. Tämän vuoksi emme pelaile mitään perhepelejä perheen kesken. Korttipelitkin on lopetettu ihan kertakaikkiaan. Varsinkin puolisoni kanssa en pysty pelaamaan mitään lajia ollenkaan. Jos me joskus pelaillaan, niin pyritään siihen, että me ollaan samassa joukkueessa. Ja silloinkin on vielä konfliktin vaara olemassa.
0: Kyllä. Mä en tässä pysty pelaamaan mun miehen kanssa Aliasta samassa joukkueessa, tulee vielä joku avioero.
1: No niin, nimenomaan. Nämä on kuumentavia tunteita. Ja mä ainakin niin kun, jotenkin lähtökohtaisesti mun mielestä ei ole mitään järkeä, jos kisaan lähdetään vaan jotenkin fiilistelemään ja olemaan. Kaikissa kisassa, kun kisassa lähdetään voittamaan.
3: Kyllä. Totta kai.
1: Niin.
2: Itse olin reilu 10 vuotta sitten, olin tämmöisessä niin kuin Poetry Slamin World Cupissa Pariisissa, ja se useimmat on kuunnellut, että niin kuin runoilijat Suomesta, jotka on siellä käynyt, niin lähtee sillä, että se on että mahtava juttu, että niin kuin yhteyksiä luodaan ja verkostoidutaan, ja mulla on, no ensinnäkin mulla on sosiaaliset tilanteet semmoisia hankalia, sitten small talk vielä englanniksi ja näin, apua, jaiks, vaan ei jumalauta, päänahkoja minä sinne. Sorry, not sorry. Päänahkoja minä sinne lähdin hakemaan, ja tämä se on se mentaliteetti, että se on se hauskanpito ihan toissijasta kaikessa.
4: Siis mä huomasin, kun mun pitää hakea kaiken maailman apurahoja ja kaikkea tämmöisiä, kun pitää hakea tutkijana, niin katsoin mun CV, että sitten mä olin sille, että 25 vuonna ei mitään voittoja. Ei yhtäkään ensimmäistä sijaa.
1: Apua, huono vuosi.
4: Sitten mä olin tosi pettynyt itteeni, koska mulla on siellä semmoisia ykkössyjä niin kuin tyyliä, 4 osallistujan Science Slam-kilpailu, jonka mä voitin mun väitöskirjan kanssa ja kaikkea tämmöistä höpöä. Mm. Teekö vuoden kuja juoksun niin SM-mestaruuskilpailu irallisten miesten yli 35-vuotiaiden sarjassa, jotka on psykiatri asu Oulussa.
1: Tuiralaisten.
4: Jolla on lapsia tai ei ole lapsia. Mutta se kuitenkin, että niin kaikkea tällaista on voittanut, mutta 25 vuonna 0. Olen hyvin pettynyt itteeni.
1: Kai sä oot asettanut kovat tavoitteet tälle vuodelle.
4: 3 voittoa tänä vuonna.
1: Onko se yhtään plakkarissa vielä?
4: No 2. Mä ajattelin 2 minuutin juoksutapahtumaa. Mä ajattelin käydä 2 juoksemassa Cooperin. Siinä ei voi hävitä, kun se on 12 minuuttia. Mä käyn vetään ne ja jonkun todellisen kilpailun loppuvuodelle.
1: Tää on hyvä.
3: Joo.
1: No niin, ja sit jää odottamaan, miten meillä käy jääkiekossa ja lähdetäänkö torille ja what not. Mutta mitkä on varsinaiset päivän puheenaiheet, mitä meidän keskustelijat ovat itse valinneet? Näihin mennään tuossa tuokiossa tasan uutisten jälkeen.
5: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Heartless bastards, you never know. Kello on nytten 10 torstai-aamupäivässä, joten tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätä. Oululainen puolustusteollisuuden teknologiayhtiö KNL Networks Oy teki viime vuonna kovan kasvuharppauksen. Liikevaihto lähes kolminkertaistui vajaaseen 20 miljoonaan euroon. Kasvun mahdollisti se, että KNL tekee sotilasradioiden alalla sellaista, mitä muut eivät osaa yhtä hyvin. Yrityksen kehittämillä lyhytaaltoja käyttävillä sotilasradioilla on huikea kantama, tuhansia kilometrejä. Yhteyksiin ei tarvita satelliitteja. KNL:ssä on nyt vähän yli 70 työntekijää, joista suurin osa on Oulussa. Tämän vuoden loppuun mennessä yrityksen henkilöstömäärä nousee lähes 100. Hiukkavaaran Sarvikankaalle nousevan uuden asutusalueen viereen rakennetaan asumispalvelujen yksikkö mielenterveyskuntoutujille. Rakentaminen voi alkaa jo tämän vuoden syksyllä ja valmista voi olla ensi vuoden loppusyksystä. Hoivarakentajat suunnittelee noin 30 paikkaista ryhmäkotia ja yhteisöllistä asumista reilulle 10 asukkaalle. Palvelujen tarjoajaksi on tulossa Attendo. Hiukkavaaran tilat korvaavat Attendon palveluasumisyksikkö Kielokodin Muhoksen jokirinteellä. Sarvikankaalla ovat tontiluovutukset alkaneet tänä vuonna. Alue on kaavoitettu kaikkiaan 900 asukkaalle. Ja kerrotaan vielä, että laboratoriopalveluja tarjoavan Nordlabin pitää säästää yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöt johtavat muun muassa siihen, että yli 20 tehtävää lakkautetaan ja 70 henkilöä lomautetaan määräaikaisesti. Päätökset syntyivät Nordlabin yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. Säästöt koskevat koko organisaatiota. Palveluja keskitetään ja tehostetaan ja toimipisteiden aukioloaikoja lyhennetään. Nordlabin omistajia ovat Pohjois-Pohjanmaa, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet. Ja sitten vielä säätietoja. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään torstaina pohjoisluoteinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja etenkin Koillismaalla satelee vettä. Aluksi paikoin myös räntää tai lunta. Päivälämpötila on Oulun seudulla 8-12 ja Koillismaalla 4-8 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: No niin, tässä vielä Duschpalatset ja True ja Chic ja sen jälkeen kuka mitä hähin viime viikon uusinta Sini Salmirinteen johdolla jatkuu.

0: Tämä on Radio Kalevan Kokamme tähän rempsakka keskusteluohjelma. Vielä kerran tytöt ja pojat tempaastaan tälle toukokuulle. Sitten pidetään kesätauko ja syksyllä tietenkin jatketaan uudestaan. Mutta sitä kiinnostavaa onpi nyt sitten kuulla, että mistä meidän tämän päivän juttukaverit haluavat keskusteltavan täällä paikan päällä. Psykiatrian erikoislääkäri, menikö se oikein, Efi?
1: Kyllä.
0: Hyvä. Psykiatrian erikoislääkäri, tuiralaisin iranilainen, mitä Suomesta löytyy, Erfan Efi Jahagiri. Meillä on tohtori Ella Peltonen.
2: Professori.
0: Professori, herra paratko, anteeksi. Professori.
1: Piip.
0: Pehmoeläinnainen Ella Peltonen. Ja kaikkien kissojen ystävä runoilija Jere Vartiainen.
3: Näillä oli niin isot tittelit ja minä haluan sitten olla myös maailman kuningas. Runoilija, kaikkien kissojen ystävä ja keisari.
1: Hän on oman maailmasi kuningas ollut aina.
3: Älä puhu mulle noin.
0: Älä ärsytä sitä nyt, se ärsytä.
1: Mä haluan sen räjähdyksen.
3: Rahvas alkaa isotella täällä.
0: No niin.
2: Ei se ole runoilija, ei se ole mitään rahvaa. Tai siis se on semmoista rahvan kulttuuria.
0: No niin, kyllä. Tässä alkaa tunnelmat kuumenemaan, mutta meidän keskusteluohjelmassa...
3: Saako Erfan tänään voiton vai jääkö kakkoseksi vai peräti kolmoseksi?
1: Niin, onko tämä edes kilpailu?
3: Kaikkihan se on, eikö me jo puhuttu näin.
0: Me keskusteltiin jo kilpailukulttuurista, joo kyllä. Mutta puhutaan ensin ratikoista, Efi alusta.
1: Kiitos. Niin tosiaan, mä halusin puhua hetken ratikoista. Eli nyt on ollut taas tätä keskustelua. Turussa nyt valittiin joku, että sinne tulee ratikka ja Tampere laajentaa. Ja mä muistan Tampereenkin ratikkakeskustelussa oli, Sanna Marin oli jossakin maratonkeskustelussa aivan niin kuin
0: puheenjohtaja. Se oli se kuusituntinen.
1: Kyllä, kuusituntinen, niin kuin jo häkeltynyt, että voisiko tämän lopettaa tämän keskustelun. Ja nyt Vantaallekin mun entisen kotikaupunki on tulossa niin kuin ratikka ja hirveät keskustelut siitä, että kuka sen maksaa, miten se menee. Ja mä ajattelin hetken niin kuin puhua tästä ajatuksesta, että mä katsoin tuossa jonkun dokumentin, jossa taannoin oli semmoinen tilanne, että mä muistan milloin se oli, että tuli pakolliseksi nämä turvavyöt. Ja siellä kuvattiin ihmisiä ja katsottiin tilanne, että haastattiin ihmisiä. Ja joku äijä oli silleen, että minä en turvavyötä tule käyttämään, leikkaa sen pois. Sitten mä mietin niin kuin näin jälkikäteen niin kuin tässä ajassa mietittynä, se näyttää tosi typerältä. Sä oot silleen, että miksi sä teit noin. Ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta sen ajan hengessä, sen kulttuurissa, se oli varmaan aika niin kuin sallittu asia. Niin mä menin tässä samaa tätä niin kuin ratikka-asiassa. Et mikä on siinä ratikassa, mikä vastustaa niin paljon? Porukka puhuu rahasta. Siis jos sä käyt nyt tällä hetkellä, sä käyt vaan sun lapsen kanssa jossakin ihan vaan torilla jätskillä. Se maksaa jo enemmän kuin mitä markka-aikana ostettiin kuin perheelle ruoka. Kyllä olen niin vanha, että puhuin markka-ajasta. Mutta mikä siinä niin kuin vastustaa? Mikä on se asia, mikä vastustaa tämmöisessä niin kuin liikehdinnässä, jossa yhteiskunta vaan niin kuin menee eteenpäin tietyllä tavalla, mikä on erilaista kuin siihen, mihin me ollaan totuttu nyt. Koska esimerkiksi tämä ratikkahan, eihän tämä niin kuin muuta mitään konkreettista. Me edelleen liikutaan paikasta A paikkaa B, E-jalan, koska me ollaan moderneja ihmisiä. Tämä vaan tuo uuden elementin siihen. Niin minun kysymykseni on kansalle, että mikä on siinä, että pitää vastustaa kaikki?
2: Niin, ratikka nyt ei ole edes mitenkään uusi keksintö, että se on ollut täällä jonkun aikaa. Ei siis kyllä Oulussa toki, mutta sivistys on saapunut muihin maihin ja kaupunkeihin.
3: Niin, no siis yleinen muutosvastaisuus, mutta että mikä se on se hyöty siitä ratikasta? Siis en vastusta itse, ihan mahtava ajatus julkinen liikenne ja sillä, mutta että kyllähän se maksaa niin kuin se, että laitetaan ne raiteet ja ne laitteet.

0: sinne, että onko se, mitkä sen hyödyt on niin kuin bussiin verrattuna, että onko se turvallisempi, onko se halvempi turvallisempi, kun se kulkee raiteilla ja ei lähde sivuteille ja näin vai?
1: No hyviä kysymyksiä näin pääkaupunkiseudulla asuneena, niin ratikka oli aina nopein.
0: Joo.
1: Koska ratikat meni omiin väyliä pitkin.
0: Niin kyllä.
1: Ja ratikat meni myöskin semmoisiin paikkoihin, mihin ei autot mennyt. Mm. Esimerkiksi Pasila on hyvä alue. Pasilassa on tosi paljon alueita siellä isojen kerrostalojen välissä, jossa menisi ratikoita ilman, että siellä menisi niin kuin muuta liikennettä. Aleksanterin katu, yksi isoimpia katuja Helsingissä, se on samalla. Esimerkiksi Oulussa Rotuarin tämä pätkä tästä, missä ei mene autoja. Tämä voisi hyvinkin olla ratikalla kuljettava. Mutta se, mikä siitä teki ratikasta järkevä, oli se, että se kapasiteetti. Sinä mahtuu tosi paljon ihmisiä. Mm. Se on nopea ja siinä on tiheästi pysäkki. Eli jos ajatellaan vaikka Oulussa, kun haluat liikkua vaikka bussilla, niin kyllä ne pysäkkien väli on kilometriluokka. Se kuulostaa nyt silleen, niin kuin silleen, että älä nyt viiti, mutta on siinä paljon hyötyä siinä ratikassa. Mm. Mutta enemmän mä mietin, että mikä se pointti siinä on, että niin valtoimenaan vastustetaan sellaista, joka on ollut meillä aina. Mä en ole ihan sata varma, mutta muistaakseni silloin Helsingin ratikkahan oli jo, esimerkiksi olympialaisten aikaa, oli jo ratikoita jossain kohtaa Helsinkiä. Ja sehän oli iso juttu maailmalle, että Suomessa on ratikat, mutta en ole sata varmaa tästä.
2: Helsingissä on ollut, niin eihän se meille oululaisille ole ollut olemassa.
1: Se on
2: joku pääkaupungin höpötys. Mutta tämä on kiinnostava kysymys kyllä siksi, että Oulussakin aina aika ajoin tämä pulpahtaa pintaa ja tätä pohditaan. Siis kaupunkiorganisaatio pohtii sitä ja kansalaisetkin kysytään, mitä mieltä ollaan. Mutta useinhan näissä keskusteluissa ainakin mulla on semmoinen mielikuva, että päällimmäisenä on tämä hinta. Turunkin raitsikan hinnaksi arvioitu noin 465 miljoonaa euroa ja päätös Turunkin ratikan rakentamisesta edellyttää sen ehdon, että valtio osallistuu 30%. Mutta eikö usein näistä ole vähän niin kuin näin, että se on liian kallis?
3: Mutta sitten miettii sitä, niinku, siis mun mielestä ratikka on hirveän kätevä. Mä oon ehkä maailmalla matkustaisi enemmän tämmöinen metroihminen, mutta bussia mä jotenkin välttelen, kun ne on niinku
2: ne on pelottavampia vierassa kaupungissa.
3: Vierassa kaupungissa, että se on ihan varma, mihin se menee, hyppäsit sä oikeeseen. Metro menee yleensä lähinnä yhteen suuntaan, tai voi siinäkin mennä väärään suuntaan.
1: Se
3: mutta
1: on totta.
3: Mutta ratikka on kuitenkin semmoinen, se on juna lähestyttävämpi. Siis se on niinku, siinä on semmoisen nopeuden ja helppouden ja tämmöisen niinku mielikuvan. Ja kyllä miettii sitten, että jos lastenvaunujen kanssa liikut tai muuten liikuntarajoitteinen, niin onhan se nyt helpompi nousta kyytiin. Ja enemmän mahtuu vaunuja ja kaikkea muutakin. Että onhan siinä se semmoinen niinku accessibility näkökulma, että miksi se olisi hyvä.
1: Mun mielestä tuo hintakeskustelu, jos mä saan,
3: oliko ei, ei, mä oon vähän ajatus kesken kyllä, koska jotenkin niin mulla on itselläni ehkä semmoinen entisenä helsinkiläisenä myös, niin kaipaisin syytä tulla keskustaan. Miksi mä en käy Oulun keskustassa on se, että tänne on vaikea tulla. Autolla on vaikea tulla, bussilla on vaikea tulla. Tulisiko mä ratikalla? Saattaisin jopa tulla.
2: No niin. Ja mua myös kiinnostaa tässä vähän nimenomaan tämmöinen, mitä vähän ehkä hivotteli Efi tai Jere tuossa jossakin kommentissa, että miksi, että onko se myös tällainen, että ei saavutettaisi vaan yhtä näppärää julkista liikennemuotoa, vaan alkaako se olla vähän tämmöinen kaupunkibrändikysymys? Koska no muillakin on se.
1: Ja sitten se on, mun mielestä se kuuluu vaan luontaiseen tämmöisen urbanisoitumisen evoluutioon, että meille vaan tulee semmoista. Siis maailmahan tulee menemään niin, että ihmiset keskittyy ja pakkautuu yhä tiivimmin asumaan. Ja se tarkoittaa myöskin, että me tarvitaan näitä liikennevälineitä ja muotoja. Ja mun mielestä tämä hinta 465 miljoonaa, nämä arviot, se on todennäköisesti maksaa miljardin, se on fakta. Koska nämä on vaan arviot, se kestää joku 50 vuotta ennen kuin se rakennetaan sinne. Ja sitten yhtäkkiä ne löytää Aurajan alta 7 uutta jokea ja sitten ne joutuu pulttaamaan ne maahan. Ja sitten siellä on joku Vaasalaiva jäänne ja sitäkin joudutaan kaivelemaan. Mutta se raha on, mikä on se vaihtoehtokustannus? Mikä on se kustannus sille, että sitä ei tehdä?
0: Minä mietin nimenomaan näitä rahoja aina sillä, en niin kuin vastusta ratikkaa erityisesti, en mä toisaalta näe oikein syytä henkilökohtaisesti, että miksi Oulun kokoiseen paikkaan laitettaisiin. Tähän tämä keskusta on niin pieni, että sitä saattaa vahingossa kävellä ohittaa jonkin yhtäkkiä toisella puolella. Mutta siis se, että mä aina mietin näissä asioissa, niin kuin laitettiin kivi sydän tänne ja nyt on se jalkapallostadioni tulossa ja on, jos vaikka mitä tänne uutta rakennetta, niin voisiko sen käyttää johonkin muuhun vaikka, kulttuurin, voisimmeko sijoittaa kulttuuriin monta miljoonaa, Oulu olisi edelläkävijä. Täällä kun EU:n kulttuuripääkaupunki kukoistaa, rudoudelle kaikki
1: kuka rahat. Kuka tahansa, joka on Helsingissä istunut 3B tai 3T ratikassa, tietää, että siellä sä näet suomalaisen kulttuurin kerran.

0: Mä, siellä sä näet kaiken näköisiä ihmisiä, kaikenlaisia ihmisiä ja kaikista yhteiskuntaluokista. Ja se on paikka, jossa mä oon eniten ajastani käyttänyt lukemiseen. Koska tuli silloin ne ilmaisjakelun lehdet esimerkiksi. Tuli. Niitä luettiin aina ratikassa. Se oli yksi juttu. Toinen oli kirjan lukeminen ylipäänsäkin. Koska ratikka on huomattavasti hiljaisempi kuin bussi ja sinne töysi. Sä voit hyvin rauhassa kohdistaa katseesi lukiessa. Joten mä odotin tässä sun kulttuurin vuodatusta taas tähän tilanteeseen. Se on kulttuurinen ekoteko.
1: Se lisää runojen lukemista. Runokirjeen sinne Oulun ratikkoihin.
2: Kyllä, tässä oululainen ratikka kulkee tuonne Tuiraan. Sinne menee se 3 minuuttia. Sinähän ehtii hyvin sen yhden runon lukea tosiaan.
1: No, niin, no haikuja laittaa sinne.
2: Aforismin ehkä 2.
1: Sitäkinhän on muistaakseni kommentoitu, että jotenkin että Oulussa tämä kaupunkirakenne ei tue. Ehkä tänne ei kannata tehdä sitä ratikkaa. En mä sitä tiedä, kun näin pienillä käpyaivollaan sitä miettii, luin, että Tampereen ratikka, kun se on kiinteä nyt sitten, kun siihen pitää tehdä ne raiteet, niin siihen ratikkaradan viereen ne suunnitellut ja toivotut investoinnit ovat toteutuneet kaikki ja moninkertaisesti, koska se vetää puoleensa.
3: Kyllähän siis Oulu laajenee, onhan tästä kun lähtee tuonne Sanginsuon suuntaan, niin siellä onhan vaikka kuinka paljon uutta asuinaluetta. Siellä on vaikka mitä Hiirosen kasvaa palveluita. Sitten meillä on toi saarimaailma, mikä sen nimi on, Nallikarin suunnassa. Sielläkin on vaikka mitä uutta rakennusta. Jonkun pitää kohta rakentaa Linnanmaalle jotain muuta, kun yliopisto muuttaa keskustaan. Ei, sairaala ei ole ihan kävelymatkan päästä tästä niin kuin keskustasta. Kyllä mä näkisin, että täällä olisi kuitenkin niin kuin matkoja, mitkä olisi loogisia tehdä myös ehkä raitiovaunulle. Ja sä paitsi tämä siis tämä ympyräratikka, mainitsit 7.3. Tämähän on niin kuin Helsingissä sellainen niin kuin halvimahdollinen turistikierros on niin ottaa se. Toki nyt Oulussa en mä tiedä, kannattaako meidän rakentaa niin kuin ratikka, mikä kiertää ympyrää toripoliisiin ympäri.
2: Niin meillähän on tämä Potna-Pekka, jos ette, Oulussa ette syntyneet, että mä en tiedä, käykö sinä kukaan, mutta se tuonne jonnekin Nallikariin nimenomaan taitaa ajaa, että mutta kesäisin.
0: Mutta siinä sitä mä niinku korostaisin, että tämmöiset niinku kiinteät ratkaisut niinku ihmisten kulkemiseen mahdollistaa sitä, että me voidaan tiivistää sitä ja mahdollistaa sitä, että meistä ei tule tämmöinen aivan jäätä. Siis Ouluhan on niinku aivan jäätävän kokoinen esikaupunkialue. Siis kyllä. Tuolla on niinku kankaita, on pitkin koko tätä Oulua pelkkiä kankaita, niin ei tähän tule semmoista kaupungilaistumista ja kaupungistumista tähän keskustaloon, jos ei sinne tehdä jotenkin konkreettisen kiinteitä.
1: Vaihtoehtoiksihan on esitetty tällaisia superbusseja. Superbussi, tiheällä vuorovälillä kulkeva runkobussi, jolle olisi omat kaistat, omat pysäkit ja jotenkin ne olisi normibusseja parempia. Niin sanottu kumipyöräratikka, eli korkealuokkainen bussi, jonka kyytiin mahtuu enemmän väkeä ja omat
3: vähän. Busseissa on nyt taas sit se ongelma, kun siinä kuskeilla se G-voimaymmärrys on aina vähän rajallinen. Niin sit se vetää ympyrää ja heiluu ja ei voi lukea kirjaa.
0: Tehranissa on kiskobusseja ja tällaisia. Nehän menee, kulkee vaikka sähköllä tai jollakin, niillä on omat kaistansa ja kaikensa. Mutta jos ajatellaan paljon, kun bussi tarvitsee kaistatilaa versus niin kuin molempiin suuntiin versus raitiovaunu, niin en ole siis mikään alan asiantuntija, mutta ihan näin silmämääräisesti mitattuna, niin on se paljon pienempi tila, minkä ratikka vaatii, kuin minkä bussi vaatii.
2: Kyllä tämä vähän kuulostaa kiskobussi siltä, että niin kuin tehdäänpä jotakin, joka on kuin ratikka, mutta ei ole ratikka, koska me tehdään omaa juttua se täällä.
1: Koska me ollaan vielä vähän maalla, niin on, mutta on aina parempi.
0: Se johtuu siitä, että siinä on ne sähköjutut siellä ylhäällä.
1: Onko nyt näin sitten, meillä on konsensus tässä, että meidän arvovaltainen raati äänestää ratikan puolesta. Vai otetaanko me vielä äänetön lippuäänestys?
3: Mut laitetaan niitä haikuja sinne, niin sitten saadaan runoilijakin mukaan.
2: Niin. Joudette lahjomaan minut tämmöisillä kulttuuriteoilla.
1: Se on helppo. Sinne laitetaan niitä söpöjä taskuja ja
0: nimenomaan
1: sinne niitä
3: kirjoja. Tampereellakin on kissaratikka.
2: No sitten, Oulun kissaratikka, ne sitten hyväksyn heti. Saatko siihen semmoisen ison hännän ja korvat siihen sille ratikalle?
1: Apua, miten söpö, se on mahtava. Siitä tulee niin hieno. Oulun kattilinjat. Tämä on Radio Kalevan. Tämä oli ensimmäinen puheenaiheemme. Kohta siirrytään seuraavaan.

0: Radio Kalevan, kuka me tähän täällä vielä kerran tälle toukokuulle ennen meidän kesätaukoa ja sitten kerätään hyvää aiheistoa ja
1: raivoa.
0: Tunteiden skaalaa syksyn avausta kohti. Täällä juttukaverina Erfan Efi Jahagiri, Ella Peltonen ja Jere Vartiainen. Ratikoista jo juteltiin, mutta Ella, mistä jutellaan seuraavaksi?
2: Mä haluaisin puhua kivistä, tai tarkemmin tosi vanhoista kivistä, jotka on suunnattu oikein tähtitieteellisessä mielessä, eli megaliiteista. Eli nythän pääsi käymään sillä tavalla, että hirveän monelle ei nyt varmaan tule mieleen, että Oulussa olisi kauhean monta megaliittia, mutta meillä on.
0: Suomennappa ensin megaliitti.
3: Mä just mielisin kysyä, että
2: megaliitti on siis iso kivi tai kokoelma isoja kiviä, jotka on suunnattu tähtitieteellisesti. Eli noudattaa jotain tämmöisen
0: Stonehenge vai?
2: Stonehenge on paras esimerkki, eli tämmöisen kevätpäivätasauksen linjaa noudattaa. Stonehenge on maailman kuuluisin megaliitti, niitä on aika paljon muitakin.
0: Oh wow, ootko nähnyt muuten livenä?
2: Olen.
0: Niinpä tietysti.
2: On se hieno. Iso. Isoja kiviä. Ja nämä on siis kaikki niin kuin esihistorialliselta ajalta kivikaudelta. Mm. Että jos nyt meet rakentaa, laittaa kiviä toisen päälle, niin et saa nyt megaliittia. Sori, oot myöhässä. Kierikkikeskus, että sitä kautta tämä Oulun alueen nämä jätinkirkot on nyt nimetty osaksi Euroopan tämmöistä megaliittien reittiä. Eli EU:ssa on tämmöisiä määriteltyjä kulttuurireittejä, joilla tietysti parannetaan tämmöisten erilaisten kulttuuri- ja historiallisten kohteiden näkyvyyttä ja me helpotetaan turismia ja muuta vastaavaa. Ja meidän jätinkirkot on nyt osa tämmöistä Megalithic Roads Eurooppa-hanketta ja tämä on melkoinen tunnustus ottaen huomioon, että kauhean moni nyt ei ole jätinkirkoista kuullut, että ennen kuin Stonehengen mittakaavassa. Ja isoja tai merkittäviä ole, mutta paremminkin me voitaisiin niitä tuntea.
1: Mitä nämä jätinkirkot on? Mitä ne tarkalleen ottaen tekee? Meillä niitä on?
2: Meillä on niitä on tässä ympäri Oulua. Siis Rajakangas on siellä Kierikin suunnassa sitten tuossa Lumijoen ja samassa toisen joen nimi Pattijoella on yksi ja niitä on tässä pohjoisempanakin pikkasen.
0: Oliko se tämä Kastellin
2: jätinkirkko on se Pattijoella ja nämä on siis rakennettu kivikaudella 5000 vuotta sitten suurin piirtein ja niiden käyttötarkoitus on vähän auki, mutta se, että jos ne on kerran suunnattu tai on pystytty todistamaan, että ne on suunnattu tämmöisten niin kuin kevätpäivän tasaukseen, eli se vuoden kierron tähti tieteellisen vuoden kierron mukaan, niin silloin ne liittyy tähän tällaiseen niin kuin eurooppalaiseen megaliittirakentamisen kulttuurikerrokseen, jossa jostain syystä on ollut oleellista laittaa kiviä joko pystyyn niin kuin Stonehengesta toistensa päälle. Suomessa ne kivet on vähän pienempiä, mutta niitä on tosi paljon, ne on kasassa. Ne on semmoisia neliskanttisen tai ympyrän muotoisia tai pyöreähköjä neliskanttisia. Ja nimenomaan esimerkiksi siellä Rajakankaalla on ikään kuin kaksi muuria, eli siinä on vielä semmoinen sisämuuri. Ja sitähän ei ole arkeologisesti kaivettu. Eli mitä me nyt ollaan menossa tekemään mun ryhmän kanssa, kun me tehdään 3D-mallinnusta, lidari, me on tämmöistä remote sensing-mallinnusta, niin mennään tekemään siitä semmoinen 3D-malli, johon voi sitten ihmiset tutustua tuossa uudessa tulevassa tiimassa. Tämmöistä yhteistyötä Oulun museoiden kanssa.
0: No mikä näissä megaliiteissa nyt on, mitä sä haluaisit kysyä kansakeskustelijoilta?
2: Mä haluaisin kysyä ihan yleisesti, että kiinnostaako kivet. Eli niin kuin, siis miettikää, että Oulussa on 5000 vuotta sitten ollut kulttuuri, jossa on ymmärretty, että miten tämä maapallo pyörii ja miten aurinko suuntautuu. Että on se silleen aika siistiä, että ei me nyt ihan peräkylä olla. Mutta luuletteko te, että tästä olisi semmoinen yksi vetonaula, että jos me ei menisi se ratikka nyt sinne Rajakankaan kirkolle, siellä voisi olla joku infopiste ja sitten kahvila ja you know, jengi tulee sitten maailmalta kattoon oululaista Stonehengea.
4: Ehdottomasti. Siis mua aina kiinnostunut kivet. Mä muistan, kivikausi muutenkin aina kiinnosti historiassa ja mä aina kun mä mietin jonnekin retkiä, mä yritin löytää niitä, onko se hiidenkirnu, missä on ollut se vesipyöri, niin jos tuli sellainen pyöri, se aina tiesi, että toi on ollut. Mä en tiedä, mikä tuo on. Mutta mun mielestä on ihan sikahieno juttu.

0: ja äärimmäisen makea. Ja sitten se on hienoa, että pystyy niin kuin, me pystyttäisiin löytämään, kun mä oon itse Iranista kotosi. Siellä vaikka Shirazin kotikaupunki, missä mä oon syntynyt, niin sä kävelet siellä semmoisilla kaduilla, jotka on 5000 vuotta vanhoja. Mun esimerkiksi serkun isän perheellä on ollut basaarin kauppiaita. Mm-hmm. Niillä on ollut se sama basaarikyppänä siinä 1700-luvulta. Se on vaan semmoinen kivikasa, ei se sen kummempaa ole, mutta se tuo juuria. Mun mielestä on tosi tärkeää, että se tuo juuri. Ja mä oon ehdottoman sitä mieltä, että ehdottomasti tuo, jos me osataan niinku brändätä sitä, jos me osataan tuoda se esille, niin ehdottomasti tulee olemaan hitti.
1: Ja meillä on ollut muitakin, siis Kierikin alueelta nimenomaan löydetty esimerkiksi paljon baltialaista meripihkaa, eli Baltian maista on tuotu tänne hurjat määrät, ja ne ei ollut mitään sellaisia, niin kuin, että vain sillä suurimmalla sotapäälliköllä on joku meripihkakorva, niitä on ollut niin kuin kaikilla. Ne on tosi kauniita ja hienosti hiottu, ja ne on ollut semmoista, niin kuin, että jengi on niin kuin koristautunut ja näin, että me ei olla asuttu missään luolissa täälläkään, että oltu ihan niin kuin, ei nyt ehkä semmoista, niin kuin Persia-alueen korkeakulttuuri.
0: Ei, mutta jos ajatellaan, mutta sitä aikaa, kuitenkin. Jos ajatellaan, niin todennäköisesti ei se nyt hirveän eroa siitä, jos mennään kivikauteen asti.
2: Joo, kyllä muakin siis kiinnostaa tämmöinen, niin kuin mulla on aika jotenkin heikko ote tästä, että mikä se Oulun alueen historia on, on ollut tässä. Että mulla on tämmöinen toinenkin kivijuttu oli, mikä paljastui, että mun kirjailijakollega Katariina Vuori tekee niin kuin väitöskirjaa tuonne arkeologiaan. Ja sitten käytiin niin kuin siihen hänen projektiin liittyen, sinne ihmisiä kysyi tämmöisiä niin kuin laivan painokiviä keräämään tuonne, niin kuin mikä se on se Toppila-ranta siellä. Tai joita on niin kuin ollut semmoisissa laivoissa, jotka on tänne tullut Ouluun, että ne on ollut niin kuin paino. Ja sitten on jätetty ne kiveet tänne, ne jostakin niin kuin ihan muualta tullut ja sitten on niin kuin täältä otettu jotakin rahtia ja siirretty sinne. Että, ja sitten näitä tämmöisiä jätinkirkkoja ja muita, että kuinka paljon onkaan Oulussa vielä kivihistoria, mihin ei ole niin kuin perehtynyt. Että musta nämä on tämmöisiä jänniä, että kun sitä justiinsa miettii tämmöistä, että yritetään Oulustakin ehkä rakentaa tämmöistä, no tuuan tänne ratikoita tai mitä tuuankaan jotenkin modernisoija ja tällainen, mutta sitten, että meillä on kuitenkin tämmöinenkin puoli, että mikä voisi olla vähän semmoinen niin kuin erilaiselle turismille jotenkin kiinnostavaa, että mitä kaikkea tässä ympärillä onkaan.
3: Joo, ja mulla kävi vastikään Oulun yliopiston puolelta hetkinen mineralogi, meneeköhän oikein nyt titteli, siis kivitutkija Tapio Soukka-kylässä. Siis Tapiohan on tehnyt vastikään tällaisen virtuaalisen kivimuseon.
1: Joo, se on hieno.
3: Siis, joo, nyt jos kivet kiinnostaa, niin tämmöinen löytyy kuin virtuaalinen kivimuseo. Se on Tapion väsäämä. Siellä on myös hänen ottamat kuvat, koska hän ei ainoastaan tutki kiviä. Hän myös harrastaa siis esteettisesti kiviä valokuvaamalla niitä, ja siellä on siis mielettömän hienoja kuvia. Ja hän siis kertoi siitä, että just tästä, että miksi kaikkien pitäisi olla ylipäätään kiinnostunut kivistä, mikä on spessua meidän alueen kivissä. Ja siis täällähän on tällaisia kivipuistoja, niin kuin vaikka niin Utajärvellä, mistä mä aina ajan ohi ja siis nauran aivan vitsinä, että kivipuisto. Mutta Tapio kertoi siitäkin, että sitten kun sinne menee ja vähän mielikuvitusta peliin ja näin, niin siellä katsellaan sitten kiviä, jotka vie jonnekin semmoiseen aikaan, että Oulussakin on ollut tulivuoria ja dinosauruksia. Ja niin onhan se nyt ihan mieletöntä.
0: Jos käy Heurekassa esimerkiksi, siellä on se kivijuttu siinä edessä.
1: Joo, no hieno.
0: Ja se on semmoinen paikka, että se näyttää just siltä, että nämä on vaan roudattu tähän. Mutta sitten kun sä menet sitä kronologisesti kävelemään näin, niin sehän on just semmoinen. Tämä kivi on ollut siihen aikaan kuin täällä. Täällä ollut mutta ehkä mä ehkä jotenkin, mä toivoisin, että nyt kun tulee näitä mikä se oli se?
1: Megalit.
0: Niin mä toivoisin, että jollakin lailla nämä tulisi lasten retkipaikoiksi.
1: Kierikkiinhän viedään vitosluokkalaiset käy siellä. Eli sinne kyllä kuskataan muksut. Mutta totta kai nyt kesällä varsinkin Kierikki on täynnä toimintaa, että se on lapsiperheiden ihana paikka. Se pääsee muun muassa tekemään.
0: Mä voin sanoa, että me käydään. Joo,
3: koska minne Oulussa.
1: Se pääsee tekemään siis itse semmoisen kivikorun itsellesi, mihin kiveen tehdään reikä. Sitten käsin itse pikku kätösin teet kiveen reijän, niin saat oman korun.
3: Sä oot ollut selvästi tämmöisellä luokkaretkellä.
1: Ei, kun mä kävin sen maanantain muuten työjuttu. Mä olin siellä ihan työretkellä. Joo, muuten vaan on tietysti totta kai porattiin kiviä, kun saatiin mahdollisuus.
3: Tää on aika kiinnostavaa. Suomussalmella ennen vanhan mentiin tietenkin vain ja ainoastaan luokkaretkelle Raatteen portti. Talvisota oli se keväinen muisteloitte aihe siellä. Mutta täällä siis ilmeisesti Kierikki on yksi. Ennen vanhaan mentiin myös Tietomaahan, joskus pääsi, jos oli
1: eiköhän oikein. Eiköhän sinnekin nyt, kun se taas aukeaa.
0: Niin, aukeaa niin. Se nyt milloin muuten?
3: En syksynä.
1: Lokakuussa.
3: Joo. Lokakuussa.

0: Mutta megaliitit.
1: Ja ylipäätään tämmöinen, niin kuin, että Oulussa on kuitenkin kaikkea muutakin nähtävää kuin se Toripoliisi, joka toki myös on kivi.
0: No niin. Joo, joo, joo.
1: Että me niinku nähtäisiin niinku ne asiat, jotka täällä on näkemisen arvossa.
2: Voinko tämän kysymyksen? Eli miten me voidaan määritellä, että tämä asetettu kivi liittyy jollakin lailla johonkin luonnon kiertokulkuun tai tähtiasentoon?
1: No mä en ole nyt ton alan tutkija, mutta tietyllä tavalla mittaamalla, niin, niin ne niinku, niitä, kun on, siellä on siis esimerkiksi aukot siellä. Niissä joo, muureissa, joo. Niin sitten ne muurien aukot on suunnattu sillä tavalla, jos mä nyt käsitin niitä oikein, että tiettynä kevätpäivän seisauksen hetkellä se aurinko paistaa tietyllä siitä. Tavalla. Ja tämä on siis se pääasiallinen niin kun argumentti myös sen puolesta, että ne on ihmisen rakentamia. Joo, totta kai siellä on siis muitakin ihmisen toiminnan jäänteet, löytyy nuolenpäät, löytyy meripiikkakoruja. Mutta että niin kun ne, silloin se yhdistyy tämmöiseen niin kun korkeakulttuuriin siinä mielessä, että niin ihmisillä, jotka siellä alueella on elänyt, niin on ollut käsitys esimerkiksi taivaankappaleiden liikkeestä.
2: Joo.
1: Eikä niin kuin ole huvin vuoksi vaan laitettu kiviin kasaan. Mutta sitten meillä on Suomesta ja Baltiasta löytyy esimerkiksi näitä jätulintarhoja, mitkä on näitä kivikehiä, niin kuin labyrinttejä, mitä ei ole nyt oikein pystytty selittämään, että miksi ne on tässä muodossa.
2: Joo, kun tämä oli se, kun mä tiesin niistä ja mä tiesin, että ne on vähän jotenkin silleen, että kukaan ei oikein tiedä miksi, mutta näissä on pystytty todistamaan se ihan onni.
0: Kello ja kalenteri.
1: No niin, ne on niin kuin omanlaisia kalentereita, että sä tiedät, että milloin mikä päivä vuodesta on, kun aurinko paistaa tietyllä tavalla niihin kiviin.
2: Aika makea.
0: No niin, eli jotain muutakin meillä on täällä kuin Toripoliisi ja Nallikari ja paskakaupunigraffi.
1: Niin, en mä tiedä, siis kyllähän nyt sen ratikan puolesta puhuisit sinne kierikki ja jätinkirkoille menisi se ratikka.
0: No niin, niin eli olemme mennä. Ratikan puolesta, jos se liittyy jotenkin kissoihin ja runouteen ja jos se vie sitten megaliittien luokse. Näin ikkäästi.
2: Kivikissaliikenne.
0: Kivikissa.
1: Joo, mutta käykää siis museoissa ihmiset kesällä, varsinkin lasten kanssa, koska Suomen museoissa ylipäätään nykyään on tosi hyvää näyttelyrakentamista, tosi hyvää ohjelmaa, ei pelkästään pölyä ja vanhoja kiviä. Että.
2: Mun on pakko sanoa tähän museokeskusteluun, että mun vaimolla on, hän on museon riippuvuus. Eli hän seuraa aktiivisesti sen museokorttia ja sen käyntejä. Ja jos on ollut vaikka nyt yli viikon tauko museosta, hän on pakko saada se fiksinsä. Ja tämä on tarttunut meidän lapsiin. Tämä on tarttunut meidän lapsiin. Ne toivoo, että me käytäisiin enemmän museoissa. Sitten mä oon vaan joutunut toteamaan, että nyt ei ole vaan. Tässä, niin me käytiin 2-3 viikkoa sitten, oltiinko me Tampereella vai missä me oltiin, niin piti käydä vaan, me käytiinkö me Sara Hildenin museossa ihan vaan sisällä käymässä. Pojat oli silleen, nyt voidaan poistua.
0: Oi,
2: moderno. Se on aivan ihanaa, museot on ihan aivan loistavia.
1: Turkansaari aukeaa taas kohtaan.
2: Kyllä.
1: Pääsee kesäfiksit hakemaan.
0: Kesäfiksit museoista ja kohta kolmanteen keskusteluaiheeseen.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva, koka mitähän? Keskusteluohjelmaamme on painanut vuoden 2026 alusta lähtien. Täällä on keskusteltu jo vain vaikka mistä maa ja taivaan välillä. Keskimäärin asioista, jotka jotenkin ovat pysäyttäneet keskustelijamme riemastuneena, raivostuneena, hämmentyneenä, mitä nyt tapahtuu. Ja porukalla on sitten juteltu näistä aiheista. Tänään kevään viimeisessä jaksossa juttukaverina Erfan Efi Jahagiri, Ella Peltonen, Jere Vartiainen. Jeren aihe vielä käsittelemässä. Mistä me Jere puhutaan?
1: Jatkan vähän samalla linjalla kuin viimeksi. Viimeksi toin tätä saunaetikettiä ja minä ihanasti edellisestä keskustelun aiheesta niin tavallaan taisin saada jonkinlaista palautetta eräässä saunassa, missä minua kehotettiin menemään paitsi alalauteille, niin myös infrapunasaunaan, koska siellähän voisi olla miellyttävän viileä minun kaltaiselleni ihmiselle. Ja se oli tosi lämmittävä hetki. Niin katsotaan, saanko kavereita myös tällä aiheella. Eli tämmöinen näennäisesti pieni aihe, ja itsekin saatan sanoa, joku sanoo, että no ihan tuohon tosi pikku juttu, sitä kannata miettiä, minä nyökyttelen, että näinhän se on, kyllä, kyllä. Mutta sitten se kuitenkin vuosia piinaa, eli tervehtimisetiketti. Miksi se on niin vaikeaa se, että miten tuttujen ja tuntemattomien kanssa tervehditään, että niin kuin jotenkin ihmisten, tämmöisten samanhenkisten ihmisten kanssa on puhunut, että mitä jos sen verbalisoisi aina sillä, että kun kohtaa, että kättely, nyt me kättelemme sitten, tai sitten tämän pelkkä nyökkäys. Ja milloin, koska se on se ongelma, että niin kuin ei aina tiedä, että jos se ei vakiintunut se tervehtimiskäytäntö edes tutun ihmisen kanssa, että halataanko me nyt ja mitä jos nuo halasi tuossa, mutta onko meidän suhde semmoinen, että me halataan vai nyökytäänkö me vaan vai tehdäänkö me semmoinen kättely vai semmoinen miehekäs puolihalaus, jossa vähän niin kuin käteillä ja sitten olkapäät lyö yhteen, mikä on ihan naurettavaa. Miksi emme halaisi kaikki vaan vai, tai ehkä jopa kieli suutelisi tai...
0: No ei nyt kieltä tarvitse enää sotkea tähän peliin.
1: Ja sitten nämä kaikki niin kuin variaatiot tästä, että niin kuin esimerkiksi tämmöisiä, no liikuntakeskuksella, jossa käyn, on tämmöisiä jännittäviä tilanteita, että on vuosia samat ihmiset on käynyt siellä. Ja sitten joidenkin kanssa on tervehtimiskäytäntö, moi, moi, me tervehditään. Tai sitten on tämmöisiä, että meillä on vuosiin, me ei olla otettu katsekontaktia, mutta sanotaan 7 vuoden yhteiselon jälkeen me aletaan ottaa katsekontaktia, me tervehditään. Ja sitten menee 2 viikkoa ja se ihminen alkaakin kääntää katse. Ja mä oon sille, että mikä tämä on tämä peli, miksi minä en ymmärrä, minä en halua osallistua, tämä on ihan hirvittävän kuormittavaa mulle, minä tuijotan koko ajan lattiaan, semmoiset niin kuin hevosilla on ne laput tuohon niin kuin sivuille, että ei varmasti näe ihmisiä, että ei tarvitse sitä kontaktia ottaa, että miten me ratkaistaan tämä, että tämä ei olisi niin kauhea.
0: Ja tässä on vielä kevätjuhlatkin edessä ja monenlaiset sukujuhlat.
1: Me ei selvitä, tämä on menetetty tämä peli.
0: Tämä peli on pelattu. Vai mitä sanovat maailman kansalaiset Efi ja Ella?
2: Tämä on vähän jo sellainen jännä juttu, kun tottunut siihen niin kuin työn puolesta, että se käsi on jos mennään niin kuin kädellä enää. Ja sitten sieltä tulee joku metin ranskalainen taas, niin kuin pus. Mä oon ihan suomalaisella kauhuissa.
0: Joo, ja onko se 3 kertaa vai 2 kertaa vai 4 kertaa vai
3: what? Mihin se on?
1: Huulilla sille, I love you too.
3: Eikö jossain kulttuurissa on hartioille?
0: Kerran mä aloin tekemään vahingossa väärälle puolelle tätä poskisuurenmaa kansainväliselle herrasmiehelle, joka alkoi tehdä toiselle. Ja sitten melkein niin kuin huulemme kohdassa. Se oli niin supernoloa.
1: Ja sen jälkeen olette olleet yhdessä ja ette haluaisi, mutta se oli vaan semmoinen niin kuin yhteys, joka siinä pakotettiin.
0: Se jäi ikuiseksi.
2: Ja toinen juttu on just tämä tämmöinen miehenkäs puolihali, kun liikkuu niin kuin mies. Pääasiassa mies voitto siis ympäristöissä. Ja sitten joskus niille kun vasta puolen miehelle tulee niinku ongelmaksi se, että kun kaikille muille miehille vedetään siinä rivissä sitä puolihalia ja sitten mä oon siinä käsiojossa, niin halaaks ne vai onko se kuitenkin vähän liikaa? Kuitenkin sille, mulle, no mä en ole mikään halailija, mutta mä siedän sen, että jos joku nyt mua haluaa halata, niin no halataan, ok. Esimerkiksi vanhemmat sukulaiset yleensä haluaa niinku hali, ihan fine, mutta mulle niinku riittäisi se.
1: Niin, mutta eihän se, niin kuin itselle se ei ole sinällään se, että mikä se on se juttu, vaan se epävarmuus sinne, että voi ei, teenkö sosiaalisen virheen ja kaikki on pilalla ja sitten minun pitää mennä pois. Ja
2: nyt mä kyllä väitän, että sä yliajattelet tämän asian. Nyt mä väitän, että sä yliajattelet.
1: Kyllä, totta kai, mutta kun mä en ole ainoa, joka tekee tämän, että näitä on niin kuin toistuvia näitä keskusteluita, että miksi se onkin välillä niin vaikeaa.
0: Joo, ja eihän se edes ole nämä tilanteet pelkästään, niin kuin, että nyt, että onko se

0: kättely vai poskisuudelma vai what, mutta sitten kun se on kadulla ja puolituttu, nämähän on suomalaisille meille pahimpia. Et kun me ei ole totuttu siihen, että ihan vaan reteesti kaikki kannattaa katsoa silmiä ja tervehtiä, niin kuin tunsitpa lopulta tai et. Että se on aina parempi vaihtoehto. Mutta se ei ole vaan meidän
1: niin, kyllä. Geeneissä. Mä voisin sanoa, siis suomalainen tervehtimiskulttuuri, on, sä kuvasit sen täydellisesti. Ja tuollainen se on, ja tuollaisena se pysyköön.
2: Kyllä.
1: Olkoon se hämmentävää kuulla
0: itsellekin. Mitä, etkö sä haluaa evoluutiota?
1: En, koska mä tuun itse kulttuurista. Mä muistan, kun me muutettiin Suomeen. Sitten meillä annetaan sitä, että se poskisuudelma. 3-4 kertaa. Siis tämmöistä. Tervehditään. Sitten tervehditään silleen ylitsevuotavasti. Pistetään pää alaspäin, käsi ylöspäin. Että tervehdys, tervehdys, oi sinä. Kävele minun ruumiini, kuolleen ruumiini päällä. Toivottavasti sinun elämäsi voi paremmin. Sä oot silleen, että joo, tuossa on postinkantaja. Faija, mitä helvettiä. Tääkö se oli niin, niin ylitseampuvaa. Mutta siellä kulttuurissa on kaikille ylitseampuvaa. Kaikki vetää se överiksi näin. Ja se on äärimmäisen raskasta myöskin. Esimerkiksi mulla on paljon, Suomessa on tosi paljon, tai Oulussa on tosi paljon iranilaisia nykyään yliopistolla. Mutta he on niin tuoreita, että heillä on vielä se iranilainen tapakulttuuri hyvin vahvistunut, ja mulle ei ole. Mä en osaa. Esimerkiksi sanot mulle, että oi Erfan, sinä olet tohtorias, niin menestynyt elämässäsi on ilo tutustua sinuun ja sinun perheeseesi, ja näen silmistäsi, että geenisi ovat hyvät. Sitten mä olisin, että moi. Tiedätkö, kun siihen pitää vastata samalla mitalla, ehkä jopa paremmin.
3: Olet siis suomettunut.
1: No nimenomaan. Ja sitten mä huomasin, että oli hyvä, kun sanoit tuon, kun meillä oli työpaikalla yksi tilanne, ja sitten mun piti antaa palautetta. Yksi työntekijä oli vaatinut palautetta ja jotain tällaista. Ja sitten mä olisin palaverissa silleen, että no kyllä mä nyt annan palautetta, jos on annettavaa. Sitten me lähdettiin sieltä pois, niin mun pomo oli silleen, että sä oot kyllä niin suomalaistunut, että niin kuin annat palautetta, jos sillä on tarvetta. Mä olisin, että hyvällä tavalla. Siis hyvällä tavalla. Hyvällä tavalla siis, että totta kai mä annan palautetta, jos sillä on tarvetta. Ei siis, ei henkilö ole tehnyt mitään väärin tai mitään sellaista.
3: Eli sellaista kerrot, ollut. Jos on korjattavaa.
1: Niin kerron, jos on korjattavaa ja muuten on tilanne ihan normi. Siis
3: ja niin kehujahan täällä ei anneta.
1: Niin,
2: voi. Ehkä kun antaa siihen perään sitten, että ihan kauhea työtä, mutta on tosi hyvät geenit.
1: Mutta kun Suomessa, jos mä sanon sulle, että hyvin tehty, porukka heti sille mikä.
3: Porukka huolestuu, että peittelet sä jotain.
2: Niin, kyllä. Mitä tässä on takana? Haluatko sä jotain muuta?
0: Jos katsoo silmiin, niin se on jo aika intiimiä.
1: Joo, se menee heti sille, että porukka vähän mitä ihmettä?
3: Mutta kyllä se sitten, jos sä näet kadulla jonkun ja katsot sitä vähän silmiin, mutta se kääntää katsensa pois. Niin se on kyllä hämmentävää. Siitä tulee vähän sellainen olo, että eikö nyt tunnetakaan.
0: On. Mutta eikö silloin, sä oot vahvoilla kuitenkin, koska sullakin on epävarma tilanne todennäköisesti fiilis, niin jos vaan reteesti edelleen tervehtii. Varulta.
1: Niin, edes kyllä. Nimenomaan siinä ei menetä mitään.
2: Näin voisi luulla, mutta tällainen kuin itse, kuten jo todettu, olen tämmöinen yliajattelija, mutta mä oon myös opetellut semmoisen semmoisen äännähdyksen, jonka voi tulkita sekä tervehdykseksi, että ei tervehdykseksi.
0: Nerokasta.
2: Se rappukäytävässä tulee naapuri, sillä katsotaan silmiä. Se voi olla semmoinen hei, tai sitten se voi olla olematta. Välttämättä hankana sosiaalisen tilan.
0: Toi on loistava. Tässä on pitäisi olla patentti suomalaisessa kulttuurissa.
3: Vähän se, että kun on tämmöinen julkinen eläin, eli luennoi esimerkiksi semmoisille monisataapäisille fuksijoukoille, niin siinä vähän niin kuin vahingoskin joutuu alkaa sitten tulee tuttuja vastaan. Ja usein ne muuten tervehti opiskelijat käytävällä, mikä on tosi hämmentävää, kun en mä tiedä ketä siellä, jos on salissa on 200 ihmistä, en mä tiedä ketä ne on, mutta mä tervehdin aina takaisin, niin se on kun tervehtiin, mua mä tervehdin takaisin, sitten mä voin olla vähän sellainen, kukahan toi oli, mutta ihan ok. Ja siis mä mietin tässä yksi päivä itse asiassa, kun sinin naamaan, kato kaikissa noissa radiokalevan mainoksissa, niin kukahan moni näkee ne mainokset, sitten kun sä kävelet vastaan, niin ne on sillä lailla, että mä tunnen ton tyypin. Moro.
0: Niin. Joo, ei ole vielä tullut tällaista.
1: Yksi tilanne. Mä voin kertoa, Ali Angerin pikkuvelinä ihmiset kävelee ohi ja toteaa, että ne voi mulle vuodottaa ulos asia, mikä ne haluaa sanoa Alille. Sitten mä oon silleen, että mä en ole Ali. Ne ei usko mua.
0: Eipä usko tietenkään.
1: Mua. Ei oikeasti usko. Ne on silleen, etkä puhu aina tommosia. Sitten mä sanoin, että sehän on minä. Se on mun veli. Niin varmaan. Hyvä läppä. Miksi mä valehtelisin, kuka mä oon?
0: Niin. Valehtelisin, jos väittäisin.
1: Niin.
0: Kyllä. Mutta onhan se yhdenlainen juttu, ja tässäkin mitä on tapahtunut tervehtymisessä evoluutiota, nykyään monien mun ystävien kesken, niin me annetaan niitä eurooppalaisia poskisuudelmia. Kyllä mä myönnän. Joo, annetaan. Mutta sitten eihän tietenkään puhettakaan sukulaisten kesken, että sieltä se yhtäkkiä häviääkin kyllä. Sitten. Ja sitten jos on tämmöiset sukujuhlat, vaikka meikäläisen lapsukaisen jonkun lakkiaiset ja siellä on sukua ja ystäviä kesken, niin siellä pitää tosi monenlaisia tervehdyksen kulttuureja sitten. Ja siinäkin on vähän just on kaukaisempi sukulainen.

0: niin onko se nyt kuitenkin kättely edelleen eikä halaaminen? Mm. Ja...
1: Meillä on siis ainakin mulla lapsuuden perheessä, ei meillä ole niinku koskettu juuri ollenkaan eikä mitään semmoista niinku halaamista tai tämmöistä, niin se on jotenkin aikuisiellä tuntuu, että on pitänyt sitten opetella hirveästi näitä. Ja se jotenkin, että niinku, mikä se on se raja, että niinku, onko tämä jotenkin liian intiimiä vai... Mutta tämä on siis tosiaan, mua vähän se miehekäs puoli halaus ärsyttää, niin mä sillä lailla väkisin on sitten yrittänyt aina, että eikö nyt halata ihan kunnolla, ja mä sitten oikein sanoitan sen sillä
0: lailla,
1: että
0: tuolla lailla.
2: Mutta ei tarvitse saunassa tehdä sen.
1: No ei varmaan, kun ne on niin ystävällisiä, ne ihmiset, että käskee sinne alalauteen.
3: Ne saunousut ulos.
0: Mutta toi on hyvä havainto. Mulla on ihan sama, että ei meillä kosketeltu. Ja onhan tässäkin toisin sanoen viimeisen 50 vuoden aikana Suomessa tapahtunut aika iso muutos. Tässä fyysisessä tervehtimisessä, tervehtimisen kulttuurissa, niin on siinä meillä ollut sulattelemista.
2: Ja pakko sanoa, siis nyt 91 luovuudesta vuodesta tähän päivään, niin kun sehän oli silleen moi, moi, moi, hei, hei, hei. Tämä oli pitkään näin. Nykyään se on jo mitä kuuluu. Tässä on oikeasti tässä on tapahtunut todella iso muutos mun silmin, miten mä oon nähnyt tätä tilannetta. Ja se muutos on tapahtunut, ensin tapahtui niin kuin lähipiirissä, alettiin vähän enemmän tulemaan tämmöistä small talkia, ja nyt se on oikeasti laajentunut ulospäin. Minä olen niin kuin todistanut tämän näin. Ja mun mielestä hyvä esimerkki tästä tervehdyskulttuuristen oppimista, mun 5-vuotiaan kanssa pyöräiltiin aamulla päikkyä, ja siellä satui vettä. Ja hirveästi satui vettä, ja se sinnikkäästi siinä pyöräili. Sitten joku vanhempi rouva meidän takaa tuli, ja sitten kun pysähdyttiin sinne yltämisen tietä, sanoi, että sinä oot kyllä urhoollinen pikkupoika. Sitten mun poika oli siellä, että kiitos. se oli ihana tavalla niin kuin hänelle, koska sitten se kysyi multa, että mikä on urhoollinen. Sitten mä sanoin, että se vähän tämmöinen niin kuin urhea ja niin kuin prinssi, mikä se on, prinssi Uljas se kirjas, missä on se hevonen. Mä niin kuin selitin sille tätä. Sitten se oli silleen, että joo. Mä sanoin, että miksi sä sanoit kiitos sille henkilölle, jos... Niin kuin sä et tiedä, mitä se tarkoittaa. Se oli silleen, kun hän hymyili. Mä olin, että aivan ihana. Aivan ihana. Mutta siinä on tullut, kun sanoit, että enkä odota evoluutiota. Siinä on tullut evoluutiota, mutta nyt se vauhti voisi vähän hiljentää. Se alkaa mullekin olla jo liikaa, kun ihmiset tervehtii vähän niin kuin ylimalkaisesti. Joten tämän takia anna sen olla hämmentävää. Se ei haittaa mitään. Mun mielestä se on ihan ok. Ja mä oon todistanut sen, että moi moi, hei hei, moi moi moi, hei hei hei, on muuttunut.
0: Oululaiset tämän moro
2: muuttunut. Myös. On oikeasti muuttunut tosi paljon. Se on muuttunut ihan hirveän paljon tähän nykyhetkeen.
1: Kyllä. Joo, ja näinhän se onkin, että sitä joutuu vaan niinku sietämään ehkä sitä omaa epävarmuutta, että koska tämä on justiin tällä, että vuosikausia, että no ihan pikkujuttu, ei tässä mitään, mutta sitten kuitenkin se meitä koko elämän ajan piinaa tämä niinku osa väestöstä tämmöinen, että näitä sitten miettii jotenkin liikaa, ja mitä se tulee katsekontaktia, mitä se ei tule, miten mä haen sen. Ja
0: tätä kuule miettii että... todella moni kanssakulkija kanssa. Kyllä. Tätäkin aihetta. Näin me on taputeltu... Ensimmäinen kausi Kuka mitä hä? -keskusteluohjelmaa Radio Kalevassa. Lämmin kiitos Efi, Ella, Jere, sitten siellä jossain varmasti tälläkin hetkellä kuuntelevat Jenni, Joonas, Reeta. Ja toivottavasti jatketaan tällä porukalla ensi syksynä.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Hyvää kesää ihmiset. Hyvää kesää.
3: Sitä samaa.
0: Joo.
2: Kiitos samaa.
4: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylä-ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Noinhan se menee.
5: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
7: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
8: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
9: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
10: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Hmm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä Bike Parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
4: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
6: Verkko heiluu!
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä oliko.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
4: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
5: Zero Nine, joo.
4: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijäts Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
6: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut?
1: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
2: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
3: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

oikein mukavaa torstai-iltapäivää, tässä Kaleva Sähkö-uutisia. Kuntien määrää on välttämätöntä vähentää, esittävät ministeriöiden kansliapäälliköt. Asiaan pitää heidän mielestään tarttua jo seuraavalla hallituskaudella, kertoo STT. Suomessa on nykyään yli 300 kuntaa. Kansliapäälliköiden mukaan se on liian paljon, sillä Suomen väestö ikääntyy ja väkiluku on vähenemässä. Kansliapäälliköt julkaisivat torstaina raportin, joka on suunnattu Suomen poliittisille päättäjille. Raportin mukaan pienet kunnat eivät tulevaisuudessa selviä niille annetuista tehtävistä. Kiiminkijoen ylittävä silta menee remonttiin Kiimingin keskustan tuntumassa, kertoo Oulun kaupunki. Siltatielle sijaitseva ristikkosilta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä ensi maanantaina. Työmaa jatkuu heinäkuun loppuun saakka. Remontin yhteydessä sillan pintarakenteet uusitaan. Siltaa pitkin voi kulkea kävellen ja pyöräillen koko kesän ajan. Ajoneuvoliikenteelle on kiertotie Kiiminkijoen tien tai Kiimingin tien kautta. Laboratoriopalveluja tarjoavan Nordlabin pitää säästää yli 3 miljoonaa euroa tämän ja ensi vuoden aikana. Säästöt johtavat muun muassa siihen, että yli 20 tehtävää lakkautetaan ja 70 henkilöä lomautetaan määräaikaisesti. Päätökset syntyivät Nordlabin yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena. Säästöt koskevat koko organisaatiota, palveluja keskitetään ja tehostetaan. Toimipisteiden aukioloaikoja lyhennetään. Nordlabin omistajia ovat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

0: Oulusärjellä Pohjois-Pohjanmaalla tänään. Torstaina pohjoisluotainen tuuli on puuskissa vakkaa tai kovaa. Pilvisyys on runsasta ja etenkin Koillismaalla satelee vettä. Aluksi paikoin myös räntää tai lunta. Päivälämpötila on Oulusärjellä 8-12 astetta, Koillismaalla 4-8. Illalla sää poutantuu, pilvipeite rakoilee ja tuuli vähitellen heikkenee. Yöllä sää selkenee ja lämpötila laskee 0 ja +4 asteen välille. Huomenna perjantaina viikonloppua käynnistetään luoteen puoleisen tuuli ollessa kohtalaista, mutta tuuli heikkenee illaksi. Oulussa on aurinkoista perjantain osalta, muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Sää on poutaista ja päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Haaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Mukavaa torstaita, ystävä rakas. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Radio Kalevaa iltapäivälähetystä. Se on torstaipäivä. Se on juhlapäivä ja kuten monissa huusholleissa tämän viikon osalta, niin myöskin tänään Vaaran vyöhykkeellä on aika päättä todistuksille. Se on musatorstai Kalevi osalta viimeiset kuuntelukaverit tämän kevään osalta. Peltokurkiyhtye Anna Kurkinen. Erka eli Erka Hänninen saapuu tuossa kello 15 tunnilla ja me käydään läpi tämän kevään parhaimpia biisejä. Ei sitä voi sen enempää tai vähempää todetakaan. Puhutaan myöskin kaksikon tulevasta yhteis-EP:stä eli Peltokurja ja Erka yhteisestä EP:stä. Ja valmistaudutaan myöskin hiljalleen kohti Kuustokkia. Kuustokin artistit tuodaan jälleen kerran tutuksi. Linnansaaressa bailataan 24. ja 25. päivä. Ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stagella ja kello 16 eteenpäin aloitellaan tutustuminen huiputusyhtyeen kanssa. Tänään myös Jose Mäenpää ja Rapistakin luvassa, joten voisi sanoa, että ihan hyvää torstaina.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nosta tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
8: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
9: Jarmokas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on, myös linjoilla.
8: Taivalkoski lienee kuulolla.
9: Kyllä, Jalava.
8: Markku.
10: Samppa Rollosta.
8: Tervetuloa vaan linjoon.
10: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, että ei muista enää kaikkien nimiä.
9: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
11: Kyllä sitä muistii vielä riittää lisää porukkaa. Sinäkin voit päästä mukaan Rapiksen kuuntelijagängiin. En tiedä, miksi mä en sanoa noin.
9: Ja käy äänestämässä. Äänestys on tällä hetkellä 75-25.
11: Kiitoksia. Sini Salmerin, että nää siis äänessä. Virallinen ääntenlaskija. Kello 17 eteenpäin. Se oli Pet Shop Boys ja se oli tuo Please. Niminen albumi. 17 eteenpäin. Väisänen, Marttala, Salmirinne. Kokoonpanolla mennään tänään. Se on luotettava ja se on hyvä. Ja voit osallistua sen keskusteluun.
12: Ei ole muutakaan.
11: Pitää mennä kotien välillä. Ja voit osallistua sen keskusteluun numerossa 0440954495. Vähinkään tämän kauan jaksot, joten nyt mukaan, niin saat ensi vuoden mainokseen nimesi mukaan.

0: Ville Leinonen. Anna rakas, raju hetki ja ennen sitä kuultiin Jukka Poika ja Mikael Gabriel government meiningin siivittämän. Se on jännittävä päivä. Ei pelkästään Rapakkodien rekordsin seikkailun vuoksi, vaan tänään myöskin pelataan kiekkoa. Leijonat, tsekki. Suomi, tsekki. 17.20 alkaa matsia. Monessa huushollissa varmasti tätä matsia ruvetaan jännittämään oikein kunnolla. Panoksena paikka, välierä ja se mikä tämä tekee tästä välierästä hyvinkin herkullisen on se, että olemassahan on aina potentiaali, että seuraavaksi jatketaan sitten välieräsarjassa potentiaalisesti jopa Norjaa tai Latviaa vastaan, jos kaikki tähdet osuvat kohdalle. No, ensiksi pitää voittaa tsekki. Näiden vuosien varrella MM-kisoissa tsekin voittamisesta tulee itselle ainakin mieleen muutamia tämmöisiä hyvin traumaattisiakin kokemuksia vuosien varrelta. 2001 Saksan MM-kisat, finaali, sattuu vähän edelleen. 99 Norja, sattuu vielä enemmän. Toki onhan niistä mennyt jo aikaa. Tänään siis pelataan sitä ja samaan aikaan oululaiskiekkoilija loistaa tuolla Valtameren toisella puolella. Carolina maali voiton päässä Stanley Cup-finaaleista. Vaikka sydämeni sykkii kanadalaiselle jääkiekolle ja kanadalaiselle jääkiekkojoukkueelle tuolla NRin puolella Vancouver Canucksin paita on nytkin päällä. Ainahan sitä vähän toivoisi, että siellä pelaisi sitten upea fanikenttä omaava Montrealkin sillä finaalissa, mutta nyt ei ole kun vaihtoehtoina on Carolina, missä Sebastian Aho loistamassa ja Montreal, niin saatan itsekin tässä tehdä nyt tämmöisen poikkeuksen. Las Vegasan tien se jo sinne selvitti, joten jännittäviä hetkiä eletään siellä suunnassa.
1: Ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
0: Joo.
1: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.
0: Näin on ja tänään viimeistä kertaa, no ei viimeistä kertaa, vierailevat sankarit jatkuvat kyllä pitkin kesää, kun tutustutaan tosiaan Kuustokin Oulu 2026 lavan artisteihin joka viikko torstaisin kello 16 sinne Kuustokkiin saakka, eli heinäkuuhun pitkän matkan päähän ja vielä silloin Kuustok viikollakin laitetaan pientä kilpailua pystyy tietovisaa hommia Linnansaaren artistien kanssa ja Teri kotona voi osallistua myöskin mukaan tähän kilpailuun. Ja kilpailua muuten löytyy myöskin tuolla Radio Kaleva Instagramin puolella. Valtava määrä siihen on osallistunut porukkaa, mutta ei ole liian myöhäistä teikäläisellä osallistua myöskään. Tai osallistua mukaan. Kuustokin lippuja. 2 kappaletta 2 hengen lippuja lähtee arvontaan huomenna perjantaina. Tämä torstai ja huominen perjantai on aikaa vielä laittaa viestiä tulemaan tuonne Radio Kaleva Insta ja Facebookin puolelle. Voittajat arvotaan kello 16 jälkeen. Ja tänään me arvotaan myöskin pientä mukavaa kesän aloituslahjaa sinulle. Elokuvateatteri Star, Oulun paras elokuvateatteri, on hyvä paikka kesälläkin mennä piipahtamaan. Ja sulle ja kaverille olisi liput elokuvateatteri Staariin valitsemaasi elokuvaan. Kesäkuun alussakin on mahdollista siis käyttää. Pakko sanoa, että kun tässä katselen, mitä tänään torstaina esimerkiksi nähtävillä olisi, niin Star Wars-fanina Mandalorian ja Grogu houkuttelisi aika hyvin mennä katselemaan. Michael-leffa, joo, ehkä jollain tasolla, mutta Lammas etsivät elokuva. Tätä hullua houkuttelisi todella paljon. Tässä on siis kyse

Hugh Jackmanin päärooli vetävässä, tai Jackmanin roolissa oleva hyvinkin lennokas tarina, missä lampaat lähtevät selvittämään murhamysteeriä, salapoliisi romaania, kun heidän omistajansa joutuu salaperäisen rikokseen uhriksi. Käyhän tsekkaamassa, jos sulla tilaisuus on, ja yksi mahdollisuus päästä katsomaan tätä Lammas etsivät -elokuvaakin on osallistumalla rajoittelevaa arvontaa, mikä on käynnissä just nyt vielä nelisen tunnin aikaa. Kalevissa on tänä vuonna tavattu monia artisteja. Tässä yksi heistä, ja tällä kokoonpanolla hän saapuu myöskin Oulun tarkastamoon hyvin pian. Hokka!

0: Sam ja Dave, hold on, I'm coming. Sinä kuuntelit Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Kohta vaihdetaan Kalevinuttua ylle vielä tämän kevään osalta. Monta artistia on tämän vuoden aikana tavattu bändiä. Tuoretta, uutta, legendaarista. Ja tänään vielä aletaan myöskin kuuntelukavereiden kanssa kuuntelemaan uutta musiikkia. Kiitos kaikille, jotka ovat laittaneet musiikkia meille tarjolle näiden kevätkuukausien aikana. Tänään tosiaan kahdellaan vähän se sitä, että mitäs kaikkea sitä vasta onkin tullut. Me ollaan joka viikko valittu muun muassa viikon pohjoisen rouhea kappale. Ja yksi kappale, mikä kuunnellaan uudestaan. Näistä allekirjoittajana on valkannut sitten tälle iltapäivälle mukaan muutamia tapauksia, jotka saavat vielä erityisesti yhden noston tämän kevään hienompina biisinä. Niitä on hyvin vähän, koska aikaa on aina vähän se. Ja niitä voisi olla enemmän tai voisi olla 2 tunnin spesiaali, mutta ei sentään. Viime viikolla muuten viikon pohjoisena rouheana titteli vei Raaka Hanu-yhtye. Ja sitä kuulet syksyn jaksoissa sitten lisää, kun päästään sinne saakka. Tässä viikon pohjoisen rouhean biisi vielä viikon takaa. Raaka Hanu ja Tiger King.
1: Kalevi, viikon pohjoisen rouhea.
2: Radio Kaleva.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Näin se menee. Kello on 14 minuuttia vaille. Tosiaan ensi tunnilla pikkuset tervehdykset myöskin Jose Mäenpäältä, Joseen pimeän puolen. Herrasmies kävi piipahtamassa täällä Oulussa jo aiemmin tänä keväänä ja silloin poristiin niistä ja näistä tulevista äänityshommista ja ylipäätään Jose urasta. Pienet pätkät siitä luvassa ensi tunnilla.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Radio Kaleva ja Vaara Vyöhyke, Ville Muikkula, sinun seuransi täällä Kiistola radiostudiossa. Tosiaan ensi tunnille Jose Mäenpää lyhkäiselle visitille ääneen. Myöskin Josen kanssa puhuttiin tuossa keväällä, kun sattui tulemaan. Aikataulut juuri sopivat ja silloin puhetta oli totta kai tulevaisuudesta, tulevista

esiintyvä artisti. Heitä on 8+1. Norjasta saapuva vahvistus, mutta se on se loppukesän juttu ja se. Kuustok saapuu myös hyvin nopeasti, kun tässä rupeaa katsomaan. Todeksi viimeinen lähetys täältä vaaravyöhykkeeltä näin toukokuun osalta. Ensi viikolla mennään sitten jo kesäkuuta. Ja huhtikuu onko kaukaista menneisyyttä. Heinäkuu on se päivänsana, mitä odotetaan. 24. ja 25. päivä siis kuustukkia juhlistettaa. Ja hei, ei tarvi ottaa niin pitkä ensi viikolla myöskin. Täällä Radio Kalevassa fiilistellään Rajakylä-ostarifestareita. Ensimmäistä kertaa järjestetään sellaisia. Maailman ensimmäisiä Rajakylä-ostarifestareita. Siitä puhetta ensi viikon torstaina lisää, mutta varmasti pitkin viikkoa.

0: no joke.
1: Tässä Kaleva sähköuutisia. Kuntien määrää on välttämätöntä vähentää, esittävät ministeriöiden kansliapäälliköt. Asian pitää heidän mielestään tarttua jo seuraavalla hallituskaudella, kertoo vuorosta STT. Suomessa on nykyään yli 300 kuntaa. Kansliapäälliköiden mukaan se on liian paljon, sillä Suomen väestö ikääntyy ja väkiluku on vähenemässä. Kansliapäälliköt julkaisivat torstaina raportin, joka on suunnattu Suomen poliittisille päättäjille. Raportin mukaan pienet kunnat eivät tulevaisuudessa selviä niille annetuista tehtävistä. Oulun Rantakadulle tehdään tänäkin vuonna kesäinen oleskelualue. Rakennustyöt alkavat kesäkuun toisella viikolla. Alueelle tuodaan istutuksia sekä bergola penkkeineen. Istutukset koostuvat pikkupuolella.

puista, perennoista ja koristeheinistä. Myös kasviryhmien yhteyteen tehdään istuinpaikkoja. Loppukesän ajaksi Bergola valaistaan. Suunnittelu- ja rakennustöissä on myös tänä vuonna mukana koulutuskuntayhtymä Osa on opiskelijoita. Oleskelualue tulee Kauppurinkadun ja Pakkahuoneenkadun väliselle osuudelle. Rakennelmat puretaan pois syksyllä.

0: ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään iltaa kohti mentäessä sää poutaantuu, pilvipeite on rakoilla ja tuuli vähitellen heikkenee. Yöllä sää selkenee ja lämpötila laskee 0-4 asteeseen. Päivän lämpötila tänään Oulun seudulla 8-12 astetta, Koillismaalla 4-8. Huomenna perjantaina luoteen puolinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illaksi. Oulussa on aurinkoista, muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Sää on poutaista ja päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran vyöhyke. Talking Heads, Wild Wild Life. Katsellaan vähän keikkavinkkejä viikonloppuun tämän jälkeen. Sitten pian ääneen Jose Mäenpää. Josempi meidän puolen. Jose.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ja tästä kellonlyömästä eteenpäin kuuntelet vielä kerran tämän vuoden osalta.
1: Radio Kaleva.
2: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: No, eihän se kyllä nyt silleen ole, että tämä loppuisi tämä Kalevi nyt kuin tähän näin. Vähän eri muodossa jatketaan ensi viikosta eteenpäin. Silloin nimittäin kuustakin artistit tutuksi. Ohjelmasarja käynnistyy. Oikeastaan se käynnistyy jo tänään. Kalevin kuuntelukaverit vaihtavat kesästä takkia ylle ja muuttavat muotoaan Kalevin kesäkuuntelukavereiksi. Ja keikkavinkkejäkin jossain määrin tarjotaan. Nyt tarjotaan tässä kohtaa tämän viikonlopun keikkavinkit sulle just nyt tässä, eikä nyt. Ensi viikonloppuun taas oikeinkin tapahtumaa täynnä täällä Oulussa. Tämä viikonloppu on tapahtumaa täynnä myöskin monessa eri paikassa. Se on päättäjäisviikonloppu ja se tuo tullessaan monenlaista happeningiä. Otetaan muutama nosto Rovaniemellä lauantaina. Tanssitaan jälleen Janoisen Kaktuksen siipien alla. Puska Jaskan, eli Jaakkojen Puska, luotsaama klubi toista kertaa äänessä tänä viikonloppuna, päättäjäisviikonloppuna ja päättäjäispäivänä. Esiintymässä Jukka Nissinen Band, Puska Jaska ja Puutsi Varkaat, kirppistä pitämässä Jaakko Laitinen. Väärästä rahasta. Ja esiintymässä myöskin tutut kasvot, tutut äänet Radio Kalevan Peltoelviksestä. Rambling Tunneli ja Rocking Viinamäki. Tai siis ihan vaan Viinamäki. Viinamäellä myös tulossa uutta levyä ihan kohta puokki. Tämä siis lauantaina. Janoinen Kaktusklubi Rock Bar Grandessa. Sinne siis paikan päälle. Sen lisäksi Pupsarvessa Lammassaarjat Kanninen et Keskitapio Trio. Lauantaina tanssittamassa Oulun suunnalla. Tämän viikon perjantaina luvassa kaksikin mielenkiintoista showta. Jälleen kerran Kalevista tuttuja artisteja. Melankolia ja Kyyt. Emo Nightsit huomenna luvassa 4-5 spesiaalissa. Melankolia voit käydä tutustumassa tarkemmin tuolla Radio Kalevan YouTube-kanavalla, missä pitkä haastattelu yhtyeen kanssa. Kauniin tarina omaava poppo ja loistavan huumorintajun omaava yhtye on kyseessä. Ja loistavan musiikin myöskin. Sen lisäksi huomenna perjantaina Tubassa Kauko Röyhkä keikalla, joten sekin muistii siinä. Lauantaina tapahtuu myös Oulussa Harri ja Haudankantajat ja Defenders, Roots Rockia ja 60s Poppia Club Labrassa päättäjäspäivänä. Päättäjäspäivänä myöskin Rakas Paheeni, Sumu Kuu ja Hercule Dercule 4-5 spesiaalissa. Kello 21 alkaen, joten tanssittavaa riittää, jos tanssi alkaa vipattaa tänä viikon loppuna. Minkähän tästä nyt valkkaisi sitten tämmöiseksi johdatusbiisiksi maaliin saakka? Hei, Korundissa muuten, ei tää on mennyt jo, mä olen myöhässä tästä. Minkähän biisin valkkaisi tässä meidät johdattelemaan eteenpäin tätä, tai johdattamaan meidät kohti, jos ei mäenpää haastattelua, ei mulla nyt oikein oo mitään sen ihmeellisempää kuin otetaan tuolta tämä servakappale. Tämän kappaleen myötä iso hatunnosto myöskin Rokkineuvokselle, joka tänäkin keväänä on erittäin loistavalla tavalla päivittänyt pohjoisen keikkakalenteria. Merilapissa, Rovaniemellä, Muulappi, Koillismaa, Oulu-ympäristö ja muu Suomi myöskin. Rokkineuvos.fi, ottakee haltuun, jos tarvitsette. Okei, tässä Viinamäe tulevalta levyltä. Maailma on valmis, selkeä ääneen, jos ei mäenpää.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon Kalevi, Radio Kalevan musaa torstaita. Vieraana tänään Jose Mäenpää, Josen pimeästä puolesta. Hello.
1: Hello, hello.
0: How are we doing today?
1: We are doing fine. Olemme taas Oulussa ja...
0: Jälleen kerran. Sä käyttänyt tiuhaan tahtiin.
1: Joo. Tää on ihan mun kaupunki kyllä, vaikka en ole koskaan asunut täällä, mutta tota...
0: Onks koskaan houkuttanut niin kuin lähteä pohjoiseen?
1: No, on. On kyllä. Sen semmoisen tietynlaisen mentaliteetin takia ja toisaalta semmoisen vähän niin kuin hitaamman olemisen takia. Se vähän kiehtoo. Lepposuuden, että mä oon asunut stadissa nytten niin kuin, mähän oon siis maalta kotosi, Pohjanmaalta.
0: Pohjanmaalta. Joo. Niin oot, niin puhuttiin sitä viime varjossa.
1: Joo, niin mä oon asunut Helsingissä pitkään ja sehän on niin kuin hyvä paikka tämmöiselle opettajataiteilijalle, artistille, mutta tota, niin, en mä koskaan oikein kotiutunut sinne.
0: Mm.
1: Silleen oikeasti.

0: se on vähän kahta porukkaa. Porukkahan lähtee täältäkin niin kuin Pohjois-Pohjanmaalta sinne.
1: Joo.
0: Ja se jakautuu ehkä 80, matikalla kun lasken, 20% jakaumaa. 80 saattaa niin kuin pysyä siellä. 20% ei niin kuin kotiudu millään sinne, niin. Siihen hektiseen. Mä huomaan niin. Itse, kun mä käyn siellä, että tämä mun lepposuus ja oululaisuus, niin esimerkiksi mun siskolla menee hermot mun kanssa, kun mennään jonnekin. Mä oon niin kauhean hias lähtee yhtään mihinkään. Ja sitten jos mennään syömään johonkin, niin pitää istua alas. Ottaa rennosti. Otetaan vielä yhden kaljet ja katsotaan sitten, mitä tehdään.
1: Niin just toi, katsotaan sitten, mitä tehdään. Et se kiehtoo.
0: Hei, jossain kanssa puhutaan tänään myös musasta. Tämä on kuitenkin musa-ohjelma, tämä Kalevi. Mutta otetaan tämä biisi tähän väliin ja jatketaan sitten lisää.

0: Radio Kaleva ja Kalevi, tämän viikon vieraana, Jose Mäenpää, Josen pimeästä puolesta. Jose, sä oot vakio kävijä meillä täällä Radio Kalevassa. Ekan kerran, sä taisi olla 2-3, kun oot käynyt silloin Taiteiden yö kynnyksellä.
1: Joo, mä luulen, että se oli eka kerta jo.
0: Joo, ja mä rupesin nyt miettimään tuossa, kun tiesit, että oot tulossa. Onko mä koskaan kysynyt sulta, että mistä Josen pimeä puoli on lähtenyt liikkeelle? Jos olen, niin en muista sitä enää, sen takia kysyin se uudestaan.
1: No en mäkään muista, oletko sä kysynyt, mutta mistä se lähti liikkeelle? Meillä oli semmoinen vaatimattomasti nimetty bändi kuin Kuninkaat. Se oli isompi kokoonpano, mutta siinä siis oli sama rumpali ja sama basisti, mikä nyt tässä pimeässä puolessa Arto ja Jussi, ja sitten siinä oli kitara ja saksofoni lisäksi, ja matsku oli paljon semmoista niinku pompöösimpää, eeppisempää,

0: elokuvallista kummisetämaista.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja me tehtiin itse asiassa yksi levykin, mutta me ei löydetty sille koskaan julkaisijaa.
1: Mm.
0: Sitten siinä oli myös se, että osa bändiläisistä asui Turussa ja osa Helsingissä. Ja sitten se kaatui vähän omaan, ei niin musiikilliseen, mutta myös musiikilliseen mahdottomuuteensa. Se,
1: mitä näet olla
0: meillä? No, se oli niin kuin, jos sä kuulisit sitä, niin se tajusit.
1: Okei, okei.
0: Mutta ja se kaatui ja sitten sitten mä jonain päivänä vaan soitin Artolle ja Jussille, että mä olin tehnyt jonkin Kuninkaat biisiin, kun se oli instrumentaalibiisejä myös. Ja mä olin tehnyt sanat ja sitten mä olin itse pianolla soitellut sitä.
1: Mm.
0: Ja siinä vaiheessa mä olin silleen hyvin arka soittamaan pianoa livenä vaikka.
1: Okei, okay, miksi?
0: No en mä oo pianisti.
1: Siis no se on yleensä aika hyvä syy sitten, vähän arempi. Joo,
0: niin mentiin niinku... Varsinkin noin, kun ei ole bändissä muita niin kuin harmoniasoittoja kuin vain bassoja ja rumpuja sitten, että mun pitäisi hoitaa ikään kuin se yksi tontti.
1: Mm.
0: Niin, mentiin sitten soittamaan sitä yhtä biisiä, joka oli itse asiassa ihanasti Kyyninen.
1: Mm.
0: Me tehtiin saman tien siitä, siltä seisomalta video ja laitettiin se YouTubeen ja sitten yhtäkkiä sitä niin kuin digattiinkin tosi paljon siellä.
1: Joo.
0: Mä en tiedä, mistä se meillä ei ollut mitään omaa kanavaa tai seuraajia, mutta yhtäkkiä se vaan keräsi niin kuin siinä mittapuussa, mitä se nyt voi yhtäkkiä kerätä, niin yllättävän paljon kiinnostusta ja ihastelua.
1: Mm.
0: Siitä se lähti sitten.
1: Mm.
0: Et sit, ja samalla siinä treeneissä tuli semmoinen fiilis, että tässä nyt on jotain semmoista erityistä tässä hommassa, että pystyy niin kuin kolmisteen keskustelemaan siinä. Sen musan kanssa. Siinä on semmoinen tietynlainen spontaanius ja vapaus ja tila tehdä. Että. Ja se on edelleen, ne on niitä määreitä, mitä tuossa jotenkin yrittää pitää mahdollisimman paljon kiinni edelleen.
1: Mm.
0: Että se homma ei mene liian vaikka niin kuin sovituksi tai tuotetuksi tai näin. Mm. Että uskaltaa edelleen mennä sinne keikalle niin, että katsotaan, mitä siellä tapahtuu.
1: Niin, onko tämä nyt tämä niinku tavallaan se sun jatsielu, mikä iskee tältä vastaan?
0: No varmaan just se semmoinen improvisatöörinen tapa heittää vaan asioita. Niin kuin sanottiin tuossa, että kattellaan.
1: Se on sinun pohjois-pohjanmaalainen jatsihenki. Kahotaan, mitä tapahtuu.
0: Niin, kahotaan, joo.
1: Radio Kalevan vieraana tänään Jose Mäenpää. Jose Pimeästä puolesta. Mm, kaikki lähti siis liikkeelle tämmöisestä niinku puolittaisesta niinku vahingosta.
0: Niin, ja semmoisesta
1: sielujen kohtaamisesta.
0: Sielujen kohtaamisesta ja joku semmoinen, varmasti siellä oli kytenyt tosi pitkään semmoinen, että haluaisi tehdä enemmän omaa musaa, että, että ilman muuta.
1: Miten toi nimi, Josen Pimeä puoli? Sä, niin kuin sanoit tuohon alkuun, että sä olit vähän arka itse niin pianosoittajana, niin miten noin tuli se ajatus siihen, että no okei, että laitetaan itsensä myös keulakuvaksi tähän hommaan?
0: Niin, no.
1: Oliko sä arka sen suhteen?
0: En. Joo. En mä koskaan ollut sillä tavalla arka, että
1: muuta kuin pianosoitosta?
0: Niin, tai jotenkin mä oon ajatellut, että se ei skulaa silleen niin hyvin, mutta... Mistä se nimi tulee? Se tulee, siinä on monta semmoista puolta. eli mut tunnettiin siinä kohtaa niin kuin muusikkona ihan erityyppisenä. Mut tunnettiin trumpetistina jazz-puolella.
1: Joo.
0: Ja se voisi kuvastaa se nimi sitten siinä kohtaa myös sitä, että jos se myös tekee tällaista. Ja laulaa ja muuta. Sitten se tulee varmasti siitä tietynlaisesta melankolisesta, synkästä, vähän kyynisestä puolesta, joka minussa on. Ja sitten kuitenkin, mä oon kuitenkin semmoinen velmutyyppi ja naureskelen ja ironisesti itselleni tosi paljon. Niin. Ja se synkkä puoli on niin kuin siellä piilossa.
1: Mm.
0: Se ei näy niin kuin tällä tavalla tässä, eikä kuulu varmaan radiossakaan. Mutta että se musan kautta sen kyllä löytää sieltä sitten se synkän puolen. Vaikka se musiikki on minun mielestä lohduttavaa ja niin kuin iloakin täynnä. Mutta.
1: No,

0: mä uskaltaisin väittää, että aika pitkälti niin kuin jo sen pimeän puolen musiikkia kuunnellessa, niin harvoin sitten jää sellainen fiilis, että on niin kuin ihan maansa myynyt. Ainakaan hirveän pahasti niin, kuuntelun
1: jälkeen. Ehkä se musa on vaan sitä, että kun sulla on joku ikävyys mielessä, niin sitten se musalla parannetaan.
0: Musa on joskus paras lääke moninkin eri asioihin.
1: Kyllä.
0: Mitä sä niin kuin asettaisit tämän, niin kuin tämän bändin musan tähän mennessä sun niin kuin uralle kokonaisuudessaan? Onko tässä tullut niin kuin sulle yksi niistä tärkeimmistä sydämen asiaprojekteista?
1: No mun mielestä mä vasta niin kuin löysin itseni musiikillisesti
0: tämän kanssa,
1: joo.
0: Missä vaiheessa tuli niin kuin tämän bändin kohdalla se fiilis, että hetkinen, että nyt ollaan muuten? No sä sanoit alkuun, että siinä alkuvaiheessa tuli, että ollaan erityisen äärellä, mutta että se rupesi niin kuin korostumaan noin isoksi.
1: No se tulee varmasti siitä, että nyt oikeasti mä koen, että mä voin niin kuin ikään kuin jotenkin kohdata jonkun toisenkin ihmisen, että mä vaan itselleni teen niitä lauluja, vaan enkä itse niin kuin saa niistä vaan jotain, vaan yhtäkkiä niin kuin joku voi tulla vaikka keikan jälkeen sanomaan, että tai jakamaan niitä tuntemuksia, ja mä niin kuin silloin tiedän, että se, että me ollaan niin kuin saman asian äärellä, ja se on mun mielestä niin kuin se, mikä tässä on mun mielestä se paras asia.
0: Mm.

0: Mutta Jose, oliko Jats sun ensimmäinen musa?
1: Ei.
0: Mikä oli sun ensimmäinen musa? Näitkö, jatkokysymys.
1: Mun ensimmäinen musiikki oli J. Karjalainen.
0: Mm-hmm. No toisella mä kuulen sen. Mä kuulen
1: joo,
0: sen ehkä joo.
1: Mäkin kuulen sen. Ja koko ajan kuulen sen.
0: Sä soit lää taustalla joko en meillä, mutta...
1: Ei vaan se sä... oli selkeästi mun ensimmäinen musiikki ja just niin kuin Tähtilapun alla CD oli, se oli mun ensimmäinen CD ikinä. Mun piti hankkia CD-soitin sen takia, koska kuulin sen Telepatia-biisin.
0: Mm.
1: Sitten vastin sen. Mä olin siis tehnyt sitä aikaisemmin. Mä en ollut oikeastaan kuunnellut. Mä olin soittanut glasaritrumpettia ja tehnyt niin kuin Commodoreella musaa. Siis semmoista elektronista musaa.
0: Excuse me.
1: Joo. Siis jotain aivan muuta. Mutta sitten mä olin mun kaverilla ja sitten se sanoi, joo sä saattaisit tykätä tästä biisistä. Ja se oli Telepatia, oli silloin hitti.
0: Joo.
1: Mä en kuunnellut mitään radiota, mä en tiennyt mistään mitään.
0: Jos sä olit Commodore.
1: Joo, mä olin siellä nörttimaailmassa. Ja sitten mä kuulin Telepatia, että joo, tässä on jotain. Ihan tosi makeeta.
0: Joo.
1: Ja siitä, se oli mun eka musa. Mutta sitten mä aika nopeasti siitä sitten laajensin souliin. Stevie Wonder oli niin kuin, tai on edelleenkin mulle hyvin tärkeä.
0: Joo. Kalevissa on monta kertaa kysytty, mikä on ollut sit se musa, mikä niin kuin teki susta musiikkisoittaja. Eli mikä kappale, onko sulla jotakin tiettyä bändiä, kappaletta, mikä sai sitä aika aivolohko C:ssä sen reaktio, että okei, mä haluan tehdä tämän samaa hommaa.
1: No siis just se J. Karjalaisen vaikutus oli just, tai siitä tuli just se ajatus, että voisinpa olla kuin J. Karjalainen, että tehdä näin hyviä lauluja ja esittää niitä ihmisille. Se oli se mun, että se siitä se haave niin kun lähti ja sitten se oikeasti vasta niin kun, tuli sitten myöhemmin se asia mun elämään, mutta koska mä soitin sitä trumpettia pitkään.
0: Eli vaiheesta tuuma, vaiheeseen toimi meni. Ihan
1: meni tovi, joo. Mutta toisaalta hyvä, koska mä oon kuitenkin tehnyt lauluja niin nuorempanakin, mutta niin kun, varsinkin tekstipuolella, niin se, mä aina koin niin nuorempana, että mulla ei vielä oikein kauheasti sanottavaa, mä en ole kokenut kauheasti asioita ja mä oon elänyt tosi turvallisessa ja onnellisessa ympäristössä, että niin kun, että sitten vähän pitemmällä iällä, niin sitten alkaa tulla niitä kerrottavia asioita enemmän.
0: Niitä asioita on päästy kuulemaan Josen pimeän puolen musiikissa. Hei, otetaan tämä biisi, jatketaan Jose Mäenpään kanssa lisää sen jälkeen.

0: Radio Kaleva ja Kalevi. Radio Kalevan Musa torstai. Tämän viikon vierana Josen pimeä puoli yhtyeestä. Jose, me puhuttiin, kun kävit maaliskuun loppupuolella Radio Kalevassa yllätysvierailulla vähän tuosta niin kuin bändin tulevistakin seikkailuista lyhyesti ja ytimekkäästi. Sanoit silloin, että vähän oliko näitä raaempaa suuntaa mennään niin kuin musiikin kanssa?
1: Joo, nyt on semmoinen fiilis, että semmoinen niin kuin kontrolli pitäisi taas saada pois. Se on usein kun tekee niin kuin pitkään samaa biisiä vaikka ja keikkoja, se alkaa niin kuin menemään huomiinsa, jossa on tietysti paljon hyvää. Mutta sitten se alkaa myös niin kuin jotenkin, mä uskon, että ihmisellä on semmoinen niin kuin taipumus alkaa tekemään samalla tavalla asioita ja kontrolloimaan sitä, että tässä on nyt hyvä ja tämä on hyvä ja tätä ei voi enää rikkoa ja näin poispäin.
0: Pelaa varman päälle.
1: Joo, joo. Onko se sitten sitä, että se on niin kuin ikään kuin ekologisempaa, että se on niin kuin helpompaa, että ei tarvi
0: toisaalta,
1: uudestaan miettiä, tai sitten, että asioista saattaa tulla niin rakkaita lapsia ikään kuin, että niitä ei halua muuttaa. Mutta kyllä mä silti kuitenkin koen, ja sen takia meillä on noin pieni bändin trio, että me voidaan niin kuin heittäytyä enemmän, olla spontaanimpia ja sillä tavalla raaempaan suuntaan, että se semmoinen tietynlainen hiominen jätettäisiin vähän vähemmän.
0: Mm. Niin miten teillä menee demokratia bändissä Arto Nurme ja Jussi Miettulan kanssa?
1: No kyllähän se sillä keikalla on muista tosi tasainen ja kaikki ottaa roolia omalla tavallaan. Tietysti mulla on sitä paljon sitä vetovastuuta, koska ne on lauluja, mutta siellä on myös niitä hetkiä, kun vaikka Jussi voi yhtäkkiä ottaakin. Ja Jussihan, rummuthan on voimakas instrumentti, että Jussihan ottaakin kyllä sitten siellä tilaa ja vie sitä musiikkia ja tykkää nimenomaan siitä, että asioita ei sovita etukäteen.
0: Okei.
1: Okay. Että jos meidän bändissä on joku jatsielu, niin se on Jussi. että sinne vaan sitten, niin kuin, ja varmasti siinäkin on just, niin kuin puhut tuossa demokratiasta, niin ja raakuudesta puhuttiin, niin varmasti Jussi on siinä niin isossa roolissa vaikuttamaan tähän asiaan, koska mä huomaan, että hän loistaa semmoisessa tilanteessa kaikkein eniten ja näin poispäin, hyvä bändi on muun muassa semmoinen, jossa kaikki just pääsee tekemään omia vahvuuksia ja omia juttuja.
0: Tuomaan sen oman kädenjäljen mukaan siihen koko pakettiin.
1: Niin, ja sitä kautta innostumaan, ettei vaan peesailla mukana.
0: Olla vaan hommissa.
1: Paikalla, niin.
0: Mitä sä itse näet nyt, kun tästä tulevaisuuteen päin mennään? Tuleeko uusi Josen pimeä puoli yllättämään vanhojen fanien korvia?
1: En mä usko, että voisi sanoa, että yllättämään.
0: Muutenko positiivisesti?
1: on tosi vaikea niin kuin nähdä se reaktio. Ja tuleeko sitä edes sitä reaktiota sillä tavalla, että tämä on niin kuin erilaista? Mä en edes sitä välttämättä näe. Että ne asiat, jotka meistä itsestä on ikään kuin vähän niin kuin

0: palaamista myös siihen alkuperäiseen fiilikseen, niin tota, ne on niin kuin ikään kuin tuttuja jo, mutta mä luulen, että ne biisit, niissä saattaa olla semmoisia yllättäviä rohkeitakin tekstejä. Siellä on muun muassa semmoinen kuin Mikkihiirimies, aikamoinen kupletti, ja tota, joka kyllä aika ajankohtainen teksti onnistuu, ja vähän jopa poliittinenkin teksti onnistuu olemaan. Mä en yleensä tee politiikkaa musassa, mutta tota, ja sitten siellä on aika päräyttäviä rytmejä tulossa. Aika kiihkeyttä ja vähän semmoista niinku, mullahan on latin henkisyys on, ja se on pimeä puoli yksi niistä. Nimikin on Jose, mä en tiedä mistä se tulee edes. Mulla ei ole mitään latin juuria, mutta että nimi on ennen, mutta sillä tavalla saattaa tulla yllättäviä.
1: Miten tuota, kun te teet musiikkia, niin teetkö sitä live-ajatus, tai live-ensiajatuksella, että se mitä toimii liveen?
0: Joo, se mitä toimii niin kuin esitettynä ihmisille, ja tota, ne paino, eli äänitysversiot on jo jollain tavalla vain niistä niin kuin muunnellut versiot.
1: Se on semmoinen kevyt annos, tietyllä tavalla.
0: Niin, tai siinä on vähän se eri just, että haaveena onkin ollut se, että tekisi albumin yleisölle.
1: Jose, joko nyt tämän haastattelun jälkeen rupeaa mies varaamaan tonttia Limingasta? Ei mennyt niin hyvin.
0: Joo, ei kyllä. Tässä ollaan tota jalat maassa. Ja
1: pelataan omaa peliä.
0: Ja pelataan omaa peliä vaan ja tota. Eipä se, mä elän ihan tosi niin kuin parasta aikaa elämässä, niin mä en tarvitse mitään muuta.
1: Se on kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Jose, tää on aina ilo, kun pääsit vieraaksi. Kiitos paljon, kun pääsit.
0: Kiitos, Ville, paljon.

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: All right, ystävä rakas, se oli Jose Mäenpää. Kalevin kuuntelukaverit, kauden päätösjakso kohta luvassa. Ja sanoin aikaisemmin, että tänään mennään best of -linjalla. Peruun sanani. Oli ihan hirveästi tullut uusia biisejä.
1: Huijari.
0: Niin. Mä oon kato jo, mä oon niinku tuulen mukana.
1: Muikkula on huijari.
0: Niin, näin sanoi esihenkilö, niin se on mukavaa saada palautetta aina välillä.
1: Mä oon pettynyt sinua.
0: No niin, hän sä oot joka kerta. No niin, Whispersia kuultiin äsken. Stakkapuovelle ennen uutisia.

Oikein mukavaa iltapäivää tässä Kaleva Sähkö-uutiset. Inarin kunnassa Näätämössä huhtikuussa täysin palannut Nord 1 Market rakennetaan uudelleen. Kauppias Juha Kekäleen mukaan rakennuspäätös syntyi viime viikolla eikä ratkaisu ollut loppupeleissä vaikea. Kekäleen kauppiasperhe on toiminut Suomen ja Norjan rajan tuntumassa 1970-luvulta saakka. Uuden kaupan tarkka aikataulu tai nimi ei ole vielä tiedossa, mutta tontti on jo puhdistettu ja lupa-asioita selvitetään. Sekä Suomen että Norjan puolella asuvat asiakkaat ovat toivoneet marketin rakentamista uudelleen. Oulun Rantakadulle tehdään tänäkin vuonna kesäinen oleskelualue. Rakennustyöt alkavat kesäkuun toisella viikolla. Alueelle tuodaan istutuksia sekä pergolapenkkeineen. Istutukset koostuvat pikkupuista, perennoista ja koristeheinistä. Myös kasviryhmien yhteyteen tehdään istuinpaikkoja. Loppukesän ajaksi pergola valaistaan. Suunnittelu- ja rakennustöissä on myös tänä vuonna mukana koulutuskuntayhtymä Osaon opiskelijoita. Oleskelualue tulee Kauppurien kadun ja Pakkahuoneen kadun väliselle osuudelle. Rakennelmat puretaan pois syksyllä. Kiiminkijoen ylittävä silta menee remonttiin Kiimingin keskustan tuntumassa, kertoo Oulun kaupunki. Siltatielle sijaitseva ristikkosilta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä ensi maanantaina. Työmaa jatkuu heinäkuun loppuun saakka. Remontin yhteydessä sillan pintarakenteet uusitaan. Siltaa pitkin voi kulkea kävellen ja pyöräillen koko kesän ajan. Ajoneuvoliikenteelle on kiertotie Kiiminkijoen tien tai Kiimingin tien kautta.

0: Ja sitten vielä vilkaisu sääkartoille Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tänään pilvisyys on runsasta ja etenkin Koillismaalla satelee paikoin vettä. Päivälämpötila Oulun seudulla 8-12 astetta, Koillismaalla 4-8 astetta. Illalla sää poutaantuu, pilvipeite on rakoilla ja tuuli vähitellen heikkenee. Yöllä sää selkenee ja lämpötila laskee 0 ja plus 4 asteen välille. Huomenna perjantaina luoteenpuolinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illaksi. Oulussa on aurinkoista, muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Sää on poutaista ja päivälämpötila on 12 ja 16 asteen välillä.
1: Kalevi.
0: Väärä dia. Otetaanpa oikea tunnari tuolta soimaan.
2: Radio Kaleva.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
0: Ei se ole, ystävät rakkaat, aina helppoa täällä studionkaan puolella. On aika jälleen kerran Kalevin kuuntelukavereille.
1: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
0: Anna Peltomaa. Peltokurki-yhtyeestä. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ei suinkaan Anna Kurkinen, niin kuin koko viikon osan.
1: Saat anteeksi.
0: Heti kun näkkii sut, niin tuli semmoinen, mä olen tehnyt virheen.
1: Ei ole paha virhe.
0: Sun pitäisi Anna käydä useammin täällä, että mä hoksasin kaikki mun kaikki virheet, mitä mä oon tehnyt. Mutta ei mitään. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Erika, tervetuloa jälleen kerran kuuntelukaveriksi.
3: Terve. Täällä taas. Ihanaa.
0: Sinä olit aikoinaan ensimmäinen virallinen kuuntelukaveri.
3: Niinkö se oli?
0: Kyllä.
3: Taitaa olla, mutta joo, totta.
0: Siipaan kanssa aloitettiin ja silloin mentiin.

0: niin vähän niin kuin silleen NS-demo-versiona, mutta okay. Se oli ensimmäinen vieras. Niin luonnollisesti sun pitää olla nyt tässä kauan päätösjaksossa no myöskin niin. Messissä.
1: Ympyrä sulkeutuu.
0: Mm-hmm. Eerikan kanssa me juteltiin viimeksi siitä, millainen musiikin kuuntelija hän on. Metallimusiikki mainittu.
1: Kyllä, kyllä. Teini-iästä asti.
0: Teini-iästä asti. Anna, millainen musiikin kuuntelija nää oot?
2: No, sanotaan näin, että aika sillain sitoutunut tiettyihin yhtyeisiin, mutta kyllä uuttakin musiikkia pyrin löytämään elämääni, mutta mähän rakastan siis 80-luvun musiikkia muun muassa.
0: Kasaria.
2: Kyllä. Esimerkiksi Michael Jackson on semmoinen, mitä on 5-vuotiaasta asti fanittanut.
0: Mulla on kanssa nyt kotona 11-vuotias, joka on innostunut varovasti Michael Jacksonista. Hänen ilmeistä huomaa sen, kun rupeaa soittaa jotenkin piirittiä, että nyt resonoi.
2: Joo,
0: jossakin.
2: Nyt lähtee. Mulla se oli Thriller ja oli semmoinen dokumentti, jossa näytettiin, miten se musavideo on tehty.
0: Joo.
2: Niin se oli mulla semmoinen käänteentekevä. Mä ajattelin, että tuossa maailmassa on jotakin tosi siistiä, että no tuolla tekee tuota musavideota noin tosissaan. Ja jotenkin muistan aina isän vinyylikokoelmasta sen Thriller-albumin myös. Ja oli itse hirveän pieni ja se koko vinyyli oli suunnilleen itteni kokoinen ja mä istuin siinä lattialla ja katsoin, että vau. Wow.
0: Tämä on jännittävää.
2: Mutta kyllä täytyy sanoa, että Suomi Indie on myös lähellä sydäntä kovastikin, että tämmöiset esikuvat kuten Jona, Antti Autio, Emma Salokoski, niin kyllä niihin aina myös palaa sitten. Että olen löytänyt sen 5-vuotiaasta, niin sen jälkeenkin olen löytänyt uutta musiikkia.
0: Ihanaa. Mitä Erika sulla, mitä on soinut tässä viime kuukausia aikana sitten viime palaveri?
1: Aloinkin tuossa samalla miettimään, niin no ensimmäisenä tuli mieleen, että mun lempilevy Michael Jacksonilta on itse asiassa Off the Wall.
0: Sä oot niin mennyt pikkusen aikaisempaa vielä.
1: Joo, mulla vähän niin kuin enemmän tämä oma mieltymys menee jopa tuonne 70-luvun puolelle. Mutta sitten taas tältä suomilautaselta, niin tällä viikolla esimerkiksi oon kuunnellut paljon tätä Scandinavian Music Groupin uusinta levyä.
0: Se on kesämusiikkia. Joo, se on täysin kesämusiikkia.
1: Kesää kohti.
0: Kyllä.
2: Hyvä, mä en edes tiennyt, että on tullut uutta SMGtä. Niin
1: tai uutta ja uutta, olisikohan se.
0: Tätä on viime vuoden.
1: Ehkä viime vuoden puolelta.
2: No, se on mun näkökulmasta aika uutta.
0: Tänään meillä ei ole SMGtä listalla. Tänään meillä ei ole Michael Jacksonin listalla, mutta Suomi Indietä on reilulla otteella. Ja kun kauden viimeistä jaksoa viedään kuuntelukavereissa, niin tänään myöskin annetaan viikon pohjoisen rouhean kappale olla kevään pohjoisen rouhean kappale. Eli yksi kappale, mikä raatiin on iskenyt tämän kevään uusista kappaleista. Ja luonnollisesti yksi kappale päätetään tänään myöskin uusinta kuuntelu. Eli saamme päättää yhden kappaleen, mikä kuunnellaan tämän tunnin loppupuolella uudestaan. Mutta jotta päästään tutustumaan kappaleisiin, annetaan ensimmäisen viisu soida.

0: Siinä oli näyte numero yksi tämän viikon uutuuskappaleista, tai tämä kappale on tullut jo tovi sitten ihmisten kuultavaksi. Ja mä heidän tässä vaiheessa pallon meidän kuuntelijakaveri Eerekaa suuntaan. Sä tunnistit biisi saman tien.
1: Joo, tai en biisiä muistaakseni ollut kuullut, mutta artistin.
0: Artin soundin tunnistit.
1: Kyllä, siis todella tunnistettava soundi. Ja heti vei kyllä mukana. Musta tää oli sitä samaa sarjaa, että kesää kohti.
0: Kyllä.
1: Siis todellakin.
0: UMK:sta tuttu, Goldilocks.
2: Kyllä.
0: Äänes tämän biisin kanssa. Miten iski Rush?
2: Kyllä, se ihan iski. Sanat meni vielä ohi, pitäisi kuunnella oikein ajatuksella toisen kerran, mutta mietin, että missä tilanteessa mä tätä voisin kuunnella, ja puhuttiin tuosta pyöräilystä.
0: yllätys.
2: Niin, tässä oli sen verran semmoinen mukaansa tempaava meininki, ja oli myös ihan tuota tempoa kiinni, niin tämä varmaan saisi liikkeelle, joten esimerkiksi pyörämatkoilla voisi laittaa korviin tämän.
0: Kyllä,
1: mä kans mietin, tuli tosta mieleen, että voisiko olla spinning-tunti tai sitten Muikkulan tuleva pyöräreissu kesällä, niin tossa tämä soimaa.
2: Niin kuin spinning-tunnille aika armollinen tempo.
0: Joo,
1: aivan liian hidas.
0: Heti rupesin miettimään itse kanssa, että tossa on kyllä spinningiin sopiva meininki. Näkee jo semmosen niin kuin spinning-salin, missä mennään. Pohjustus tähän kappaleeseen on se, että tämä Rush-sinkku, mikä on julkaistu tosiaan viikko sitten, 22. toukokuuta, niin tämä on Goldilocksin siirtyminen rockimpaan suuntaan. Häneltä on tulossa ilmeisemminkin vähän rockimpaa matskua sitten myös tulevaisuudesta, kun toinen albumi pääsee ihmisten ilmoille.
1: Musta toi on aina ihan kiva, että jos artisteilla voi olla jopa semmoista niin kuin konseptiajattelua tai jotenkin eri albumeilla voi myös vähän vierailla jossain uudessa tyylissä. Musta se on aina tosi kiinnostavaa ja semmoista freshia.
0: Niin, tähän kun puhuttiin Michael Jacksonista, niin tuoda semmoinen aikakauden merkki myös siihen musiikkiin mukaan.
1: Joo, että vahvasti pitää tietysti se oman tyyli ja uskollinen sille, mutta se ei tarkoita, etteikö voisi välillä vähän vierailla jossain muualla ja ottaa vähän uusia vaikutteita.
0: Niin. Sivuvirtaan lähteä seilaamaan. Kesäiseen matkailuun sopivaa musiikkia on julkaistaan myöskin, oliko nyt näin, jos en ihan väärin muista, niin ensi viikon perjantaina.
2: No, se oli täysin oikein. Ja tässähän meillä on konseptia nyt sitten luvassa. Pieni mini-konseptialbumi.
0: Tätä on odotettu, tätä kokonaisuutta.
2: Kyllä.
0: Tällä puolella pöytää ainakin.
2: No, ihanaa.
0: Olette samaa EP:n ääressä.
2: Näin on.
0: Tai äärellä. Mä en suomen kielessä hirveän hyvää vieläkään. Mutta me mennään siihen kohta.
2: Yes.
0: Me otetaan nyt ihan uusi kappale artistilta, jolla on yksi semmoinen punainen lanka, mikä yhdistää hänet myös tuohon Goldilocksiin. Tämä on kanssa ennakkokuuntelussa tämä kappale. Äskeinen ei ollut. Tuo äskeinen myläytykseni oli siis tietynlainen spoileri siitä, mitä tuleman pitää myös tämän tunnin aikana.

0: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: Ja siinä kappale numero 2. Kuuntelukaverina tänään Peltokurk-yhtyeen Anna Peltomaa. Tervetuloa.
0: Kiitos.
1: Ja Erika. Erika Hänninen. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja äsken oltiin kiitollisissa tunnelmissa. Täällä nousi peukkua lopussa, Anna.
0: Joo, tää oli tämmönen voimaannuttamisen äärellä, että kaikkihan me tarvitaan aina välillä niitä tsemppihetkiä itsemme kanssa, että kiitos kuuluu mulle tässä hetkessä. Toivottavasti meillä kaikilla ihmisillä olisi joku ajatus itsestäkin, omasta tehdystä työstä, josta uskaltaisi myös itse kiittää itseään.
2: Kyllä, kyllä. Mulla lähti taas menemään se ajatus, että missä tilanteessa mä voisin kuunnella tätä biisiä. Ja...
1: Sä oot taas niinku siinä... Niin, laittamassa totta. Miljöitä sinne mukaan. Joo, joo.
2: Joo, totta. Maisemat lähtee heti elämään, niin kuin oli silloin meidän ekassa kuuntelukaverisessiossa. Totta. Mutta ehkä mulla nyt tuli semmoinen ajatus, että voitaisiko me kuunnella tätä vaikka, kun me lähdetään autolla kiertueelle. Kyllä. Vähän niin kuin tsempataan itseämme.
0: Joo, ihan eri genre. Ottaa vähän tämmöistä, niin kuin tässä räpissähän on niin kuin semmoista aivan omaa. En itse ihan hirveänä kuuntele räppiä, niin se on ihan virkistävääkin välillä, että voisi haipata ittiä niin kuin tämmöiseen tahtiin, jos semmoiselle olisi tarve.
2: Kyllä, ja jotenkin tässä se murre iski ja jotenkin tuo energiaa ja
0: siis fiilis mä kiinnitin kans tuohon puhekielisyyteen huomiota. Nyt mä sen tiian aion viiä. Se oli aika fresh.
2: Tosi kiva.
1: Ja tuotannollisesti aivan loistava biisi.
2: Kyllä, joo, se piti nostaa kans.
0: Joo, aika tosi vaarallinen tuo biitti tuolla taustalla.
1: Joo, semmoinen, että vähän lähtee väijymään sen itseään liikkeelle myöskin. Kiitos kuuluu mulle, sitä en sanoisi omalla pyöräretkelläni, mutta olkoon se sitten semmoinen. Kyseessä oli siis Armas, Raahen lahja musiikille, ja se mikä yhdistää häntä Goldiloksi on se, että hän tulee esiintymään myöskin Kuustokissa Oulu 2026 lavalla. Tästä artistista pääset siis kuulemaan lisää tämän suven aikana.
0: Yes.
1: Ensi tunnilla siis puhutaan jo ensimmäisen Kuustoki Oulu 2026 lavan artistin kanssa, kun Huiputusyhtye saapuu vieraaksi tuossa 16 uutisten jälkeen. Ja mun iskin paniikki päälle. Erka on esiintynyt Oulu 2026 lavalla, mutta kävittekö te Peltokurren kanssa soittamassa kanssa?
0: Ei sillä lavalla, vaan me oltiin viime vuonna sen teoston uudet soundit-kampanjan myötä sirkusteltassa.
1: Totta.
0: Ja sitten me ollaan oltu Oulu lavalla vuonna 2019 ennen kuin se oli
1: niin
0: 2026 lava.
1: Kyllä, siitä minä sen nyt yhdistän.
0: Eli periaatteessa ollaan, mutta kuitenkaan ei niinku.
1: Mutta olette esimerkillinen tarina siitä, että on aloitettu sillä Oulu lavalla ja sieltä sitten siirrytty mukaan niin kuin sinne sirkuslavalle myöskin.
0: Totta.
1: Kiitos kuuluu teille.

0: Näinhän se on. Ei, kyllä kiitos kuuluu aika monille, monille lopulta, mutta mennään nyt biisiin hengessä.
1: Kyllä, kyllä. Millaisia tuota noin kuustokävijöitä te olette ollut muuten?
0: Nuorena aika railakas kävijä ja nykyään tuntuu, että vanhuskävijä, joka ahdistuu ihmispaljoudesta.
1: samaistun.
0: Että se on muuttunut, mutta nuorempana varsinkin olin kova käymään festareilla ja myöskin kuustokissa kävin ja jaksoin kyllä niinku kahlata niin monta keikkaa vaan kun lähti.
1: Joo.
0: Mutta kunto on niinku huonontunut siitä, että askel on rauhoittunut,
1: sanotaanko näin. Henkinen kunto on loppunut. Se vaatii oikeasti nimittäin tietynlaista asennetta, että jaksaa olla noin isoilla festareilla niin
0: nykyään pitkään. Nykyään näen itteni hyvin mukavuuden halusena, että siellä on nesteytysjuomia mukana ja tarkkaan valikoidut keikot, minne mennään hyvissä ajoin sitten fiilistelemään ja on tutustunut artistiin etukäteen. Ja siitä on tullut ehkä sellaista kuratoidumpaa siitä omasta käyttäytymisestä.
1: Aikataulu, aikuismainen lähtökohta niin tuonne festareille. Millaiset muistit sulla, Erika? Tuolta Oulun lavalta.
2: No niin, Oulun lavalta totta. Mäkin aloin tässä fiilistellen näitä festarimuistoja.
1: Sä olet kohta fiilistellen niitä. Mutta.
2: Siis ihan mahtavat fiilikset. Meillä taisi olla semmoinen tilanne, mä nyt ihan tarkkaan muista sitä vuotta, oliko se 2024 vai 3?
1: Se oli kolme.
2: Ehkä.
1: Kolme, koska
2: ehkä
1: se oli vuosi ennen kuin me ruvettiin menemään tai ruvettiin lähettää sieltä sitä lähetykseen myöskin, koska sä kävit meillä vieraana silloin kuustokissa.
2: Joo.
1: Kyllä kun me oltiin alueen sisällä.
2: Joo, teillä oli semmoinen lasikoppi.
1: Se oli kuuma.
2: Joo, ja siis kuuma oli päivä. Meillä oli siis semmoinen keissi, että me jännitettiin ihan viimeiseen minuuttiin asti, että alkaako niinku rankkasade just sillä meidän keikalla.
1: Totta.
2: Ja niinku koko viikko oltiin jo vähän seurattu tuota sääennustetta, mutta ei tullut mitään. Kaikki meni ihan tosi hyvin, oli hyvä fiilis, ihmisiä löysi paikalle. Aivan ihanat muistot jäi siitä.
1: No okei, nyt saat heittää yhden festarin muistot, niin kuin mennään seuraavaan biisiin.
2: No mulla yhdisti nyt monta lankaa tässä mielessä. Anna sanoi, että joskus nuorena on ollut railakkaita muistoja ja sitten sä taas mainitsit, että mä oon paljastanut, että mulla on ollut tämmöistä hevimenneisyyttä, niin yksi muisto kuustokista vuotta en lähde edes arvailemaan, mutta muun muassa Children of Bodomia on ollut katsomassa eturivissä kuustokin päälavalla ja mahtavia muistoja. Mustaasia joskus kaatosateessa.
1: Joo, mustaasia, mä oonkin mustassa.
2: Silloin oli aikoinaan vielä se, mikä se oli siellä Hietasaaressa, se semmonen, se tanssilava, se.
1: Paviljonkin.
2: Joo. Niin siellä on katokseen nojaillut ja yrittänyt pysyä kuivana kaatosateessa ja
1: fiilistellyt. Jos meidän lasikopissa oli kuuma silloin sen 2003 festareiden aikana, niin kyllä siellä paviljongissa oli vielä kuumempi. Se oli kun iski kuuma kesäpäivä, niin Anna Peltomaan nesteytysohjeet olisi ollut siellä paikalla erittäin oleellisia sille puolelle.
3: Kalevin kuuntelukaveri tänään.
1: All Sprite, ystävät, rakkaat, kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia. Kalevin kuuntelukavereiden season finale on käynnissä ja loistavalla kokoonpanolla mennään tänne. Anna Peltomaa, tervetuloa.
0: Kiitos.
1: Erika Hänninen, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja nyt me vähän sitä jo sivuuttiin tuossa. Mutta viikon päästä perjantaina julkaistaan teidän kerran kesäyönä EP. Mikä fiilis?
0: Kutkuttava.
2: Odottava. Odottava ja jännittävä. Ja säkin tuossa mainitsit, että oot odottanut tätä, niin kyllä mekin. Mekin, että tämähän EP on lähtenyt siitä, että meillä on ollut samanniminen yhteinen kesäkiertue, joka järjestetään nyt jo 3. vuotta, eli kerran kesäyönä, niin jotenkin ihan mahtavaa nyt saada sitten myös tallenne muodossa samanniminen EP tehtyä. Että kyllä tästä semmoinen idea ja ajatus on jo ollut pitempään kytemässä, mutta nyt mahtavaa, että se konkretisoituu ja ensi viikolla se on sitten ulkona.
0: Ja se, mikä yhdistää Peltokurkea ja Erikaa, on varmasti, niin kuin, tai oikeastaan meitä ihmisinä, siis minua ja Emmaa ja Erikaa, niin henkilöt bändin takana, niin me rakastetaan siis, niin kuin oli puhe, niin kuin erilaisia konsepteja ja se, että on kokonaisuuksia, niin jotenkin mä uskon, että me kaikki iloitaan tosi paljon siitä, että me ollaan saatu nyt sen kiertueen lisäksi taltioitua semmoinen pysyvä palanen sitä kiertuetta myös musiikiksi. Ja jotenkin on ollut ihana miettiä kaikkia just sitä visuaalisuutta ja muuta sen ympärille, että mitä se edustaa. Mutta tämä ehdottomasti on tämä meidän EP semmoinen niinku ylistys tälle kesälle, ikään kuin kesän soundtrack. Ja siksi se pitääkin julkaista just tässä alkukesästä, että siitä voisi saada niinku just semmoisen oman rohkaisijan sille kesälle, koska tosi moni

0: tai ne kaikki kolme biisiä, tämä on todellakin siis mini-EP, niin, tämmöinen kompakti paketti.
1: Juuri sopivan kokoinen.
0: Niin, sopiva semmoisiin.
1: Nostattamaan nälkää tulevaisuutta.
0: Niin, kyllä. Niin kaikki biisit omalla tavallaan rohkaisee samaan asiaan, joka on se, että uskalletaan tarttua hetkeen, koska tämä Suomen kesä on niin ohikiitävä. Siis semmoinen, että se vaan on niin kuin vilahtaa. Ja mitä enemmän vuosia tulee, niin sen nopeampaa. Lapsena ne tuntui vielä semipitkiltä ne kesät. Mutta varsinkin nyt tuntuu, että ei ehi paljonkaan, niin se on jo mennyt sitten se kesä. Niin me halutaan siihen kannustaa, että nyt aistit auki ja uskaltaa tarttua hetkeen.
1: Kyllä. Totta siihen pari kesää jo käyneet kiertämässä tällä kompanolla. Alkoiko se keskustelu tavallaan tämmöistä yhteisestä julkaisusta heti sen ensimmäisen kiertojen jälkeen?
2: Ei varmaan. Ehkä viime vuonna.
0: Joo, kun meillä viime vuonna syntyi kappale, joka on tämän nyt meidän sekä kiertuen että EP-nimikkokappale, niin siitä se varmaan sitten lähti, se idea. Ja sitten mä vaan ajattelin, että nyt kun kerrankin on niinku tämmöinen niinku selkeä rajattu juttu, että olisipa mahtavaa saada nyt niinku tehtyä, mutta kyllä se viime kesänä alkoi olla puheissa.
2: Joo, kyllä. Ja tämä kevät ollaan työstetty. Me ollaan tosiaan oululaisten muusikoitten ja tuottajan voimin, Samu Väisänen ollut tuottamassa, niin ollaan tämä tehty. Ja siellä on tosiaan meidän yksi yhteinen biisi Kerran kesäyönä, joka ollaan kirjoitettu Eereka ja Peltokurki yhdessä. Ja sitten siellä on myös yhdet kipaleet meiltä molemmilta. Ja kesäteemalla vahvasti. Taitaa olla jopa jokaisen biisin nimessä, onko kesä jotenkin mainittu.
0: On.
1: Kyllä, löytyy jokaisen kappaleen kohdalta. Mä ehtiin kuuntelemaan EP läpi pari kertaa tuossa jo ennen kuin tulit tänne studioon, siis sekuntia ennen, ei suinkaan. Pitkin tää viikkoa kuunnellut tuossa, kun on suhteellisen kesäisissä olosuhteissa vintannut Oulun keskustaa läpi, ja tää soveltuu siihen tosi hyvin. Mutta minun sanaan kannattaa uskoa vaan tiettyyn pisteeseen saakka. Pistetäänkö nimikkobiisi soimaan?
0: No laitetaan.
1: Se on mulla tuossa valmiina, niin painetaan tuosta nappia ja puhutaan lisää tästä kappaleesta sen jälkeen. Tässä Peltokurki, Eereka, Kerran kesäyönä.

0: joko saa lähteä kesäiselle roadtripille. Peltokurki ja Eerika kerran kesäyön. Ennakkokuuntelu sitten Radio Kalevassa ja onhan tuo mieletön biisi.
1: No kiitos.
2: Kiitos. Ei, pitääkö meidän arvioida tämäkin nyt tässä?
0: No nyt pitää joo.
2: Puidan läpi.
1: Kerrotaan jotain.
0: Jokainen tuotannollinen kommentti tähän.
1: Hei. Siis semmoinen asennehan meillä on ollut, kun me ollaan tehty tätä EP:tä, että annetaan tulla helposti. Mm. Eli siis asioitahan voisi hinkata vaikka kuinka kauan ja ylisovittaa ja tehdä niin kuin, siis loputtomasti töitä. Niin tämä on tehty nyt aika silleen sutjakkaasti, voisi sanoa, ainakin niin kuin Peltokurjen mittakaavassa. Että tuntuu, että tässä niin kuin tämä tuotanto on vähän kevyempää tällä EP:llä nyt, mitä meillä on vaikka 2 albumia ollut. Että vaikka raitamäärä on pienempi. Mutta kyllä sinne aina niitä raitoja tupsahtaa. Mutta jotenkin tämä biisi on semmoinen, että me ei olla niin kuin liikoja mietitty. Ei mitään rakenteita tai muuta. Tämä on aika silleen taidebiisi myös rakenteellisesti. Vai mitä sanot, Eri?
2: Kyllä aika niin kuin intuitiivisesti ja myös lyhyellä aikavälillä. Eli tosiaan tässä tämän kevään aikana ollaan koko EP sitten valmiiksi työstetty. Ja täytyy sanoa, että koska meillä tosiaan tämä kiertue oli ennen EP:tä, niin siinä oli myös hyvä lähtökohta sitten, että meillähän oli jo live-sovitukset olemassa.
0: Kyllä.
2: Ja pieniä muutoksia tehtiin, mutta muuten aika vahvasti myös sen liven pohjalta lähdittiin sitten sovittamaan. Ja upeaa saatiin jousia, Elina Kyllä. Korhonen soitti viulua ja
1: näinpä. Ja tuntuu, että saatiin just se maisema tonne luotua ja Samu Väisänen tuottajana löysi kyllä tämän meidän jutun heti, että musta tuntuu, että se semmoinen kesän tunnelma on niinku saatu tuonne soundimaailmaan myös, mitä me toivottiin.
0: Kun pistää biisi soimaan, niin silmissä rupeaa pyöriä vaikka lokakuun, niin semmoinen peltomaisema ja mahdollisesti auringonlaskut ja nousut ja kaikki nämä tunnelmat siihen mukaan. Miten tuo, kun tekin tämän kyseisen biisin just niin kuin tien päällä? Oliko se yhden pysäkin aikana vai oliko se silleen pala kerrallaan niin kuin kertoi aikana?
2: Ehkä pala kerrallaan. Kyllä me ollaan sitä kesää eletty ja elämää eletty myös. Ja sieltä on lähtenyt sitten tulemaan erilaisia säkeistöjä.
1: Joo, ja me ollaan kerätty siis ihan semmoisia just omia kesämuistoja. Että tuolla on niin kuin ihan tosi tarinoita, vaikka tämä, että on jääty saareen nukkumaan, niin on vaikka minun kokemus, siis Hai Luotoon lähettiin ihan eväsretkelle kerran ja sitten annettiin vaan sen viimeisen lautan lähtien ja jäätiin sinne yöksi. Mahtavaa spontaaniutta nuoruudessa, mutta että me niin kuin paljon keskusteltiin yhteisistä kesämuistoista ja sillä lailla hiljalleen se siinä syntyi, että ei ole yhden automatkan aikana syntynyt, mutta niin kuin ja jotenkin mulle tämä myös jotenkin tulee auto mieleen tästä. Siis kun siinä on se aamun asti ajettiin, niin montakin reissua on aamun asti ajettu ja näin, mutta
0: vaikka monta kertaa tässä on maininnut, että polkupyörälle intolia olen, niin kyllä siinä roadtripissä pikkusen aamuyöllä Suomen suven maisemassa, niin siinä on jotakin taijaomaista mukana myöskin.
2: Se on yksi paras asia kesässä, just ne yöttömät yöt ja sumuiset pellot ja siellä ihan rauhassa ajella, ketään ei näy missään, niin siinä on kyllä jotain elokuvallista.
0: No miten sitten tämän biisin, mä antaa sen tämän kuulun, mä kysyn tämän kuitenkin. Ilmeisesti mun työ. Mutta EP tulee siis ensi viikon perjantaina. Näkisittekö tekevänne tulevaisuudessa lisää musiikkia yhdessä, niin kuin just tähän malliin?
2: Loistava kysymys. Ei ole itse asiassa puhuttu tästä ollenkaan.
0: No nyt on hyvä aika. Nyt on hyvä aika.
1: Ainakin nämä niin kuin tuli tosi helposti. Just, että miksipä ei?
0: No kehotan kannustan sellaiseen.
1: Kokonainen, koko pitkä kesälevy. Siinä olisikin meininki.

0: Niin. Tämä onkin vaan intro.
1: Kun joululevyjä tehdään niin paljon, niin nyt kesälevy.
0: Niin, nimenomaan.
1: Kesäsesongin aikaa soiva.
2: EP:ssähän just on tämä konsepti, EP:t, niin kuin kerrottiinkin tuossa, että on tullut aika pienellä aikavälillä ja kivutonta, nopeampaa koostaa sitten taas albumeissa on se oma työnsä ja vähän pitempiä prosesseja. Niin.
1: No, yksi hyvä lämmin kesä, niin se on sillä valaamis.
2: Niin, eiköhän me tässä niin kuin yhteyksissä kuitenkin olla, niin se voi olla, että matskoa
0: syntyy. Auki.
2: Joo,
1: kyllä,
2: katsotaan,
1: ehdottomasti. Hei, palataan vielä tuohon kerran kesäyönä keikkoihin myöhemmin tässä. Meillä on nimittäin vielä pari biisiä kuunneltava.
0: Yes.
1: No niin. Ja se yksi niistä on tämän tuotantokauden rouheen biisi. Ja yksi kuunnellaan uudestaan. Sanoin tuon tuotantokaudet siksi, koska seuraavan kappaleen nimi on Tuotantokaudet. Se on kanssa ennakkosoitossa olevaa musiikkia.

kun sanoin, että sua rakastan. Sä kysyt, ai juuri nyt vai edelleen? Kertoisin, jos se muuttunut olisi.

0: numero 4, jossa pääroolissa ovat tuotantokaudet. Jälleen kerran kesäistä tunnelmaa, Erika ja Anna.
1: Joo, oli ihana tuo tuotanto. Pidin soitinnuksesta ja soundimaailmasta ja mulle se oli jotenkin niin kuin kesäinen.
0: Onhan tuossa siis ihan semmoinen...
1: Laiturin nokka vietämä.
0: Onko tämä nyt vaan sitä, että kun me ollaan toukokuun viimeisellä viikolla ja just nyt vähän aikaa paistaa aurinko, äsken kuultiin kerran kesäyössä, edes yönä kappale teidän tulevalta EP:ltä. Että onko meillä vaan nyt niin, niin kesäinen fiilis, että kaikki kuulostaa tällä hetkellä kesältä?
1: Se on mahdollista, mutta kyllä mä väitän, että marraskuussakin tuo kuulostaa kesältä.
0: No, voi olla.
2: Niinpä.
0: Allekirjoitko, Erika?
2: No kyllä, kyllä. Ja siis ehkä jotenkin tämä julkaisuaikakin vie sitä kohti, että kesä meillä varmaan kaikilla on jokseenkin mielessä. Mutta siis olipa ihana jotenkin rento fiilis. Jos yhdellä sanalla pitäisi kuvata, niin jotenkin se nousee. Ja just noin kitararaidat fiilistelin kyllä tosi paljon niitä.
1: Joo, ja hauskoja fiilisteli vaan, kun olen itse sarjaihminen, että tykkään katsoa niitä tuotantokausia, niin jotenkin kiva vertaus, eikä ole ennen tullut vastaan. Miten kyllä. Kukaan muu ei ole nyt keksinyt tuota. Oli hyvä vertaus ihmissuhteelle.
0: Hyvä Viinamäki. Tämä oli siis huomenna julkaistavalta Viinamäen, eli Jarkko Viinamäen tuorelta soloalbumilta, joka kantaa nimeä Välitilassa. Ja kyllä se nostetaan esille. Moderni taide, poppi, lo-fi, estetiikka, rosoisuus, spoken wordi, intiimettä ja sähkökitaroiden kauniita sävyjä. Saat tekstissä.
2: Ihanasti kuvattu.
0: Ei, on se sana hallussa tällä kyseisellä herrasmiehellä. Joo, ihan hyvä biisi. Jos oikein muuta sanoa. Ei vaan, hyvän kuulosta meininkiä. Ja tosiaan huomenna julkaistaan sitten tämä koko soolo-albumi, mistä itse asiassa kuunneltiin aikaisemmin tämän päivän lähetyksessä myöskin Maailma on valmis -kappale, joka edustaa sitä taiteellisempaa ehkä meininkiä. Oi, tämä on ollut pitkä tuotantokausi täällä Radiokanavan Kalevissa ja kuuntelukavereissa. Ensi viikolla tosiaan jatketaan sitten kesäisiin tunnelmiin. Kuuntelukaverit laittavat havaijipaitaa päälle ja aurinkohattua otsalle, kun ruvetaan kuuntelemaan kesäbiisejä. Onko teillä jotakin tiettyjä semmoisia kesäkappaleita, mitä pitää kuunnella? Onko se niin kuin joku semmoinen vanha kesähitti, mihin palaa, tai joku tietty artisti ja sen tunnelma?
2: On. Ja on moniakin.
0: Kuinka hevistä me puhutaan?
2: No nyt ei ehkä olla siellä hevin puolella sitten enää, mutta siis on tosi monia. Mulla on semmoinen oma kesäplaylist, joka niinkö aina vie siihen tunnelmaan. Ja kyllä me ollaan siltä playlistilta myös valittu sitten biisejä tuolle meidän kiertueellekin. Eli kun siellä esitetään sekä Peltokurjen että Eerikan omaa musiikkia ja ollaan haluttu ottaa sinne myös muutamia kovereita.
1: Kyllä.
2: Niin siellä on niinkö hyvä semmoinen katalogi sitten, mistä valita niitä omia kesäbiisejä.
1: Joo, ja ne on kivasti automatkoilla myös soi välillä. Silloin kun kuunnellaan, me ei läheskään aina kuunnella musiikkia autossa, kun me ajetaan. Joskus on hyvä olla ihan hiljaisuudessa, mutta muistan, että viime kesänäkin laitettiin jotakin kesälistaa soimaan, niin kyllä se kivasti sitten vei tunnelmiin. Mä just mietin, että mulla tuli vaan mieleen, mutta mä en muista sen siis levyn nimeä, mutta oli kesä 2014 ja kuuntelin Tuomo-artistin. Mikä on hänen noiden aikojen albumi? Kauhiako ei muista.
0: No mennäpä tuonne meidän.
1: Siis mä oon just semmonen, että mä luukutan niin aina yhtä sitten kokonaisuutta. Niin mä sinä 2014, joka oli mulle sun elämäni kesä, siksi että sain kesätöitä tuolta torin rannasta.
0: Oi.
1: Mutta en ottanutkaan sitä työtä vastaan, kun mä ajattelin, että täällä kun mä hikkoilen tällä tuntipalkalla koko kesän, niin en ottanutkaan. Mä otin kesäopintoja ja se oli paras päätös ikinä, koska se on edustaa mulle semmoista, minkä ikäinen mä oon ollut, 22 ehkä, jos oikein lasken. Niin se oli semmoinen niin kuin oikein nuoruuden kesä, että semmoinen, niin kuin, että tein ne opinnot kyllä ihan kunnialla, mutta niitä esseitäkin oli aika kivaa kirjoitella sitten just mökillä ja muualla. Ja sitten tuli, mä muistan, että se alkukesä oli tosi kylmä, mutta sitten heinäkuussa alkoi helteet ja jotenkin... Mä yhdistän sen Tuomon levyn tuohon nuoruuden kesään.
0: Taitaa olla tuo The New Mystique.
1: Joo, juuri tuo albumi.
2: Ai säkin tykkäät siitä.
1: Joo,
2: siis on totta. Siis se on yksi mun elämän albumi.
1: Niinkä?
0: No niin.
2: Keltainen kansi, Tuomon New Mystique.
0: Kyllä, siellä joo, Tuomo näkyy kuvaan kerran.
2: Juuri. No tätähän me kuunnellaan.
1: Ja se on nimenomaan julkaistu samana vuonna, eli Ilman kanssa oli tuon kesän albumi mulle.
0: Kyllä. Miten

0: Muuten kesäplaylisti, täyttyykö se niinku talven aikana ollenkaan?
1: Kyllä, sinne tulee aina poimintoja. Mm. Kyllä.
0: Tähän kuulostaa ohjelmasarjalta. Eerikan kesäbiisit.
1: Laitetaan tuotantoon.
0: Ei se auta kuin laittaa. No joo, tämän kesän, tai tulevia kesävieraita ja heidän kesäbiisejä pääset kuulemaan ensi viikon torstaista lähtien silloin Ostarifestarin kaksikko. Uskaltaisin väittää, että sieltä on tulossa ehkä vähän arvaamatontakin materiaalia, saapuu seuraamme kello 15. Ja syksyllä palataan takaisin myös kuuntelukavereissa perinteiseen kuuntelujärjestykseen. Tämän vuoden aikana en ruvennut laskemaan, montako biiseillä on kuuntelukavereiden kanssa kuunneltu, mutta niitä on monta. Niitä on tullut Oulusta, niitä on tullut Raahesta, niitä on tullut etelästä, ulkomailta. Pari viikkoa sitten kuunneltiin muun muassa sveitsiläistä indietä, mikä meille tuli nostuna mukaan. Mutta tänä keväänä ja tämän niin kuin alkuvuoden aikana Rovaniemi on ollut erityisen kova.
1: Yes. Ama
0: on heittänyt hyvää settiä kahdenkin sen kuun kohdalla. Ootellaan innolla, mitä tuo tullessaan, kun eteenpäin mennään. Ja oikeastaan mä olin laittamassa yhden toisen kappaleen tonne, niin kuin meille nyt alkuvuoden pohjoisen rouheksi biisiksi. Mutta sitten muistini palautti minut takaisin huiputusfesteille, jossa sattuneen käymässä. Ja just käveli sisään, kun tämä bändi soitti tämän kyseisen kappaleen. Ja silloin tajusin, että tämä on soinut mulla niin pahasti päässä koko tämän mennä alkuvuoden aikana. Tämä on vähän niin kuin pakko ottaa tähän mukaan. Tässä on Ysäri-tunnelmaa, 2000-luvun alun tunnelmaa. Jos MTV olisi olemassa, niin mä näkisin jo millainen musavideo tähän tulisi. Vähän punkimpaa meininkiä. Jos ette arvaa, mikä on kyseessä, niin painetaan nappia nyt.
2: Kalevi, viikon pohjoisen rouhea.
3: Radio Kaleva.

0: Ja täällä nousee studiossa kädet pystyyn. Arktirektumia. Aino, mitä mä teen? Jos kesäbiisejä voisi miettiä, niin olisi tässä olisi potentiaalia semmoiseksi kesään 269 lauluksi.
1: No kyllä.
0: Semmoinen Ainolan puisto istahetta skeittaamaan nurmikolle. Mä oon tosi huono skeittaja, niin näin oletan tapahtuva. Ja tämän tuotantokauden, eli kevätkauden, pohjoisen rouhea biisi maininta annetaan tähän. Ehokkaat oli kyllä paljon. Mä rupean tässä jo kassaamaan laseja paikalleen, kun meillä rupeaa aika loppumaan kohta kesken.
1: Kahvit on juotu,
0: vettä on juotu ja musiikkia on kuunneltu. Kohta katsotaan se, mikä kappale kuunnellaan tänään vielä toisen kerran. Mulla on siihen vahva ehdokas mielessä. Katsotaan, käytänkö veto-oikeuttani tänään mahdollisesti, mutta ennen sitä keikoista. Mitäs keikkoja teillä on tulossa?
2: Eli meillähän on tulossa kiertue, joka kattaa 6 paikkakuntaa ja siellä on samoja paikkakuntia, mitä on ollut edellisinä vuosina, mutta myös jälleen kerran uusia. Esim. Eerikahan on siis Sallasta kotoisin, niin me ei Peltokurjalla ikinä olla oltu Sallassa keikalla. Niin ihana päästä sinne sinun nyt kotikonnuille ja päästä minun kotikonnuille Raaheen. Se on jo perinne, Langin kauppahuone. Mutta siis jälleen kerran tämä meidän kiertue kattaa tämmöisiä idyllisiä, ihania kesäpaikkoja.
0: Joo, mulle tulee aina kateuden tunne, kun mä katson teidän keikkapaikat, mistä te olette niin tällä kiertueella ollut, koska ne on aika idyllisiä semmoisia kesäisiä sopivia paikkoja. Ehkä ne kannattaa laittaa muistiin, että niitä kävisi,
1: niin,
0: kävisi sitten vaikka katsomassa keikat paikan päällä.
2: Näinpä.
0: Ja jos ei sinne jouva, niin sitten vaikka sen jälkeen.
1: Näinpä. Kuhmosta meillä alkaa 8.6. kiertua ja Oulussa ollaan sitten 17.6. ollaan Koivurannan kahvilassa. Semmonen. Ja jos sinne ei pääse, niin mikseipä vaikka hurattaisi Liminkaan tai Raaheenkin sitten.
2: Niin, lähellä ollaan sitten. Mutta juhannusviikolla oikein makiasti ollaan sitten täällä Oulussa.
1: Totta.
0: Juhannuksen tunnelmia siis siellä. Ja Eerikalla just sain eräältä, käytetään nyt termiä Takka Jukalolta, tuommoinen keikkalippu tai mikä tämä on, tämmöinen juliste. Hän käveli studioon ja ojensi tämän käteen eikä sanonut mitään. Maankisessa Martinniemessä muun muassa olet soittamassa sitten.
1: Joo, siellä lauantai, onkohan se 6.6. niin siellä on sitten tämmöinen Eerika soolokikka.
2: Oletko siellä rannassa vai?
1: Mä en oikein tiedä, missä mä oon. Tai
2: kyllä, sä
1: tiedän, mutta en muista.
2: Viikko aikaa.
0: Jompaan kumpaa.
1: Siellä sitten.
2: Se on ihana tapahtuma. Oltiin Peltokurjella ehkä toissa kesänä, toissa tai viime, mutta nimenomaan sillä rannassa. Että.
0: Se on ihana. Yes. Ihana paikka, ihana mesta. Noniin, minkä te haluaisitte kuulla uudestaan tänään?
1: Mun täytyy nyt melkein heittää kapulaa Annalle.
2: Mä haluaisin sen Jarkon biisin.
0: Viinamäen. Mä haluaisin kuulla teidän biisin uudestaan.
2: No ehkä tämän kerran saat veto-oikeuden.
0: Mä käytän sen, koska nyt on kauden, ei no periaatteessa tuotantokaudet olisi myös hyvä päätös, ei.
2: Niin totta.
0: Älä lähde muikkulla vetämään itseäsi taas johonkin, tämän piti olla best of lähetys by the way alun perin. Meillä ei pitänyt olla yhtään muuta uutta biisiä kuin teidän uusi biisi, mutta.
1: Uutta musaa tulee niin paljon hyvää ja niin, ihanaa, että sä nostat sitä.
0: Niin ja siis en mä tiedä kestänkö mä tätä kesää ollenkaan, kun ei. Mitä mä teen kesällä, kun ei voi? Okei, sori, mä oon menossa nyt johonkin kriisiin tässä, niin mä kiitän tässä kohtaa Anna Peltomaa.
2: Kiitos, olipa ihana olla.
0: Ja Eerika

0: Kiitos, tästä. Oli tosi hauskaa taas.
1: Ja ottakaa haltuun ensi viikon perjantaina Peltokurki Eerika kerran kesäyönä. No niin, eikä siinä. Hyvää matkaa.
0: Ihanaa kesää.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.

0: first.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
0: Missä olet?
2: No Kuusamossa tietenkin.

0: kautta kulttuurikortti.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.

Kello on 16. Tässä Kaleva Sähkö uutiset. Jahka saadaan oikea dia vielä auki tältä studion puolelta. Laajat valokuitukaivuut jatkuvat eri puolilla Oulua tänäkin kesänä. Kaivutyöt eivät ole kaupungin omia hankkeita, vaan niitä tekevät useat yksityiset operaattorit. Lisäksi katualueilla tehdään samaan aikaan myös muita verkostokaivuja. Valokuituverkkoja rakentaa Oulussa useita eri toimijoita samaan aikaan, mikä on lisännyt kaivutöiden määrää eri puolilla kaupunkia viime vuosina. Kaupunki puolestaan korjaa omistamiensa katu- ja viheralueiden pinnat kaivujen jälkeen. Viime vuonna kaivun jälkeen korjattiin yli 500 000 neliömetrin alalta. Oulun rantakadulle tehdään tänäkin vuonna kesäinen oleskelualue. Rakennustyöt alkavat kesäkuun toisella viikolla. Alueelle tuodaan istutuksia sekä verkolla penkkeineen. Istutukset koostuvat pikkupuista, perennoista, koristeheinistä ja koristeheinistä. Myös kasviryhmien yhteyteen tehdään istuinpaikkoja loppukesän ajaksi verkolla valaistaan. Suunnittelu- ja rakennustöissä on myös tänä vuonna mukana koulutuskuntayhtymä Osaon opiskelijoita. Oleskelualue tulee Kauppurenkadun ja Pakkahuoneenkadun väliselle osuudelle. Rakennelmat puretaan pois syksyllä.

Ja sitten vielä katsaus säätietoihin Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tämän torstai- ja perjantai-osalta. Tänään pilvisyys on runsasta ja etenkin Koillismaalla satelee paikoin vettä. Päivälämpötila on Oulun seudulla 8-12 astetta, Koillismaalla 4-8 astetta. Illalla sää poutaantuu, pilvipeite on rakoille ja tuuli vähitellen heikkenee. Yöllä sää selkenee ja lämpötila laskee 0 ja plus.

0: 4 asteen välille. Huomenna perjantaina luoteenpuolinen tuuli on kohtalaista, mutta heikkenee illaksi. Oulussa on aurinkoista, muualla pilvisyys vaihtelee päivän mittaan. Sää on poutaista, päivälämpötila 12 ja 16 asteen välillä.
1: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Here we go again, niin kuin ne sanoo Kittilässä. Huiputus, tervetuloa. Näillä mennään, näillä lähdetään liikkeelle. Se on ensimmäinen show, niin se on jännittävää. Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos paljon.
0: Me ollaan tänään puhumassa totta kai Gustokin keikasta, mutta myöskin mieletön levystä. Se on ihan kohta ilmoilla.
3: Se on tuossa puolen yö aika.
0: Puolen yö aika.
3: Jos näin sitä aina luottaa, että silloin se pitäisi tulla.
0: Niin.
3: Näin me ollaan laskettu.
2: Siinä vaiheessa, kun perjantai kalenterissa kääntyy, niin silloin sen pitäisi Spotifysta ainakin löytyä.
0: No miten kesän 2026 kannalta? Mieletön tulee ulos nyt heti tähän niin kesän kynnykselle. Teillä ottaa Gustokin keikka kesän lopussa. Mitä mielestä sinä välissä tehdään? Sampon kohdalla mä oon vähän jännittää, että mitä se on tulossa. Kun...
3: Ensi viikolla me lähdetään reissu.
0: Lähdette reissu?
3: Koko porukalla.
0: Niin joo, etelään.
3: Joo.
2: Käydään vähän soittelemassa siellä päin. Ja...
3: Me käydään soittaa aluksi torstaina Helsingin yliopistossa itse asiassa. Siellä on semmoiset ilmastoasiantuntijan valmistumistilaisuudet, mistä minä huhujen mukaan valmistuin. Ja sitten me soitaan Niken kanssa siellä vähän kitaraa ja ehkä vähän lauletaan. Ja sitten perjantaina meillä on Käpykrivillä keikka Paabelin Nulikoitteen ja Vialean kanssa. Ja sitten lauantaina mennään Tampereelle, jossa Mässykiska ja Paabelin Nulikot.
0: Eli hyvän näköinen on niin kuin tämä alkukesä myöskin ja loppukesällä varsinkin. Huiputuksen Nike ja Sampun kanssa jatketaan kohta lisää, mutta huikataan vielä. Oulu 2026, lava Gustokissa 24.–25. päivä. Oulun parhaimmat bileet niin kuin loppukesän puolella. Ja mikä parasta? Ikärajato ja pääsymaksu tuosta takia.
3: Aivan ihana. Tervetuloa.
0: Kyllä. Lähetäänpä liikkeelle.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Radio Kalevaa ja Kalevia. Tämän kesän ensimmäinen vieras, Huiputuksen Nikke ja Sampo. Tervetuloa.
1: Gustokin. Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Ja ollaanhan me teistä kuultu tässä pitkin keväättä jo.
2: Usein pari otta se Nikki oli kuuntelukaverina vähän aikaa sitten.
3: Ei ole montaa viikkoa.
2: Ei ole, sille että tiesit samoilla avaimilla pääsivillä siis.
3: Joo, ei ollut vaihdettu kohde.
2: Ei ollut vielä. Sampo, sun kanssa on kuultu, tai sua on kuultu niin kuin laulun puolella pitkin tätä kevättä. Huiputuksen mieletön levy Sinkut on kuunneltu hyvinkin tarkalla korvalla. Taisin jossakin lähetyksessä mainita myöskin, että yksi näistä sinkuista on ollut semmoinen, mikä joka aamu rupeaa saamaan mulla päässä, kun lähdetään liikkeelle.
3: Ai vitsi.
2: Ja sen lisäksi teet on mainittu moneen eri otteeseen.
3: Kiitos paljon siitä.
2: Joten on luonnollista, että kun aloitetaan myöskin tutustumaan Gustokin Oulu 2026 -lava-artisteihin, niin totta kai te olette niin kuin season opener tähän hommaan.
3: Yes. Jonkun pitää lähteä avaamaan se latu.
2: No.
4: Ja toi äskenehän biisi, niin sehän me, kun sitä me oltiin... Olin täällä silloin kylässä marraskuussa,
2: niin
4: kun toi julkaistui 25 marraskuussa, olisiko ollut 21. päivä.
2: Se on.
4: Niin mä olin täällä ja 22 tuli se biisi, 22. päivä. Toi Vapaus on harhani.
2: Niin oli jo.
4: Se edustaa myös tällaista vähän niin kuin vedenjakajaa tässä meidän mieletön albumissa, että se on, se on niin kuin siinä keskikohdalla sitä biisiä ja alkupätkä sitä levyä, ekat biisit, niin ne on tehty niin kuin 25 vuoden keväällä ja sitten nyt tänä keväänä on tehty loppupuoli EP:stä ja sitten toi Vapaus on harha oli siellä vähän semmoinen aikaisemmin tehty.
2: Jos en ihan väärin muistele, niin silloin marraskuussa me puhuttiin teidän tulevasta EP:stä.
3: Niin sen pitikin olla.
2: Sen piti olla.
3: Sen piti olla.
4: Ei ollut tarkoitus huiputtaa.
3: No, no, näitä veteen piirrettyjä viivoja.
2: Otapa nyt, kun toi oli niin hyvä, että laitetaanpa tosta noin yksi alta pois.
3: Joo, vaan siis kyllähän se EP:nä lähtikin liikkeelle, että siinä mielessä tämä mitta alkoi kasvamaan vasta siinä tämän vuoden alkupuolella, kun oikeastaan silloin, kun niin kun valmistauduttiin nauhoittamaan sitä jälkipuoliskoa sitä levystä, tai siis tämä on silleen hassun hauska kombinaatio, kun se on tavallaan kolmessa osassa nauhoitettu se levy. Tämä Vapaus on harha on niin kun edellisen niin kun EP:n niin kuin nauhoituksista yli jäänyttä materiaalia.
4: Ikuisesti nuorena EP.
3: Jonka ympärille sitten lähdettiin rakentamaan seuraavaa julkaisua, jonka piti myöskin olla EP. Mutta sitten siinä prosessin aikana niitä biisejä vaan alkoi tulemaan ja tulemaan, niin sitten se loppuviimein kasvo albummittoihin se koko homma ja sitten siihen vielä rakentui aika hyvä semmoinen.
4: Ja nimeltä sanomaton Muikkula yllytti meitä, kun sitä studiopäiväkirjasta oli puhe.
2: Niin on, että studiopäiväkirjaa pääsitte katselemaan myöskin tuossa tämän haastattelun YouTube-versiossa, mitä todennäköisesti ehkä jossain vaiheessa tässä katsotkin meidän tulevaisuudessa. Rikotaan se, mikä, neljäs seinä. Myöskin tällä radion suoran lähetyksen puolella. Tämä on samaan aikaan myöskin tosiaan, me tutustutaan mieletön albumiin, käydään vähän biisejä läpi, mitä löytyy sieltä, mutta tämä on myös teillä tuo hetki, jossa tervehditte myöskin väkeä, jotka on tulossa Gustokkiin katsomaan teidän keikkaa ikärajoittamalle ja pääsymaksettomalle stakeille, niin otetaan se tässä seuraavaksi vielä alta pois. Ketä on Huiputus? Mitä on Huiputus?
4: Huiputus on neljän oululaisen miehen musiikkiprojekti, joka launchattiin

0: 23. Ja siihen yleensä kuuluu 4 soitinta ja 4 ihmistä, mutta rajat voivat olla häilyviä. Ja meillä tausta menee vähän pitemmälle. Meillä on ollut bändi pystyssä jo oikeastaan 21 vuodesta asti.
1: Joo.
0: Että tässä ollaan paljon tehty ja nyt se on tähän tällaiseen tilanteeseen kulminoitunut, että ei se niinku ennustettavaa ole ollut millään tavalla, mutta mukavaa.
1: Mm.
0: Ollaan päästy soittaa. Ja sitten tämä Kuustok-homma nyt ehkä edustaa tämmöistä, se on meidän isoin tällainen, en ole koskaan ennen niinku noin isolle porukalle päästy soittaa ja se on kaikille avoin ja vielä näin hienoa kulttuurikaupunkivuosia.
1: Mm.
0: Niin tämä on niinku ihan älytön juttu. Mieletön juttu siis.
1: Kuinka monta kertaa saa mieletön tähän haastatteluun mukaan? Juuret on tosiaan pitkät teillä niin poppoon puolesta ja musiikki olette soittanut yhdessä ja loistavia keikkoja muun muassa tarjolleet teidän omilla festareilla. Huiputusfestit koettiin tuossa parisen viikkoa taaksepäin. Teillä on semmoinen hyvä niin kuin tee se itse -meininki aina ollut mukana. Pitääkö paikkansa?
2: On se sitä. Kyllä se sitä saa mitä tilaa. Ei vaan siis tavallaan siitä, että on kiva tehdä itse ja toisaalta just se, että niinku, silloin saa just sen näköistä, kun itse haluaa ja itse pystyy. Totta kai siinä on myös sekin aspekti mukana, mutta että kyllä tähän mennessä on pärjätty aika hyvin tällä itse tekemisen mentaliteetillä ja katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
0: Ja toisille me mahdollistettu tämä homma tässä. Aktiivisella toiminnalla. Mm. Se on niin mukavaa soittaa. Kyllä se kaikki tietää.
1: Mm. Jotka soittimme ovat joskus tarttuneet, niin tietävät, missä mennään. Me kuullaan tänään siis myös makupaloja tuolta tulevalta mieletön levyltä, mielettömältä levyltä tai mielelliseltä. Mä en tiedä, mitä mä enää liitän tähän kohtaan. Ja mä ehdottaisin seuraavaksi, että kuunneltaisiin kappale nimeltään Jääpäivä. Olisiko mitään?
2: Se voisi olla aika kova.
0: Haluta. Se on ehkä albumin parhaita biisejä.
1: Ehkä?
2: Joo. No riippuu, keneltä kysyy.
1: Niin, nyt WhatsApp auki. Onko tämä albumin paras biisi? Laita viestiä tulleen tänne.
0: Se on Jääten jatko-osa.
1: Ei muuta voinut olettaa. Jatketaan Huiputukseen Sampo ja Niken kanssa kohta lisää.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Ja näin season openerissa vieraana perjantaina ikärajoittamalla ja pääsymaksettomalla takeren nousevaan huiputukseen Nikke ja Sampo. Tervetuloa vielä kerran.
2: Kiitos paljon.
1: Se oli jääpäivä.
2: Sitä se oli.
1: Se oli teidän tulevalta levyltä.
2: Jääpäivä kerrallaan.
1: Joo,
2: se huomisesta on. Alkaa.
1: Mistä syntyi tämä kappale?
2: Niin. Mistä se sitten
3: syntyi? Tämä syntyi sun upeasta tuosta riffipainotteisesta niin kuin herätyskellomaista. Joo, se on niin kuin iso vahva. Se niin voiton se tuot niin kuin loppuu siihen.
2: Joo, tämä on siis niin kuin levyn viimeinen kappale. Ja semmoinen niin kuin close-aus sille niin kuin tekstillisesti taas sitten sille tarinalle, eikö vain?
3: Joo.
2: Ja siis se, miten tuo kappale itsessään syntyi, niin mulla oli joku kautta jotain noista riffeistä olemassa, ja sitten me Kiutun kanssa sitä pyöriteltiin reeniksellä, ja sitten se niin kuin hakeutui tuohon muottiinsa sovituksellisesti siinä, ja sitten siihen syntyi sanat jossain kohtaa ja melodiat. Ja
3: siihen syntyi, se oli tämän vuoden alku, olisiko ollut tammikuuta.
2: Se taisi olla niitä ensimmäisiä näitä uudempia biisejä, mitä tehtiin, näitä niin kuin uusia, jotka tavallaan sitten muovasi tuosta sen niin kuin levy.
3: Joo, siinä tuli semmoisessa yhdessä rytiinässä, mä kirjoitin useamman teksti. Ja vähän muutakin siihen päälle, kaikki ei päätynyt. Luojan kiitos sinne.
2: Niin aina ei tarvitse kaiken päätyä levylle.
1: Sitä varten B-puolet sitten niin tulevaisuudessa.
2: Jep. Mut joo, se tuli sieltä jostakin pyörittelystä.
1: Vähän Kingston Wall-vipaa oli tuossa biisissä, että sen verran nostaa hattu. Että
2: Kiva. Mun täytyy tunnustaa, että siinä alkuintrossa mulla itsellä tulee semmoinen Von Herzen.
1: No joo.
2: Von Herzen semmoinen fiilis.
1: Nehän on
2: semmoinen
1: sukulaisbändejä kesken.
2: Juurikin näin, että ei olisi Von Herzenä, jos ei olisi Kingston Wallia.
1: Kyllä.
2: Ja toisaalta kuoppis siellä sitten niin kuin
1: krummuttelemassa vielä
2: niin,
1: myöskin.
2: Niin, molemmin puolin, niin eikö se nyt käytännössä ole? Sitten jo melkein sama asia.
1: Hyväksytään. Huiputus nousee lavalle siis perjantaina Gustoki Oulu 2026 lavalla. Miten kun te lähditte tuohon artistihakkuun mukaan? 138 hakijaa. Kuinka vahva fiilis olitte tänä vuonna? Sinna saattaa teidän kohdalla.
3: No, ei kyllä kovin vahva.
2: Siis mä taisin silloin viimeksi todeta, että tämä on vähän semmoinen bonuskeikka, eihän tämmöisiä voi niinku aikatauluttaa tai kalenteroja itselleen.
1: Vain itse varmimmat voi.
2: Niin, juuri näin, mutta todistettavasti voin sanoa myöskin jälleen kerran, rakas rumpalimme Kiuttu, siellä voi todentaa tämän, mutta mä myös sanoin Kiutulle, kun me joskus puhuttiin tästä, että mulla on semmoinen tunne, että tämä voisi olla meidän vuosi. Ihan vaan siis perustuen siihen, että aika paljon kuitenkin niin asioita on tapahtunut ja mun mielestä me ollaan rakennettu järkevästi tätä polkua sinne, sinne päin. Niin.
1: Nyt tai joskus.
2: Niin, nyt tai sitten joskus toista. Ja joskus toista. Mutta siis niinku olematta liian itsevarma, niin eihän tämmöisiä oikeasti siis otamme kiitollisuudella vastaan kaikki tällaiset asiat.
1: Muistatteko sitä fiilistä, kun tuli se sähköposti, että paikka on teidän?
3: Joo, olihan se kyllä aivan älytön juttu.
2: Ei sitä oikein usko. Tai silleen, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa? Päästinkö me oikeasti?
3: Jep. Ja sitten alkoi jännittämään.
1: Miten jännittämään? Teillähän on hyvä live-veto. Olette paljon käynyt keikoilla eri paikoissa vielä kaiken lisäksi. Niin.
3: Kyllä meillä nyt on erittäin hyvät lämmöt mennessä. Että niinku tuli todellakin oikeaan paikkaan.

0: paikkaa ja sillä tavalla, että jos joskus, niin nyt me ollaan kyllä valmiita sinne menemään. Että tosi kivältä tuntuu myös samaan aikaan. Mukava kutkutus.
1: Mitä bändi tuo mukanaan tuonne Linnansaaresta kelle?
0: Energiaa.
2: Mä ajattelin soittimia, mutta energiaakin on hyvä.
1: Energia on vähän parempi vastaus, Nikke, mun mielestä.
2: On. Ei, kyllä se on sitä. Sitä se on. Primäärimuotoista energiaa.
0: Siltä se tämä meidän homma kumpuu. Se on vähän niin kuin, minä olen insinööri, niin mä oon miettinyt sitä, että se on sellainen, on niin kuin tässä elämässä tällaisia niin kuin venttiileitä, mistä päästään painetta pois. Ja niitä on monenlaisia venttiileitä voi olla, ja tämä musiikki on erittäin rakas sellainen meille kaikille ihan varmasti.
1: Ja siis huiputuksen kohdalla allekirjoitaisit täysin tuo Sampo väittämä, että tämä on venttiili, mistä lähtee niin sitä ilmaa poissa. Teidän musiikin kanssa tulee myös niitä hetkiä, kun on jossakin tuolla polkemassa tai keskustassa pyörimässä tai jossakin muuallakin, niin pistää yhden huiputuksen biisi soimaan, niin savua lähtee pois korvista vähän se. Yksi semmoinen kappale on, tämä on Tulevan mieletön albumin yksi sinkuista, Kultagram. Muistio. Tai yes. Muisti.
0: Oho.

0: huiputus ja Kultakalan muistio.
1: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Perjantaina ja lauantaina 24.–25. päivä heinäkuuta laitetaan kekkeri käyntiin ja perjantaina kekkeri isäntänä toimii huiputus. Muun muassa perjantai-ohjelmistossa muutenkin kova setti. Siellä on Divon Oulasta tai Kokkola juuri alun perin oman Oulussa operoiva indiapoppinelikko Vera Alice, artisti, joka on muuten esiintynyt MTV:llä. Aikoinaan. Siitä sitten tarkemmin lisää, kun päästään hänen viikkoon näissä esittelyissä. Sekä

0: Loistava, viime tunnillakin kuultu hip-hop-artisti Armas Raahesta myöskin messissä, joten hyvässä seurassa ollaan. Ja hyvässä seurassa ollaan tänään Radio Kalevassa, kun huiputukseen Nikke ja Sampo vieraana täällä studiossa.
1: Armaksen räppibiisi oli kova.
0: Tykkäsin. Se oli hyvä, se oli hyvä, se oli hyvä. Mites teillä tuota noin mieletön levyä, kun lähditte tekemään? Tosiaan, niin kuin aiemmin todettiin, homma karkasi käsistä. Sen piti olla vaan EP. Peltokurjasta ja Eerikasta mallia. Jatkossa sitten
1: yritetään.
0: Maltti ennen kaikkea. Valtio. Miten tuota, te rupesitte nauhoittelemaan, tuliko mitään semmoisia erikoisia vetoja siellä nauhoitusten keskellä?
1: No, kyllähän siinä, meillä oli paljon ideoita, niin niitä tuntui kyllä riittävän. Ja sitten me, että olisiko nyt meillä aika, kun me rakastetaan Niken kanssa varsinkin alkusoittoja ja välisoittoja, mutta niitä ei välttämättä, me ei ole vielä niitä tehty, mutta nyt me tehtiin. Me tehtiin nyt introraita, mieletön intro. Ja siinä oli kellon tikitystä, piti saada sinne. Niin oli, mulla oli sellainen skeittilaudasta tehty sellainen, mä sain synttärilahjaksi ja isältä ja siskolta sellaisen hienon kellon, missä mun vanhasta lapsena pätkimästä skeittilauvasta niin kello siinä, niin se oli sitä siinä mikitettiin siihen ja sen jälkeen, että tää tarvii vielä jotakin, niin me tehtiin siihen oikein sellainen koitettiin saada sellainen raskas tunnelma siihen ja se johti siihen, että Kiuttu laskeutui portaita erittäin aggressiivisesti ja sitä mikitettiin siinä ja sen jälkeen mä huusin viemäri, että auttakaa, eli lavuari laitettiin vettä ja sitten mun pää siihen ja sinne päästeli ja Nikke pidetteli naurua ja mikitti sitä. Se tuli aika sellainen tumma.
0: Se on mulla tässä listalla seuraavaksi. Pitäisikö meidän kuulla ainakin palaa siitä?
1: Ehkä me uskalletaan.
2: No, okay. Anna mennä.
0: Sieltä se hiljalle lähtee nousemaan.
1: Kello. Meillä jokaisella.
0: Hyvät levyt alkaa kellolla aina.
1: Kiuttu laskeutuu.
0: Portaita kyllä.
1: Kultakala on vangittu.
0: Joo.

0: maanista naurua päällä.
1: Kyllä.
0: Sitten vielä paskataan oviinkin.
1: Kuunnellaanpa vielä sen. Kyllä, se on hyvä intro. Se on tosi niin. Hyvä.
0: Mä en ole ikinä... Ei tarvi auttaa.
1: Ei. Siis ainoa ohjelmasarja meillä tällä kanavalla, missä kuullaan introt levyistä, ne on yleensä rapakarirekoit, mutta tänään tsekaillaan ihastellaan intro jaloa taitoa huiputuksen kanssa.
0: Ja me ollaan saatu hirveästi apua.
1: Te ootte sanoo hirveästi
0: apua. Me ollaan saatu ihan hirveästi apua. Ja...
1: Ketä teitä on auttanut?
0: Meitä on auttanut, no vaikka huiputusfestissä meitä aivan käsittämätön määrä oli apukäsiä siellä, läheisiä ja ystäviä, mutta sitten pakko nostaa, niin toi Oulu.ssa Oulussa
1: tällainen niin kuin... Johanna ja Roosa.
0: Joo, niin rautaisia ammattilaisia ja kulttuurin tuntijoita. Siellä on niin kuin tämmöistä oululaista tätä kulttuurimeininkiä monessa suhteessa, että haluat tavallaan se, miten ymmärsin heidän niin kuin ajatuksensa asiasta, niin että Oulussa saattaa olla sellainen vähän tietäjät tietää kulttuuri, niin sitten yrittävät sitten tällä tavalla saa tämmöistä niin kuin inklusiivista ja kaikille saatavilla olevilla, että mitä kaikkea täällä tapahtuu, koska se tiedottaminen on aina vähän vaikeaa nykymaailmassa, internetin maailmassa.
1: Joo, Johanna ja Roosa kävi myöskin Kalevissa tuolla viime vuoden puolella kertomassa tästä, ja sen löydät Spotifysta tämä haastattelu NS-kokonaisuudessaan.
0: Ja Hailuodon Panimo Mallassauna, kenen kanssa tehtiin yhteistyössä se festari, niin iso kiitos sinne kanssa Mallassauna.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: 138 bändiä lähti, tai bändiä kautta artistia, lähti toiveikkaana liikkeelle tuolla alkuvuodesta.

0: 8+1 ulkomaalaisvahvistus esiintyy 24. ja 25. päivä heinäkuuta Linnansaaressa pääsymaksuttomalla, ikärajattomalla Oulun parhaimpien bileiden stakella. Huiputukseen Nikke ja Sampo tänään vieraana. Miten, ootteko ehtinyt käydä kattoon keikkoja tuolla Linnansaaressa aikaisemmin vuosina?
1: Mä en kyllä ottanut.
2: Mä viime kesänä kävin sinne.
1: Joo.
2: Oli hyvä meininki. Linnan porteilla, rockia ja kaikkea. Tosi hyvä meininki.
0: Mm.
2: Tanssiesitys oli, tanssiworkshoppeja oli siinä pihalla. Se oli mahtava meininki.
0: Mm. Se on ihan mieletön tavallaan yleisestä päin katsottuna se miljöö. Tähtitornin kahvila näkyy sillä stakeen takana. Rupeaa hiljalleen ilta laskeutumaan. Porukka on reilusti paikalla ja kaikki menee siihen hyvin. Miten muuten tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, oletteko päässyt paljon kokemaan sitä? Oletteko joutanut? Sampo, sä tiedät ainakin, että sulla on aina johonkin kiire. Oletko nää ehtinyt ollenkaan fiilistellä?
2: Oon mä kerennyt fiilistelemään, että on koittanut keikoilla käydä ja sitä avaajaisfestaria olin katsomassa. Siellä oli just tanssiesityksiä.
0: Jotta saa olla presidentti.
2: Häntä ei valitettavasti kerennyt katsomaan, kun olin töissä silloin itse.
0: Joo.
2: Mutta niin siellä oli hienot puitteet ja mahtava oli nähdä, kun siellä niin monenlaista esitystä ja niin kuin vauvasta vaariin esiintyjiä ja niin kuin kaikenlaista. Niin se on se vaan ihanaa, kun se kyllä katse. Ehkä sitä ajattelee sillä tavalla, että täällä me elellään ja joka tapauksessa ja kulttuuria luo omalla toiminnalla ja toimimattomuudella. Ja siellä sitä tehdään ja kaikenlaista siihen mahtuu ja se on niinku rikkaus täällä.
0: Mm, pöhinää on ollut.
1: Mm. Toivois, että se henki jatkaisi eloa tässä eteenpäinkin, koska ehkä tämä jollain tavalla on toivottavasti on osoittanut ihmisille sen just, että kuitenkin aika matalallakin kynnyksellä pystytään tekemään, kun ihmiset vaan puhaltaa yhteen hiileen ja tekee asioita. Sitähän se vaatii. Puuhamiehiä ja henkilöitä, naisia. Ei, miten se pitää sanoa? Puuhahenkilöitä.
2: Ja uskaltaa tulla sitäkö?
1: Niin.
2: Täälläkin on itsekin lapsuuden kesiä paljon maaseudulla viettänyt ja siellä hirveästi koko ajan touhuttiin kaikkea.
0: Mm.
2: Koko ajan touhuttiin, niin se ja teini-ikäisenä kun kasvoi, niin pihalle aina lähdettiin skeittailemaan ja mitä tahansa tekemään ja jotakin niin kuin porukalla pihalle.
0: Niin, rakennettiin jotakin, missä mentiin. Tai mitä tehtiin sitten sinne niin kuin omiin käsiin. Parhaimmillaan joku isoveljeni itse äsken taisi viimeisen tunnilla sanoa, että yhden kappaleen kanssa olisi hyvä mennä skeittaamaan Ainolan puistoon, mutta kertoo minun tietotaidostani, että se ei välttämättä ole ihan se paras mahdollinen paikka siihen. Vai Sampohan se tietää.
2: Ainolan puistossa itse asiassa siinä on se Audi, se ulkoteatteri siinä, vanha niin kuin uudistettu kesäteatteri.
0: Niin, Hupisaarteessa kesäteatteri.
2: Niin. Niin, se on itse asiassa suunniteltu sillä tavalla skeitattavaksi, että siinä on sellaisia kurbeja, mitä pystyy skeittamaan, ja että siinä niin kuin, se on ihan ok paikka skeitata.
0: Okei, no mä en tiennyt, että mä oon näin viisissä näissä hommissa. Mm. Aina oppii jotakin uutta.
2: Se on hieno paikka.
0: Joo. Niin. Mutta olin sitä sanomassa, että niin kuin, tavallaan lapsena ja nuorena sitä rakennettiin yhdessä vaikka mäkihyppyri talvella ja hypittiin siellä sitä porukalla, että samaa meininkiä kulttuurikenttää vaan lisää.
1: Kyllä. Niin ja sitähän se on, sitähän tuo huiputusfestitkin on omalla tavallaan, että se mäkitorni tai hyppyri.
0: Se on mäkihyppyri.
1: Mäkihyppyri on muuttunut
0: omaksi festariksi.
1: Bänditoiminnaksi ja sitä kun pitää vielä eteenpäin, niin silloin pitää olla keikkaa ja sitten aletaan tekemään.
2: Ja se on hirveän mukava tapa niin kuin järjestää niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin kutsuja. Saada kaverita paikalle. Mm. Onhan se mukava, kun on esityksiä.
0: Mm.
2: Ja se on minusta aina mukava, kun on esitys.
0: Kunhan ei joudu itse esiintymään. Niin.
2: Niin.
0: Sehän on parhaimmat bileet, jos itse joudu. Sä pääsee nauttimaan esityksestä.
2: Sillä saa.
0: Mutta jonkun ne pitää järjestää.
2: Onneksi meillä on niin paljon täällä esityksiä tarjolla.
0: Juuri näin. Näihin kekkereihin sinä vastaanottimen toisessa päässä. Pääset mukaan myöskin. On sulla ikää 5 tai 50?
2: Tai 100?
0: 100-vuotiaatkin saa tulla.
2: 150.
0: 150-vuotias, jos tulee, niin minä tarjoan hänelle

0: hatuun.
1: Väsebäkkärille.
0: Mietipä nyt vielä sen. Jatketaan kohta lisää. Nyt mieletön albumilta. Kappale nimeltään Elämäni.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Kuustokin Oulu 2026 artisteja tutustellaan ystäväkirjatyyliin tänään huiputukseen Nikke ja Sampo vieraana. Äsken kuultiin, mikä se oli?
1: Elämäni biisi.
0: Sen biisin nimen tiedä. Iskelmähuiputus.
2: Iskelmähuiputus.
0: Kyllä. Onko tämä nyt, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta mieletön levyn kokonaisuudesta, onko tämä niitä biisejä, jotka niinku oli valmiina jo EP-vaiheessa vai syntyykö nämä sitten?
2: No itse asiassahan tuo niinku, tämä Elämäni, Jääpäivä ja Voiton tuot on kaikki niitä, jotka syntyi siinä jälkimmäisessä kierroksessa. Sitten siinä syntyi vielä Jalopeura, mutta se jääköön nyt. Jotakin pitää jättää kuulijalle itselleenkin löydettäväksi.
0: Niin, totta kai. Tämä ei ole se lähetys, mitä parhaillaan. Toivon mukaan joku nauhoittaa tätä radiosta C-kasetille.
2: Se olisi kova.
0: Mä aikoinaan nauhoitin näitä hetkiä aina useampiakin eri tapauksia, mutta oon hukannut myöhemmin niitä.
1: Mä mietin, pitäisikö ostaa semmoinen kalusto, että saisi tehtyä.
0: Eikä se vaan paljon aina.
1: Ei vaan.
2: C-kasetti.
0: Mulla on semmoinen, missä on niinku LP-soitin ja C-kasetti mukana.
1: Joku tommonen pitäisi kyllä hommata.
0: Ei se paljon ole.
2: Mulla ja mun kaverilla oli pienenä, tai ei nyt edes niin pieniä enää oltu siinä vaiheessa, mutta oli kuitenkin semmoinen C-kasetti, mihin oli molemmin puolin nauhoitettu

0: tämä mikä se oli tuohon, voi hyvänen äk, Dracostardin Days.
1: Joo, Ozone.
0: Se oli niinku molemmin puolin. Ja sitten siellä oli välissä yksi tämä Outcastin heija.
2: Mä nyt tees,
0: mutta siis niinku...
3: Tämmöisiä,
0: siis vain se kasetit jutut.
3: Kyllä.
0: Jos se olisi vielä.
2: Ihan Outsone, kategoriaa, ei vielä huiputuksen mieletön albumillakaan päästy, mutta toi äskeinen biisi niin oli, saatto jotakin yllättää iskelmähenkisyydellään, niin siitä sanottavana se, että mä kirjoitin noi sanat silleen, että mulla oli sellainen punkkikomppi mielessä.
3: Joo.
2: Ja niin tää, elämä on pyhää, jos sellaista on. Tommonen. Ja sitten mä kirjoitin niitä rivejä. Ja sitten Nikke Pahus laittoi tollasen uskomattoman iskelmä bängeri. Sitten me vielä modulaatio sinne tehtiin. Se oli niinku, se oli upea juttu.
0: Se oli kyllä hieno hetki meille kaikille, kun se Eurovision modulaatio saatiin sinne kirjoitettua. Siitä taitaa olla myös videomateriaalia, kun
3: se
0: mallattiin siinä.
2: Tänään harjoittelin soittaa sitä kitaralla.
0: Nice.
2: Se on tosi kiva soittaa kitaralla.
3: Huiputus vierana tänne RD-Kalevan Kuustokin Oulu 2026 lava, artistit tutuksi ohjelmasarjassa. Samalla myöskin näin kauden avauksessa mennään vähän ekstra settiä, koska oltiin jo alun perin kaavailtu tämä kalenteri. Te menitte vaan pirulaiset pääsemään tuonne artistien mukaan. Niin tässä on vähän tämmöinen poikkeuksellinen, mieletön haastattelu. Ensi viikolla jatketaan Anita Coolin kanssa ja siitä niin edelleen tuonne heinäkuun loppuun saakka festivaaliviikolle, joka viikko aina artistit musiikki pääroolissa. Mutta loppupisteenä on tosiaan tämän lautapelin osalta Kuustokki. Miten teille tämä Pohjois-Suomen suuri festivaali, millaisia kokemuksia siellä on? Ja mä käännän ekaksi Sampoon päin, koska Nikellä on tulossa hyvä juonen käänne.
2: No Sampolla tosiaan, Sampo ei valitettavasti ole koskaan vielä Kuustokin sisälle asti päässyt, tai ei ole yrittänyt. Sampo ei ole sisällä ollut,
3: joo.
2: Mutta Sampo on ollut kyllä hengessä mukana siellä niinku ihan teiniajoista asti, koska se on sellainen päivä, kun siellä on aivan käsittämätön määrä porukkaa. Se on siinä Radissonin takana, mikä on se silta, mikä menee siihen Linnasaareen, niin siinä on kyllä lujuslaskenta koetuksella, se oikein tuntee, kun se resonoi. Se on uskomaton, sitä ihmispaljotta on niin paljon, että sitä harvoin näillä leveysasteilla näkyy, ja siinä on kyllä uskomaton tunne, mikä siellä on.
3: Mm. Tämä on monille niin kuin pohjoissuomalaisille ja oululaisille varsinkin tämmöinen niin kuin perinne, että ollaan siellä alueen ulkopuolella fiilistelemässä, näkemässä kavereita, jotka on menossa festareille sisään, tai jotka tulee myöskin sinne paikan päälle hengailemaan.
2: On. Kyllä, ja kuitenkin aika silleen ollaan kuka missäkin koulussa tai tälleen silloin teininä, niin sitten se kasaa kaikki ne samaan paikkaan. Niin.
0: Jep, ja just silleen niin pystyy helposti vaihtamaan NS-kaveriporukkaa lennosta ja näkemään paljon ihmisiä.
2: Yhteisöllinen kokemus.
0: Kyllä, juurikin tällä.
3: No niin, yhteisöllistä kokemuksista puhe ollen, Nikke.
0: Kerro.
3: Monesko Kuustokki tämä on nyt sulle?
0: Saat
3: itse päättää, että
0: millä tavalla?
3: Mitä tarkoitan tällä kysymyksellä. Tämä on Radio Kaleva.
0: En pysty sanomaan, montako kertaa olen ollut paikalla niin kuin muuten, koska olen ollut siis monesti. On tullut käytyä, tykkään festivaalista, mutta nyt niin kuin soittajan näkökulmasta tämä on kolmas kerta.
3: Se on harvinaislaatuista, koska useimmille tämä Kuustokin keikka on niin kuin nimenomaan ensimmäinen, mutta sä oot päässyt kokemaan muun muassa niin kuin, oliko näette ihan niin kuin sen Oulun lavaa sisältä käsin?
0: Siis kyllä. Alkuperäisessä muodossaan, siis ihan ensimmäisenä siellä rannalla 2014 ehkä.
2: Oliko se rantalava?
3: Ei, se on eri juttu. Sampo, sä et ollut sisällä, älä osallistu tähän keskusteluun.
0: Rantalavat erikseen, mutta sehän oli alun perin siellä,
3: niin oli
0: siellä rannalla.
3: Joo, Kuusisaaren niin sillä nimenomaan.
0: Niin,
3: jo.
0: Siellä ihan siellä siinä.
3: Tämä on hyvä muuten sanoa tällä niin radiossa, että just siellä.
0: Niin.
3: Puitte
0: näyttää käsillä siellä, että tossa.
3: Joo, kyllä tossa oli se paikka.
0: Ja sitten se viimeinen kerta ennen kuin se siirtyi sieltä alueelta ulos, niin oli sitten, eli se on ollut 2-1 tai 2-2.
3: 2-1, koska 2-2 oli mun mielestä ensimmäinen.
0: Se voi olla näin. Nyt en vanna, mutta se oli sitten se

0: Oletko pitänyt niin kuin muulle porukalle sitten nyt vielä vai onko teillä huiputuksessa muutakin porukkaa, jotka on ollut useampaan kertaan?
1: Ei taida olla.
2: Elikkä sä oot konkari.
0: Nikki on kertonut kaikki niin kuin, miten käyttäydytään. Mm.
1: Joo, niin totta kai.
2: Jonossa kuljetaan,
0: käestä pietää.
1: Siis sen huomioliivit pojille on hankittuna ja
0: se on hyvä
1: sitten
0: ollut.
1: Me mennään semmoisessa käsikynkässä.
0: Viime vuonna tehtiin ankkajono.
1: Niin, no, katsotaan mitä me keksitään.
0: Meillä on vielä kyllä aika paljon.
1: Ehkä löydetään paikalle.
0: Kyllä. Kuusi toki, Oulu 2026 artistit tosiaan tehdään tutuksi tämän kesän aikana huiputusyhtye tänään vierana. Ja meidän ylimääräinen biisi vielä. Me tullaan kuulemaan se kaupallisten tiedotteiden jälkeen, koska mä haluan ottaa tähän levylautaselle yhden biisin, mikä on allekirjoittaneen yksi suosikkibiiseistä tämän vuoden osalta. Tää on niin tarttuva ralli, että olkaa varovaisia. Siis tää on mieletön biisi ja me puhutaan tästä biisistä vielä Sampo ja Niken kanssa lisää tän soiton jälkeen ennen kuin kuullaan vielä kaupalliset tiedotteet.

0: Gustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Ja nyt ystävä rakas kalenteri esille 24. päivä. Linnansaari, Gustok. Oulu 26 lava perjantaina huiputuslavalle, ja kun voiton tuot soi, niin uskaltaisin väittää, että saattaa olla ihan kiva meininki.
2: Toivotaan. Ollaan kaikki voittaa.
1: Tämä on kato mun juttu se, että lähdetään nostattamaan, mutta sitten neutraaliksi. Mä oon ammattilainen.
2: Joo, no, hei, siinä mitään.
1: Hyvä, kun noin ajaa.

0: kuuntelet. Huiputukseen Nikke Sampo vieraana. Ja tuossa tosiaan mieletön albumilta Voiton tuote. Tämä on nyt semmoinen biisi, mitä ei alun perin pitänyt tulla. Tämä syntyi niin kuin tavallaan siinä lisäsiiven rakentamisessa.
1: Juuri näin.
0: Mistä näin tämän biisin eväät syntyi?
1: Tämä on kahden markan My Chemical Romance-kappale, joka syntyi tarpeesta tehdä kahden markan My Chemical Romance-kappale. Juuri näin. Ei se, siis demoja tulee paljon viikkotasolla ja sitten niistä ne potentiaalisimmat päätyy ehkä joskus aina eteenpäin. Ja tämäkin oli semmoinen demo, mitä mä Sampolle heitin ja sitten siinä, se oli semmoinen, siinä oli useampikin kappale tai demo, jota mä Sampolle nakkelin, että kun ajateltiin, että jos niin kuin vaikka yksi biisi saataisiin, että kato, tykkäisitkö jostakin näistä. Ja siellä oli just, se taisi olla, että jääpäivällä etittiin kaveria. Ja sitten, sitten sieltä tuli niin kuin sen viikon aikana yhtäkkiä tuli kolme valmista, jotka kappaletta lyrsyineen, melodioineen takaisinpäin, että hei, tässä olisi näitä.
2: Mä olin samana päivänä ollut katsomassa, kun mä tuon Voiton tuon kirjoitin, niin mä olin ollut katsomassa yliopistolla Kulttuurikaupunki 26 niin kuin yliopiston avajaistilaisuutta. Mä olin siitä aivan fiiliksissä ja sitten menin kotiin ja sitten oli noita demoja tullut ja sitten, että oi vitsi, mä rakastan My Chemical Romancea niin kuin Nikkikin, että voisiko se onnistua. Ja sitten mä Palen kanssa, mun hyvä ystäväni kanssa ajeltiin sieltä yliopistolta kotia päin ja että tähän tarvitaan jotkut kolme pointtia, että mitkä ne olisi, niin sitten fuuta heinää ja kuolemaa, että se tuli siinä, että tästä tulee.
0: Todellinen anthem-biisi.
2: Joo.
0: Ja samaan aikaan niin kuin kesäinen ralli. Olisi pitänyt varata 2 tuntia teidän kanssa, meillä alkaa aika loppumaan nimittäin keske. Mutta lisää aikaa saadaan, kun äitille soittaa ja myöskin Kukuustokissa soittaa. Oulu 2026 lavan perjantai-ohjelmistossa siis huiputusmessissä. Tule sinäkin paikalle. Se ei vaadi sinulta mitään muuta kuin kirjaimellisesti, että tulet paikalle. Ikärajaton pääsymaksu tuossa take. Loistavia bändiä monipuolisesti ympäri pohjoista. Norjalaista ulkomaisvahvistusta Nonne myöskin messissä. Ai, mitä ihminen saako tulee katsoa huiputusta?
1: Hyvän mieleen.
2: Se saa hymyä huulille. Takuu varmasti.
0: Tästä lähdet ottaa se leipä. Kiitoksia.
2: Kiitos paljon.
3: Radio Kaleva.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
6: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Tässä vielä huiputus ja omillani. Sen jälkeen käyntii Rapakari Records. Siellä on väki valmiina oven takana.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Täälläpä taas. Oho.
2: Hei,
1: yllätin itsenikin.
2: Alkaako sen tää urheiluerikos?
1: Kato nyt. Meillä on uusi. Eikö hyvä? Nyt on hyvä groovi. Viikon levy.
3: Kunnon kummeli musaa korner.
1: Ei me sitä kuitenkaan. Näin. Ja tuosta.
4: Niin, nyt lähti lupaavasti.
1: Minä olen kneppailu päällä tänään. Liipasin sormi on salamirinteellä herkässä.
4: Kyllä.
1: Sinä kuuntelet Rapakari Recordsia ja täällä näin riemakkaasti laitetaan homma käyntiin, kun tuntuu, että ei ole aikoihin saatu jutella.
4: Se on totta.
1: Vaan miltä, eikö totta pojat?
3: No niin, sehän et ole ollut tässä nyt hetkeen.
1: Niinkö?
3: Niin.
2: Se voi johtua siitä.
1: Siis viime viikolla, kun oli jakso? Oli.
4: Oli.
1: Oli, mutta sitten oli helatorstai, oliko tuossa siinä välissä?
2: Niin, mehän ei ole nähty viikkokausi.
1: Niin.
2: Paitsi nähtiin festivaaleilla.
1: Sitten kun pannaan biisi soimaan, niin otetaan pienet halit tässä, kun tuntuu. Mutta festeillä me toki nähtiin viikonloppuna.
3: Se oli ihanaa. Oli...
1: Kiitos vielä professorille, mahtavista, professorille ja Latvalleholle mahtavista kinkereistä.
3: Oli kyllä kivaa.
1: 2G-festeistä puhutaan siis.
3: Joo, kyllä tässä.
4: Oli ja siellä oli. Kuin olikin paljon Rapiksen kuuntelijoita myös. Niin.
1: Oliko näin?
4: Joo, saatiin tuota levyehdotuksia. Ja,
1: niinkö?
4: Joo, ja sitten kaikenlaista tuota, minä koitin haastaa tähän keskustelurinkiinkin matkaan, koska ei, meitä on siinä monta, mutta lisääkin mahtaa.
3: Ja pääsit sä vielä tuota Rapikseen, pääseen Lalasalaman kanssa keskustelemaan.
1: Ai niin, kerroit sä, että he pääsivät Rapikseen.
4: En. Mä kerroin, että kannattaa kuunnella se jakso vaikka kotimatkalla.
1: Oikein. Tolleen jätit vähän niin kuin roikkumaan kielekkeelle. Pikku
3: cliffhangeri siihen, joo.
1: Niin, kyllä. Hyvin tehty.
4: Kaikki muutkin voi kuunnella Lalasalaman jakson tai... Mitä vaan jaksoja meidän podcast-kanavissa.
3: Täytyy näin niin kuin festivaalia järkänneenä sanoa, että Lalasalama oli siellä Rapiksen ansiosta, koska se levy tuli kuunneltua täällä ja todettu, että tämähän on mahtavaa, että tämähän pitää saada sinne festeille. Ja se oli heidän eka Oulun keikka.
1: Näin. Rapakari Records voi kyllä vaikuttaa.
4: Minun mielestä niin. Lalasalaman jaksoa, kun kuuntelee, niin siinähän Muikkula, joka silloin oli vetovuorossa, niin kehuskeli Lalasalaman juuri äskettäin käyneen Oulussa nelivitosessa.
3: Okei, mutta ainakin

0: Tyssä sanoo olevansa ekaa kertaa Oulussa.
1: No mäkin katsoin heidän tuolta Instagramista, että he oli nyt ekaa kertaa täällä.
2: Se ei tuntunut siis miltään se mahdollinen aivan, eka reissu. Tämä oli eka oikein.
1: Kumpihan kyllä muisti väärin, Muikkula vai Lalasala?
0: Me veikkaan, että Muikkula.
2: Laitetaan rahamme siihen.
0: Niin, just näin.
2: Mutta hei, hyvä ystävä ihminen siellä kotivastaan otti meidän toisessa pääs. Tämä on siis Rapakari Records, Radio Kalevan lempeä puskea levyratia. Tähän voi itse kukanenkin osallistua, muukin kuin tämä studiokolmikko ja usein osallistuukin Vappilinjoilla keskusteluun. Numero on
0: 044-9595-95.
2: Hyvä, tuo on pikku läpyt. Se on niin kova kyllä, kun se saa sen kerran kallonsa, niin se ei sieltä lähde.
1: Se on kehittänyt uskomattoman toimivan muistisään.
2: Joo, kyllä. Ja sitten voi myös äänestää viikon levyn puolesta tai vastaan. Ei se nyt varsinaisesti vastaa äänestämistä, mutta äänestää sitä ehkä toisaalle kuin Rapakariin.
1: Ja jos siellä kuitenkin enemmistö haluaa tai äänestää Instagram-storeissa, että tämän viikon levy, en tiedä, onko sitä vielä mainittu.
2: Ei, mutta
1: enemmistö on sitä mieltä, että se kuuluu Rapakariin Autiolle Saarelle, niin siitä tulee yksi ääni kautta 4. Ja me täällä studiossa vielä, jos puolamme, niin virallinen Autiosaaren albumistatus on ansaittu.
2: Juurikin näin. Ja jos meillä oli vähän synkeä syksy, siellä oli sellainen Rapiksen musta kausi päällä, että harva levy pääsi lopulta Rapiksen leirinuotiolle. Mutta kevät on ollut sitä antoisampaa aikaa. Kevätkausi on ollut oikeinkin lempeä. Kuinka käy tänään? Se jää kuultavaksi nyt seuraavan tunnin sisään. Todetaan, että linjoilla on jo Ulla Rollosta.
0: Ulla Rollosta.
2: Loistavaa, Ulla. Noin.
0: Epävissi.
2: Mikko kirjoittaa, että Jalavassa on kuulolla Laura, Samppa ja Mikko.
0: Yes.
2: Hyvä, hyvä. Terveiset Taivalkoskelle. Jukka on paikan päällä. Yeah. Jarmo on kuulolla. Ja tietenkin, kuka puuttuu joukosta?
0: Pasi.
1: Onpa mahtavaa, kun koko jengi miltei ainakin niin paikalla.
2: Näin. Tampereelta voisi laittaa vielä shoutouttia Aleksi tai joku siellä. Se olisi kiva. Mutta Pasi ilmoittaa, että tämä on jakso 136.
0: Oho. No niin.
2: Joo.
1: Sanotaan tähän nyt sen verran, että uskallan väittää, että 136 kertaa tänne on ollut mukava lähtö. Tämän viikon albumilla, en tiedä kuka sen haluaa mainita, mitä me kuunnellaan, mutta sisältää kappaleen Opportunities.
0: Mahdollisuus.
1: Ja siinä on siinä voisi olla, että mä jotenkin kuvittelin tämmöisen tilanteen, että mua joskus harmittaisi tänne lähteä tekemään. Mä olisin vähän siipimaassa ja keräisin motivaatio, niin siinä on tämmöinen tekstipätkä, joka proffa voisi mulle mainita, kun se tulisi auto, että hei, I got the brains, you got the looks, let's make lots of money.
0: Kyllä sillä voi.
1: Sitten mä pääsin sitä ottaa. Totta,
0: kyllä.
1: Koska proffalla todellakin on aivot. On hän myös huomattavan komea.
0: Mutta sulla on myös looks.
2: Niin, näin on. Te olette täydellisiä.
0: Eli lemmikkikaupan poikia hän kuunnellaan.
2: No niin, kyllä just siis. Pasi laittaa siihen liittyen muuten myös päivän eka vitsinkin. Mikä on peliongelmaisen Pet Shop Boysin nimi?
1: Pets. En minä tiedä.
2: Pet Shop Boys. No, niin. Vetokaupan pojat.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta 86 vuoteen matkaa me nyt.
0: Nelkäät vuotta taaksepäin.
1: Joo. Pet Shop Boys ja
2: tämä oli meidän
1: Taurias Rene antoi meille levyn omilta DJ, olisiko alkutaipaleet.
0: Niin siinä tarinassa se kertoi, että hän oli kuullut biisin Western Girls, kyllä, mutta se olikin West End Girls, jota sitten levykaupasta löytyi oikea levy. Ja Pet Shop Boysin eka levy, Please, jonka he vissi olivat nimenneet vähän vitsinä, että sitten kun porukka menee ostamaan sitä kauppaa, niin sanoi, että can I have the Pet Shop Boys, please? Kohteliasti.
1: Niin.
2: Ai, että siitä tuli se levynimi.
0: Niin, että voinko saada tämän Pet Shop Boys -albumin, please?
2: Just.
0: Niin kuin kohtelijat brittiläiset, joo.
2: Okei. Joo, Jaakolle mä laitan vielä tältä huikkaan, että terveiset Jaakolle myös linjoille. Hän toteaa, että 2G-festarit on sulateltu, täällä sitä ollaan jälleen Suomen parhaan radio-ohjelman ääressä.
0: Joo, hienoa.
2: Ensimmäistä kertaa interaktiivisesti Väisäsen rohkaisemana ja valmiina äänestämään.

0: No niin. No niin.
1: Hyvä Väs, sullekin pikku läpystö. Joo,
2: minunkin läpystö. Ja mä
1: 136 jaksoa piti mennä, että sä olet värvettyä.
2: No joo, niin ja tuon läpynsä.
1: Ai niin sekin niin. Vielä.
2: Mutta tuota, joo, onpa kiva, kiva homma ja tuota, tähän, tähän raatiin ja värvää. Paneeliin, niin aina, aina on väki tervetullut.
0: Oh, Väisänen värvää. Se on semmoinen.
1: Värväri Väissi.
0: Hän ei härvää.
2: Pitäisikö laittaa semmoisia... Dosentti Väisänen wants you. Niinpä.
0: Kyllä. Seuraaville festivaaleille semmoinen koju, johon voi tulla ilmoittautua ja antaa yhteystiedot ja sitten pääsee.
1: Oletko valmis? Niin, Väisänen tulee.
0: Tämä, kyllä.
1: No niin.
2: Pitääkö meidän kuunnella avausbiisiä? Tuota, mulla on sen jälkeen historiaosuuteen semmoinen pieni kiva. Tiiseri, että mä kerron teille, mikä yhdistää Oulua ja Pet Shop Boysia.

0: 2 divided by 0, Pet Shop Boys. Mitäs alkufiiliksiä tulee tällaisesta levyavauksesta?
1: Joo, tämä levyn alkuhan on täynnä niin kuin pakostakin tuttuja biisejä ihmisille, paitsi tämä aloitusbiisi ei ollut, en tätä muistanut.
0: En tämä, minäkään.
1: Joo.
2: Tämä on mystinen.
1: Joo.
0: Jotenkin... Mutta kun tämä alkaa mun mielestä, niin tämä kuulostaa ihan siltä, että tällä tavalla voisi alkaa keikka.
1: Niin on.
0: Siinä lähtee pyörimään.

0: ne numerot ja tota, se kuulostaa ihan keikan, isonkin keikan avausbiisiltä.
1: Niin on, se on ihan totta.
2: Tämä voisi olla myös tämmöinen vähän kuin on viikon odottanut, että milloin se matikan koe on. Että onko mä valmis? Olisipa jotakin helppoja kysymyksiä. Sitten eka kysymys on tämä 2 divided by 0, eli 2 jaettuna 0:lla.
0: Kompa.
2: Niin. Tulee, että tämä on hetkinen. Tämä on vähän tämmöinen tämä biisikin, että tässä on joku pako jonnekin outoon paikkaan jostakin. Mystiikka.
1: Niinpä. Joo, se on, ja 2 jaetaan 0:lla. Tässä bändissä on 2 henkilöä. Niin. Tässä on Neil Tennant ja Chris Lowe on aina ollut se Pet Shop Boys. Mm. Niin tuota, joo, liittyykö se siihen jotenkin? Tästä oli jännä knoppitieto, että tämä on ainoa biisi Pet Shop Boysin katalogissa, jos ei cover-biisiä tietenkään lasketa, koska ei he ole itse niitä säveltäneet, mutta ainoa Pet Shop Boys-kappale, jota tämä Chris Lowe ei ole ollut säveltämässä. Kaikkia muita se on. Että se ekan levyn aloitusbiisi.
0: Onpa poikkeus.
2: On se on mielenkiintoinen vielä.
1: Joo, että se on heidän uran ekan levyn eka biisi on sellainen, mutta siitä eteenpäin kaikissa se on ollut mukana.
0: Mutta soundillisesti myös aivan ihanasti suoraan aikamatka kasarille.
1: Kyllä on.
0: Niin, joo, on. Paksua kasaria.
1: Joo, ja jotenkin ekaksi levyksi kauhean valmis.
2: No on todella.
1: Ei ole semmoista niin kuin monesti elektronisissa 80-luvun bändeissä saat olla vielä semmoista vähän niin kuin hakemista ja oliko semmoista ollut mukavaa rosoa, mutta tämä on jotenkin aivan selvää kamaa niin kuin samaan
2: tien. Oliko ne ollutkin olemassa jo jonkin aikaa?
1: Olihan ne ollut jo jonkin aikaa.
2: Muutaman vuoden.
1: Tämä on tullut 86.
2: Niin oliko 82 tai jotakin tällainen perusta?
1: Ja esimerkiksi tämä 2 divided by 0 on 83 tehty jo tämä biisi.
2: Joo. Niin. Että siinä on hetken aikaa jo kypsytelty.
1: On.
2: Ne on ollut ehkä tuolla aromipesässä.
1: Ne on aromipesässä pulputellut ne biisit, joo.
0: Mutta se on jännä, miten jotkut kasarijutut kuulostaa kasarilta, mutta ne kuulostaa siltä, että ne on jäänyt sinne kasarille.
1: Totta.
0: Ja jotkut hyvin tuotetut kasarijutut, niin kuin vaikka tämä Pet Shop Boys, joo, tai vaikka Mellet Kim, niin, parivaljakko, just, jolla onkin ollut tämä huipputuottaja, sanohan nyt, että...
1: En muista, kuka sitä tuotti.
0: No, sillä oli tämä kultanäppisellä taustalla,
2: se
0: kun mä saan sen nimen
2: tulee kohta tuohon. Joo.
0: Niin, kyllä, mutta kun niitä kuuntelee, niin yhtäkkiä tulee semmoinen olo, että mitä tämä kuulostaa niin kurantille. Että se on yhtä aikaa kasaria, mutta se ei ole jotenkin mennyt vanhaksi se sound.
1: Ei, ja yksi mikä mulla tuli tuosta sama olo on se, että Neil Tennantin laulutyyli on erittäin hillitty. Kasarillahan kaikki oli semmoista oikein yliampuvaa ja ylitulkitsevaa ja kaikki oli niin valtavaa ja suurta, mutta Neil Tennant on jotenkin cooliuden, niin todella cool, alusta loppuun koko levyn. Siinä ei tule semmoista päälle liimattua kasarimeininkiä, vaan se on ihan mahtavaa.
0: Niin ja miettikää, miten Tennant ja ylipäätään tyypit tämä parivalikko on pitänyt linjansa
1: niin on,
0: koko
1: niin on,
0: ajan.
1: Kyllä,
0: siitä näin ei ole lähdetty niinku kimpoilemaan sinne ei, eikä tänne, eikä tehty kokeiluja.
1: Ei todellakaan. Ja no ei, eniten levyjä myynyt brittiläinen duo, niin kuin kaksikko.
2: Joo.
1: 100 miljoonaa.
2: Tähän ehkä sopii sitä.
0: Ai niin, sulla oli se aika.
2: Niin, se ehkä sopii tähän. Mutta kun mä ajattelin, että kun mä oon nyt tänään kulttuuripääkaupungin vuotena aina etsinyt tietoa Oulusta, sinä vuonna kun viikon levy me on julkaistu, niin tässäkin nyt Oulu ja Pet Shop Boys yhdistyy. Eli mikä Oulua ja Pet Shop Boysia yhdistää, niin se on usko teknologiaan ja digitaalisuuteen. Vuonna 1985, eli tätä levyä edeltävänä vuonna, Pet Shop Boys julkaisi erittäin hiotun, niin kuin äsken, että nämä on niin tosi valmiita.
1: Joo.
2: Ja kehittyneen Konai Musa-biisin West End Girls. Hmm. Ja siitähän tuli valtava hitti ja se varmasti viitoitti koko bändin suunnan ja oli tämmöinen urapolku sitten. Eli tämä usko teknologiaan teki Pet Shop Boysista sitten kevyen musiikin kaupallisesti menestyneimmän duon. Mm, ja varmasti yksi menestyneimpiä elektronisen musiikin yhtyeet. Samaan aikaan Oulussa 1985 uskottiin digitaaliseen tulevaisuuteen siinä määrin, että Oulu nimesi itsensä teknologiakaupungiksi. Eli 85.
1: Kyllä.
2: Ja mehän tiedetään sekin, että luja usko teknologia on tuonut myös Oululle isoja menestyksiä. Eikö ne ole vähän niin kuin veljes? Milloin Pet Shop Boys tulee 2G-festivaali?
1: Aivan. Että. Se laitetaan tilaukseen.
0: Nehän on käynyt yllättävän monessa paikassa on, Suomessa.
1: On, kyllä. Joo, kyllä ne on keikkailleet täällä ahkerasti.
0: Joo. Ja Pori Jatseillakin, onko niin yksi oli viimeisimmistä?
1: Joo, aika tuoreelta oli Pori
0: Jatseilla. Joo, mutta sitten oli jotakin muitakin nimenomaan.

0: muitakin kuin vaan Hesa ja tietyt festarit.
1: Me on nähnyt nämä Ruisrockissa vuonna 97.
0: Mä oon nähnyt 2017-2015 Flow-festareilla.
1: No niinpä, kyllä ne on käynyt ahkerasti ja tuota, se 97 oli mainio tuota festi, siellä oli David Bowie, Pet Shop Boys.
0: Oh, vaatimaton.
1: Nick Cave and the Bad Seeds, Sting ja mitä kaikkea. Niin aikamoinen kattaus. No. Mutta se Pet Shop Boysin keikka oli silleen, kun mä olin jo vähän silleen, että siinä jässä ei tullut kuunneltua. Mutta mä olin kuullut tätä kauheasti, koska juuri isoveljeni Vellu, terveisiä hälle, niin 4 vuotta minun vanhemmini kuunteli, osti Pet Shop Boysin kasetteja Ahaata ja tämmöistä, niin näitä tuli kuultua tosi paljon. Mä olin jo vähän niin kuin unohtanut, että emme sitä kuuntele sitä bändiä ja olin silleen, että no niin, nyt ne aloittaa sen keikan. Sitten ne aloitti sen Itse Sin biisillä. Mä olin, että ai niin vitsi, tää on mahtava. Jokainen biisi, mikä tuli sillä keikalla, ne kaikki, me tunsin ne kaikki ja ne kaikki oli semmoiset, että ei vitsi, tää on tämmönen yksi niin kuin hittiräjähdys tää koko keikka.
0: Mulla on tismalleen sama fiilis sieltä Flowsta. Toki meitsillä ei ollut, mä olin nyt alun pitäenkin sieltä, että tää täytyy nähdä.
1: Joo.
0: Ja se oli se päälava ja valtava ihmismeri ja me oltiin aikaisella takaritsillä siellä jossakin miksauskopi huudeilla, että siinä oli meri ihmisiä edessä.
1: Joo.
0: Ja silti, kun se, siitä sekunnista kun se lähti, niin tää on ihan mahtavaa, tää on ihan mahtavaa. Ja joka biisi, mä tunnen tämän, niin tämä on ihan mahtava loppuun asti. Ja nehän olisi voinut jatkaa tietenkin ihan loputtomiin, koska niitä hittejä on.
1: Niitä riittää, se on totta. Niitä on ihan älyttömästi jo pelkästään tällä ekalla levyllä on monta. Niin se on ihan älytöntä.
0: Joo. Jarmolle muuten kiitokset VAR-tarkistuksesta. Jarmohan se muisti. Meillet Kimin tuottaja Stock Aitken Waterman.
1: Niin justiin. No,
2: tämä nykyään tulee tuonne. Tuo faktan tarkastusosasto on kyllä aktiivinen ja hereillä ja siitä tulee kyllä Googleakin nopeammin.
0: Kyllä ja täältä tulee muutenkin kommentteja. Selvästi ollaan ihan innostuneita. Ulla toteaa, että hauskaa on soudella nostalgian aalloilla. Jarmo toteaa tarkistustiedon lisäksi, että todella kova ekalevy, ehkä paras. Täällä on voimakkaasti otetaan puolesta kantaa. Ja Pasi toteaa muun muassa, että on muuten melkoisen jäsyt bassot tässä. Ekan biisiin viitaten, ei meinaa leuat pysyä kiinni, irtokolikot helisee taskussa. Ja täydellinen LP:n pituus, 44 minuuttia sekuntia päälle, kyllä kainuulainen kasettipihi kiittää. TDK AD 90 min, toiselle puolelle kikkaa.
2: Loistavasti arvostan ehdottomasti tätä
0: That's a game plan.
1: Kyllä.
2: Eli tässä on niinku meille tärkein kriteeri tosiaan tuo 90 yhdelle puolelle nasahtaa.
0: Ihanaa. Kyllä mä tuottajana kanssa arvostan tämmöistä täsmämittaisuutta.
1: Joo.
2: On. Tässä on nyt hyviä merkkejä ilmassa. Pituus on sopiva, biisit jää mieleen.
1: Kyllä.
2: Ja niin.
1: Tässä
2: mehän valittiin aika etupainotteisesti tähän nyt nämä esittelybiisit, eikös valittukin?
1: Joo, tämä niiden suuri hitti, joka kuullaan seuraavaksi, niin ne julkaisi sen sinkkuna vuonna 1984, mutta se ei menestynyt. Se oli eri versio. Sitten tämä levyn tuottaja Stephen Hague, niin hän tuumasi, että jätkät, nyt hidastetaan vähän tätä tempoa ja tehdään tämä vähän eri tavalla, niin siitä tuli aikamoinen klassikko.

0: No onhan se ihana.
1: Oha,
0: vai kukaan mitä hää.
2: Oh, ja aika selkeä. Tuommoista tuota, onko aikaa kestävyyden salaisuus tuommoinen, että siinä ei säksätetä liikaa ja poukkoilla, vaan mennään aika hillittyä tuollaista kuin pertsa hiihtoa, mutta kuitenkin rytmisesti.
0: Oi joi, Taivalkoskelta tulee viestiä Sampan suusta, että alun basarijalka laittoi sydämen sykkimään, mutta vähän myös inhoan kappaletta. Mutta hyvä, että tulee tuntemuksia.
3: Kyllä, ja sehän on tämmöisten hittijärkäleiden kohdalla, niin näin käy.
0: Ja useampi täältä bongaa ton klassikon tästä West End Girlsista. Ainahan me suomalaiset ollaan kiinnostuneita, milloin Suomi on mainittu, ja täällähän se on mainittu. Jarmo kirjoittaa, että biisissä mainittu in every city, in every nation, from Lake Geneva to Finland Station.
3: Niinpä, joo.
0: Ja Kaitsu laittoi itse asiassa samasta täällä, että kappaleessa mainittu Finland Station, sehän on Leningradin rautatieasema niin tänne päin.
3: Ja Geneva, siis Leninhän matkusti Sveitsistä, kun se meni tekemään sitä vallankumousta, niin se tuli junalla Sveitsistä Tornion Haaparannan kautta Finland Stationille.
0: Joo,
3: eli
0: joo.
3: Liittyykö tämä johonkin tämmöiseen historialliseen juttuun?
0: Liittyy, tämä mun mielestä niin kuin tässä on tämä kuvattu just tämä Leninin. Niin,
3: kyllä, joo. Ja tuota,
2: meillähän on täällä Leninin patsaskin.
3: Niin onkin, jossain täällä. Siinähän se on tuommoista.
0: Se on vähän tuommoinen tuunattu, todettakoon.
3: Hippilenin.
0: Tämmöinen taideteos.
3: Ja tuota, jossain mieluummin me nyt löydä sitä, miten se oli, mutta tämähän oli, bändihän oli nimeltään West End Boys ennen kuin niistä tuli Pet Shop Boys. Tai West End.
0: Niin kuin he jotenkin, mäkin luin, että he oli ihailut tätä West Endin stylea, niin he oli, mutta sitten Pet Shop Boys tuli, he olikin kavereilla oli siis Pet Shop.
3: Lemmikkikauppa, niin justiinsa. Joo, siitä sitten tuliko ne hengaili siellä.

0: Jotenkin näin.
1: Onko Pet Shop Boys koko perheen musiikki? Mäkin olen löytänyt.
2: No on se varmaan. Niin. On.
1: Tätähän voi kuunnella. Meilläkin oli tämä kaksi vuotta tätä myöhemmin tullut Actually-levy, missä on myös It's a Sin-kappale, mikä mainittiin, ja paljon muutakin hittejä. Niin meillä oli se perheemme LP-hyllyssä, ja lämmistä kaikki meistä minäkin kuuntelin silloin, olisiko ollut 90-luvun alakua, kun kuuntelin sitä, ja aivan mielissä. Ja veikkaan, että Pet Shop Boys on vähän bändinä semmoinen, että nuoret löytää siitä nämä hienot melodiat ja rytmit ja tämmöiset, ja
0: kyllä.
1: Se ei vanhene, vaan se avautuu uudella tavalla, koska tässä on myös lyriikka merkittävässä osassa, niin se on se tavallaan, miten sen löytää sitten aikuisempana.
0: Ja varmaan just tuo Sini mainitsema, niin tämä ei ole niin leimallisesti kasariin jämähtänyt, vaan tässä on se ajattomuus mukana.
2: Joo, tämä jotenkin leijuu ajan ja paikan yläpuolella niin, tämä niin, kama. Just,
0: aivan, joo. Kyllä se vaikuttaa aivan ehdottomasti.
1: Kyllä se näin on. Mutta hieno bändi.
2: Nyt tulee kuulkaa tämmöinenkin viesti Mikolta Taivalkosken suunnalta. Ilmeisesti tosi tarina. Kun Lenin matkusti tekemään lokakuun vallankumousta, niin veturin puikoissa oli Hugo Jalava.
0: Niin se niminen Jalava. Jalavan kaupasta. Onko Jalavan kaupan sukua?
2: Suvun Hugo vai?
0: Joo, niin.
1: Oho.
2: Tämmönenkin käänne.
0: Joo.
1: Jestas no on, mutta sen. Tämä Rapakarin rekos on arvaamaton.
2: Tämä on levyraatiohjelma / historiaohjelma / urheiluohjelma.
0: Kyllä. Finland Station.
1: Niin. Viime jaksossahan me aateloitiin taas lisää urheilijoita.
2: Ai jaa, mä en tästä mennä kuullut.
1: Rapakarin Autiosaaren kunniakalleria, jossa oli aiemmin siis Horst Bulau. Ja sitten ketä meitä muita olikaan sinne aateloita.
2: Kai siellä joku Speedway-mies oli.
0: Album.
1: Jari Album.
2: Joo.
1: Ja sitten me otettiin pesäpalloilijoita viimeksi matkaan.
2: Ketä otitte?
1: Vanhoja lipopelaajia 90-luvun.
2: Lippolaisia.
1: Niin, kun meillä oli 90-luvun puoliväli levy, niin me otettiin sieltä. Silloinhan Oulun lippu oli, mutta ei mennä siihen. Kuuntele sieltä. Ja jos ne oli
2: kyllä
1: mun ehdotuksia, mutta
2: sotkamolainen olisi pitänyt ottaa.
1: Voi ottaa niitä, sitten kun sattuu vuosikohalleen, mutta
2: Nalle.
1: Se oli vaan Untoväisen.
2: Niin.
1: No joo, Untoväisen ei lisätty. Niin
3: Oho.
1: Untoko.
3: Tämä oli taas väärä nappi.
1: Joulupukki-efekti.
3: Ei. Se jäi päälle.
2: Ei. Miksi mä painan aina? Mulla piti tuota
1: niin,
2: painaa.
1: Tuo, joo. Niin oli. Nyt tähän saatiin arvokkuutta.
0: Kyllä. Tämä meni putkeen. No nää kyllä nää sinilegendaariset efektinapit.
2: Hei. Näitä on siis kahdessa rivissä. Miten tää voi olla näin vaikea?
1: Niin joo, tähän vielä. Muistatko Pasi mainitsi, että tää on jakso numero 136. Ja noita nappeja on 8.
2: Ja, niin. Ja huone 105 saavu sinne siis. Joo, mutta missä me oltiinkaan menossa?
0: Me oltiin
2: hyvin vaikea sanoa enää.
0: Menossa näissä urheilugallerioissa ja näissä.
1: No joo, me niin. Voidaan jättää sen rauhaa, mutta se on ihan mukava tehdä noita nostoja sinne. Mä muuten tässä viikon aikana eihin pohdiskella myös tämmöisiä suomalaisia elektronisen musiikin duoja. Raptorhan oli trio. Raptor.
0: Joo, niitä oli kolme.
1: Koska
0: joo,
1: muutamassa biisissä tuli mieleen Raptori, mutta Dallas Superstars, muistatteko?
2: En ole eläissään kuullut.
1: Dance-musiikin pioneeri.
2: Siis joku kotimainen duo nimeltä joo. Dallas Superstars.
1: Joo.
0: Nimen muistan, joo, mutta en.
1: Heikki Posti, Kliimatainen, Jaakko. Oletteko kuullut tämmöinen JS16?
0: Joo.
2: Ei.
1: Etkö? Luetpa vaikka Daruden Sandstormin tekijä. Ja tuottaja lista läpi, mutta sitten on tämmöinen kuin Pansonic.
0: Pansonic, niin onkin.
1: Siinä on yksi tämmöinen duo, joka
0: sehän oli Björkin lempiorkestereita.
1: Mika Vainio ja Ilpo Väisänen vaikuttivat
0: siihen. Joo, Mika Vainio minusta Vaina joitui tuossa joitakin vuosia sitten, ja siitähän tehtiin aika merkittäviä tribuutteja. Ja hän on sillä niin kuin tuossa elektronisen musan maailmassa ihan maailmankuulu mies.
2: Okay.
0: Pansonic duo.
1: Joo.
0: Joo, kyllä.
1: Ja ehkä Sini muistaa tämän kolmannen nostoni, niin Pat ja Ryyd.
2: No todellakin muista. Sitä ei valitettavasti voi kukaan unohtaa, joka aikakaudellaan kuuluu.
1: Se on samoin. Itse asiassa on vähän ennen Pet Shop Boysia jopa aloittaa.
2: Voiko sitä sanoa suomalaisen elektronimusiikin edustajaksi?

0: Mitä se edusti?
1: Kemijärveltä lähtöisin oleva elektronista huumoria, pop- ja rockmusiikkia esittävä duo.
2: Pioneereja.
1: Joo, kyllä. Aloittanut muun muassa aikaisemmin kuin Pet Shop Boys.
2: Oi.
1: Mutta en muista, onko tässä tullut mainittua, kun aikana...
0: Jukka huutaa täällä, että sofa. Onko tämä joku...
2: Sofa, okei, okay, joo.
0: Onko tämä... Ei tässä sano mulle mitään. Jukka suomennosta.
1: Oli. No mutta tuli vielä mainittua tuossa tuo Fest in Peace-festivaali joskus, mitä joskus järjestelijä linjoilla saattaa olla joku, joka on käynyt Fest in Peaceissä. Niin
2: täällä yksi.
1: Siitä, yksi vuosi siitä piti tulla soloartistien festivaali ja me yritettiin kiinnittää sinne tästä Bad ja Rude-yhtyeestä pelkkää Rydmania.
0: Fantastinen konsepti, kyllä mun täytyy nostaa sulle Kaisenen hattua.
1: Ja mä olin itse asiassa siis sain monien lenkkien kautta tämän Rydmanin puhelinnumeron. Ja lähetin viestin, niin kohta soitti ja mulla oli jotenkin jännitti, kun puhelimessa luki, että Ryd soittaa. Ja sitten mä vastasin ja Rydman siihen totesi, että käsitinkö mä tuosta viestistä oikein, että Batman ei tulisi mukaan ollenkaan.
2: Mutta keikkaa ei tullut missä.
1: Keikkaa ei kuitenkaan tullut, eikä se koskaan taipunut tähän soloartisti festivaaliin, mutta se nyt kun taas tuli puheeksi, niin se voisi olla ihan hauska järjestää soloartisti.
0: Sä olisit soittanut Pet Shop Boysille, että tulisiko Neil?
2: Neil pelkästään.
0: Niin.
2: Joo.
0: Tai samainen Carl Funkerin, että tulisiko vaikka Simoni.
2: Niin,
1: ja Teppo vaikka.
0: Niin, pelkkä Teppo tai Matti.
2: Niinpä. Joo.
0: Parempi olisi kyllä, että Teppo, kun aina Matti
2: niin,
0: keuli.
2: Niin, Matti on aina vähän enemmän näkyvämpi hahmo, mutta Teppo tuli se päräyttää, se olisi kyllä mahtava.
0: Niin olisi.
2: Joo. Ja Teppo.
0: Ootapa nyt, Jukka, itse asiassa sofa on se mimmiduo.
1: Niin.
2: Joo.
1: No onhan näitä. Ja onhan näitä. Mutta onko tämä näyttää, että tässä Panasonicit ja muut on ehkä tämmöisiä niinku kulttuurillisesti ja taiteellisesti arvostettuja, mutta Bad ja Rydli ennen kuitenkin
2: varmaan levymyynnillisesti niin kärjessä.
0: Näin. Mutta katsotaan, minkälainen kristallipallon kurkistaja on Jarmo. Ja yleensähän Jarmo lukee täällä meitä kyllä kuin avointa kirjaa, koska Jarmo on todennut täällä vähän malttamattomana meidän lätinöihin, että pankaahan se levyn paras biisi soimaan.
2: No niin.
0: Niin tästä se nyt sitten lähtee.

0: Rapakari Records.
1: Radio Kaleva.
0: Kenellä on luksit ja kenellä on manit?
2: No niin.
3: Niin.
0: Eikö se linjattu näin ainakin teidän? Linjattiinko me se näin julkisesti jo vai ihan vai keskenämme?
2: Mikä asia? Niin.
0: Teikäläisten poikien kesken.
3: Niin, kai se, niin.
2: Ai niin, joo, niin se oli tuota, eikö niin, mulla oli
0: Proffalla brainsit ja,
3: niin,
0: ja
3: mä ajattelin, että proffa.
0: Väisäsen luksit.
2: Niin, niin. Väisäsen luksit, joo.
3: Eihän proffaksi pääse ilman brainsia.
2: Brainsia.
0: Niin, kyllä. Mutta Jarmo pyysi soittamaan levyn parhaan biisin ja tietämättä mikä tulee. Tämä tuli, kuulostaa siltä, että tämä on osunut ytimeen, koska Jarmo toteaa täällä yes.
3: Tämä on, ja koska minun mielestä tämä, ehdottomasti, ja tätähän me heti lainattiinkin siinä kyllä. Alussa, niin tosi hyvää biisiä. Me ollaan soitettu nyt levyltä kappaleet 1, 2 ja 3. Ei näitä voi niin sivuuttaa. Säännöt pakottaa soittaa ykkösen. Kakkosena tuli tämä
2: Western Girls. Joo.
3: Ja sitten tulee levyn paras biisi. Niin miten näitä skippaa? Muuttamalla sääntöjä, mutta siihen me ei ruveta. Niitä, sitä on joskus tehty.
2: Joo.
0: Kyllä. Mutta kyllä tunnusta sanotuksista jotenkin niin tämmöinen, kaikki tämmöiset kasarimuistot tulee mieleen.
2: Niin
0: sellaista on. Kyllä ei ollut mitään maailman tuskia vielä olemassa, kun ihmiset porskutti vaan nousukautta ja Dallas pyöri telekkarissa ja olkatoppaukset oli isot. Ja
3: milloin ne jupit joo tuli muuten?
2: Eikö ne tähän aikaan pörränny?
0: Niin, vai onko se ollut ysäriä sitten? No ei kasari ysäri taitetta.
2: Niin, ennen lama-aikaa oli juppihommaa niin, tietenkin, mutta sitten sekin lässähti se nousukausi. Niin kuin aina nousukausi.
0: Meni haaskuun.
3: Onkohan juppeja vielä paljon?
2: Mm. Mimmoiset on nykyjuppeja? Niin, mitä ne kuuntelee? Kuunteliko ne sen ajan jupit?
0: Kuunteleeko nuo nykyjupit noita, mikä se oli se tsiikki?
2: Tsiikki. Niin se varmaan Timotei on. Niin se varmaan on, joo. Kyllä se varmaan liittyy tuohon
0: räpäytys.
2: Niin, räpäytys
3: on aika paljon. Meillä kuitenkin edelleen siis koulutettuja, urasuuntautuneita ja varakkaita kaupunkilaisnuoria.
2: Niin on niitäkin varmaan vähenevän määrin tässä maailmanajassa, joo.
3: Joo, juppeja.
0: Näin on. Täällä muuten ihmiset simultaanisti kuuntelee meitä ja touhua muuta. Muun muassa täällä useampi kertoo, että samaan aikaan katsotaan telkkareista äänettömällä Suomen peliä ja kuunnellaan rapista arvostaan.
3: Se on melkein pakko tehdä noin päin.
0: Kyllä. Näin juuri. Mutta väliaikatietojakin on saatu. Pasi on kertonut 1-0. Manninen.
3: Manninen haukiputtaa omaa poikaa.
0: Sakke Manninen. No niin, se oli meidän jääkeikkohetki. Mm. Mutta sitten samaan aikaan toisella Pia kertoo, että nyt on kyllä kiva leipoa omenapiirakkaa samaan tahtia kuunnella Pet Shop Boys. Täällä on kuvaakin.
2: Mulla tuli nälkä heti.
3: Vesikielellä.
0: Joo. Ja sitten aiemmin jo mainituista ihmisistä linjoilla on myös Magic Maju.
2: Maju.
0: Ja arvatkaa mitä Magic sanoo.
2: No.
0: Mä oon sitä mieltä, että Rapakari Records -faneilla pitäisi olla oma nimi. Kuten Taylorilla on Sweeties ja Eminemillä on Stans.
2: Ai niin.
0: Ja Justin Timberlakeilla on Tennessee Kid.
2: Aivan.
0: Ja Beyoncéllahan on Beehive. Niin joo, sitä Maiju on sitä mieltä, että meillä pitäisi olla oma, ja missä on rapis tapaaminen, koska se järjestetään, kysymysmerkki, huutomerkki.
2: On tekeillä.
0: Joo, 139. jakso, ja herra, tähän ei yhtään fanitapaamista.
2: Niin.
0: Ei. Oliko vastasaas 36?
2: 136, niin ei vielä, 139 kohdalla alkaa miettiä.
3: Ensi syksynä, kun tulee.

0: tuo uusi mustakausi, niin tuota, sitä voitaisiin piristää jollakin afterwork-tapahtumalla ja mennä tästä suoraan, vaikka tuota, valitaan tuosta vaikka tuo leskin.
1: Joo, mutta todettakoon täällä tota meidän kanssakuuntelijoille ja rakkaille rapislaisille, että tänä vuonna on itse asiassa suunnitteilla vähän tällaisia spessujuttuja. Nyt me painetaan menemään tuonne juhannusviikolle asti, sitten me otetaan pienet kesähuilit, mutta sitten kun syssymällä palataan, niin sitten on tulossa pieniä spessujuttuja. Joo. Ehkä tällaisia myös täältä studiosta irtautumisia, ehkä live-lähetyksiä ehkä jossain toisaalta, ehkä ruumiista irtautumisia, niin, ehkä käärme tanssia,
2: kyllä.
1: Ehkä napapaitoja.
2: Ai, tästä tulee mielenkiintoista.
0: En tiedä, pystyykö lähteä napapaitaan, mutta kyllä mä ruumiista voi irtautua.
1: No sovita, että se on joo. Sun homma sitten.
2: Se on. Hei, mutta
1: proffa
2: joo.
1: Laittaa napapaidan.
2: Minä laitan kuule. Kuule, siinä on...
0: Suurimmasta osasta mun vaatteesta on tullut kyllä napapaita. viimeisen viiden vuoden aikana. Joku on leikannut niitä lyhyemmäksi.
1: Niin.
2: Näin on.
1: Joo.
0: Joo, mutta ehdottomasti tämmöistä yhteisöllistä meininkiä, se olisi tervetullutta. Ja edelleen oli kyllä upeilla 2G-festivaaleilla nähdä Rapiksen kuuntelijoita ja jutella ja kerätä levyehdotuksia.
2: Joo, niin mehän saatiin.
0: Mehän ollaan lopulta kaikki vaan musiikin... kuluttajia ja musiikista nauttivia kansalaisia.
1: Ja hei, joo. Muuten täällä kun kerättiin näitä kotimaisia duoja aiemmin, niin tuota, täällä Nuukavaaralainen kirjoittaa, että tuota, entäpä Kätkät?
0: Kätkät, todella.
1: Onko yksi Suomen nimekkäimpiä duoja?
2: Oh. Ja miten se Väisänen laulaakin tässä kengissä sen jätkän?
0: Niin.
2: Että
0: kuulemma, tietenkin jätkäsanallehan löytyy rajallisesti riimejä, niin pakko oli käyttää, että kuulemma selättänyt itse Virpi Kätkän. Voi kun saisi olla kengissä se tuon jätkä.
1: Mutta tuota... no niin. Se Väisäsen tuotannosta, mikä Väisäsen keikolla, jos kiinnostaa lisää kuplettimiehen tuota, riimit. No. Mutta täällä me kuunnellaan tällä viikolla Rapakari Recordsissa Pet Shop Boysia, koska musamaestromme René linjasi näin. Ja me kuunnellaan Pet Shop Boysin Please-albumia vuodelta 86.
2: 86, joo. Ja tämä, just tuossa luin, että tällä levyllä on, tässä on tällainen jonkinlainen tarina. Teema tällä levyllä.
1: Kerro lisää.
2: Niin, täällä oli kerrottu, että tämä on niinku tämmöinen, niinku, siinä on niinku löysä storyline olemassa. Jaha. Että ensiksi lähdetään vähän niin kuin kaksikko lähtee pakoon, Two Divided by Zerolla, ja saapuvat kaupunkiin, jossa on West End Girls. Ja sitten täytyykin alkaa tekemään vähän rahaa, niin sitten lyödään brainsit ja luuksit yhteen opportunitiesissä, ja saadaan vähän fyrkkaa, ja rakastutaan Love Comes Quicklyssä, jolloin kun mennään kimppaan, niin muutetaan esikaupunkiin, eli suburbiaan. Ja tuota niin, siitä eteenpäin klubbailun kautta kaupungin väkivaltaisiin yhden illan suhteisiin ja niin poispäin. Tässä on tällainen tarina.
0: Joo. Oh. Wow. Ja muutenkin me ei ole ehkä pureuduttu tarpeeksi näihin teksteihin, niin näissä on sitä, mitäs bändiä me vasta kuunneltiin, missä oli tämä Let My People Go.
1: Rainmakers.
0: Rainmakers, niin myöskin, että eikö sekin bändi kärsinyt vähän siitä, että sitä lyriikkaa ei siltä ehkä niin...
2: Niin, sitä ei hiffattu niin hyvin.
0: Mutta ehkä Pet Shop Boysilla enemminkin, mutta ei välttämättä vielä kaikki on hoksunut. Siellä on kaikenlaista hauskaa. Kyllä. Ja huumori on mukaan, niin kuin bändin nimessäkin on. Ja...
2: Näin on.
1: Ei muuten, ei voi olla mainitsematta nyt tässä yhteydessä, että Rainmakersista puhuttuna, että arvaattepa ystävät hyvät, mistä... Rainmakersin yhdysvaltalaisella fanisivustolla puhuttiin tuossa päivänä muuta. Siellä puhuttiin tietenkin a Finnish radio show called Rapakari Records.
2: Kyllä.
1: Where three guys listen to your...
2: Näin on. Joo, se oli mahtavaa. Ja
0: niin, oli itse.
2: Eräs kuulijamme oli sen sinne vinkannut. Ja siellä oli pitkät keskustelut. Ihmiset oli aivan super ilahtuneita. Ja myös Bob Walkenhorst-yhtyeen keulahan.
1: Itse Walkenhorst.
2: Joo, Horsti oli käynyt siellä bulauttamassa semmoisen jutun, että oli ilahtunut tästä koko hommasta. Ja koska siinä oli vielä tässä... Kuulijamme saatteessa oli mukavasti niin kuin alustettu sitä, että, niin tuota, että mitä täällä puhuttiin, ja mehän selvästi pidettiin siitä.
0: No
2: ja,
0: kyllähän
2: ja
0: me pidettiin.
2: Horstin lyrikoista ja kaikesta, niin siellä oli ilahtunutta porukkaa.
1: Terveisiä Horstille. Lähettekää vaan tämäkin jakso Horstille kuunneltavaksi.
0: Eiköhän Horsti
1: tämä lähettää Niilille?
2: Niilille, niin Tennantille.
1: Joo.
2: Tenantti ja Horsti.
1: Niin, ystävät, me olemme yhdessä tekemässä laajaa kansainvälistä. Kyllä.

0: Suosikkikeskusteluohjelma.
1: Ja täällä on puhuttu, itse asiassa viime viikolla puhuttiin, mitäs kieltä me puhuttiin? Kuunnettiin Buena Vista Espanja.
2: Niin, kuubalaista musaa.
1: Niin, ja tuota, englantiakin tässä aina välillä pyritään matkaa ottamaan.
2: Kyllä.
1: Mutta ei välttämättä vielä niin, että Volkenhorst jaksaa koko jaksoa viikosta toiseen kuunnella.
2: Niinpä.
1: Mutta meillä soi aina hyvää musiikki.
0: Näin on.
1: Mikä meillä oli se seuraava biisi, niin tuota...
2: Sehän oli Esikaupunkihommaa.
1: Niin on, niin kuunnelkaapa tämä biisi, niin... Tämä on tehty kyllä samoilla uruilla, mitä Raptori teki Oi Baby muutaman vuosi myöhemmin.
0: Joo, ja todettakoon ehkä vaikka täällä arvattiinkö, mikä biisi tulee seuraavaksi. Yksi kommentti täällä tuli, että soittakaa Love Comes Quickly, joka on tämä neloskipale. Niin, koska kuulijan mielestä tämä on, ei ainoastaan levyn, vaan Pet Shop Boysien
1: se
0: paras.
1: Se on kyllä hyvä biisi, mutta jotenkin meillä oli pakko rikkoa tuota kaavaa, ettei soittaisi 4 ensimmäistä peräkkäin. Ja jotenkin kuitenkin kuunnelkaa ja... Ne Oi Baby urut tästä.

0: Tämmöistä se on seikkailla esikaupunkialueella.
1: On, se on jännittävää.
0: On. No,
1: Metsokankaallakin on just tuommoista.
0: Niin, kyllä. Kyllä rapista kuunnellaan monessa paikassa. Tässä on todettu, että yksi kuuntelija siellä leipoo omenapiirakkaa. Tuli kuvatodistekin. Jotkut katsoo Suomen peliä. Ja sillä on ilmeisesti mennyt taas
2: 2-0
0: tilanne. Joo, kyllä. Ja sitten toiset istuu kampaajapenkissä. Mutta ollaan niin omistautuneita, että kuunnellaan kato nappikuulokkeilla.
1: Kyllä. Tuossa kun me tultiin, niin tuli vastaan kaksi leijonapaitasta kaifaria, joka oli varmaan menossa johonkin baariin katselemaan tätä peliä. Ja sitten katsottiin, että nuo menossa katsoa sitä ja katsottiin vasemmalle. Niin tässä talon seinässähän oli Tšekin konsulaatti.
2: Niin oli.
0: Joo, niin, kyllä.
1: Siinä oli
2: Olisikohan ne ollut menossa sinne?
1: Niin, justiinsa. Että saattaa siellä konsulaatissakin olla nyt vähän apea tunnelma. Mutta
0: toivottavasti... Samaan aikaan tulee viesti, minä olen salilla, huutaa yksi.
2: Rauta nousee.
0: Hei, ja sitten muuten levyn ehdottaja Renékin on täällä linjoilla. Hän oli vähän eri linjoilla. Ja toteaa, kun tässä on tietenkin nämä synat niin esillä, niin nämä synat oli tuolla Please-albumilla Fairlight, CMI, Emulator 2, Yamaha DX7, Roland Juno 106, Korg MS-10. Ja hän vielä toteaa, että varmaan tuo Yamaha DX7 oli myös Pätjä Ryyt. Tuolla.
1: Ihan varmasti DX7.
2: Aikamoista
1: tietoa. Ja nuo kaikki klassikkoja, mitä tuossa
2: mutta olikohan, ottiko kantaa tähän Raptori Oi Baby-yhteyteen? Koska mä löysin sen, jotenkin siinä oli se vähän samantyyppinen.
0: Odotetaan vastaus.
1: Kyllä se on voinut olla se sama Yamaha kyllä siellä pulputtamassa, joo.
2: Hei, mä mutta koitin vähän googlettaakin tässä vähän niin sillä aikaa lämpimikseen, niin JS16, eli Jaakko Salovaara, joka mainittiin tähän aikaa sitten, niin on tehnyt Raptorin Oi Babystä, niin oma versio.
1: No niin. It's all connected, kuten sanotaan.
0: Joo. Kaikki tiet johtaa.
1: Ja nyt kun me kuunneltiin tuon Suburbia, ja meillä ei ole aikaa kuunnella enää enempää, niin me periaatteessa kuunneltiin melkein koko A-puoli ja B-puoli tai mitään. Että se B-puoli on jännästi.
0: Jäi tässä huulille, mutta ei mennyt ehitty.
1: Se Violence on upea biisi.
2: Se on, joo.
1: Muuten siellä B-puolella oli vähän selvästi silleen, että laitetaan nyt tähän kärkeen nämä huippubiisit. Ja ne... Ei niin huiput sinne perään. Ei ne nyt surkeita ollut, mutta huomasi, että ei ne mitään sinkkuhittejä.
0: Se oli tasalaatuinen se B-puoli, mutta huiput oli kokonaisuutena tässä.
1: I want the Lover oli ihan suomi-iskelmä. Minusta nyt knoppi jollekin suomi-iskelmä tuottajalle, että tehkääpä suomennus siitä I want the Loverista, niin siinä on kuule jollekin Meiju Suvakselle hirmu hitti kuule. Kääntäkää se suomeksi siitä vaan.
2: Joo, me ollaan törmitty
0: saa käyttää.
2: Tässä 136 jakson aikana ennenkin tämmöiseen. Tämän tyyppisen biisin rakenteeseen, että ollaan pamautettu kärkipiisit peräkkäin.
1: On, välillä tulee sellaisia levyjä. Joo.
2: Mm. Oliko jopa Tulen kantajien levyltä, puhuttiin muuten tästä samasta aiheesta.
1: Taisiko olla, joo.
2: Siinä kanssa laitettiin kärkeen.
1: Lekat kärkeen.
2: Niin, joka on, mutta onko tämä ollut jo CD-aikaa? Vai LP?
0: Ei. Kasi-kuusi ollut kyllä CD.
2: Ei kyllä, CD
1: oli olemassa, mutta ei ollut vielä.
2: Niin, ei ollut valtavirta.
1: C-kasetit ja vinyylit.
2: Niin, tavallaan CD-aikakausi ehkä enemmän toi tätä hitit kärkeen, vinyyli taas. Aikoinaan aina höyryttiin tästä levyn käännöstä ja uudesta alusta ja muuta. Tässä on kaksi selkeä hittipuoli ja sitten tämmöinen, joka ehkä edelleen vaatii hieman.
0: Mitähän se Pasi täällä nyt jauhaa, kun Pasi kirjoittaa, että tämä laulajan tapa laulaa on

0: kun on yllättävä kuin Skoda. Asiansa ajaa, mutta aina pitää selittää naapureille, että tässä Skodassa on paljon volkkariosia, eli melkein tämä on volkkari.
1: Niin, hakeeko se sillä sitä, että se on jotenkin

0: hoidettu soundi.
1: Se on tosi, joo, ja sitten välillä se, esimerkiksi oli se just Violence-biisi, jossa se, ne melodiat, miten se laulaa, niin se laulaa ne niin tarkasti, että välillä kuulostaa, että nykyaikana, jos jonkun laulaisi noin, niin sen tietäisi, että siihen on käytetty autotunea, että se pomppii se laulu silleen. Mutta Tenantilla on jotenkin niin tasainen se sävel, että et silloin ei ollut sellaista vehjättä.
2: Niin, ja niin kuin tässä on puhuttu myös tämän koko bändin tasalaatuisuudesta. Mm. Että siitä, kun ne on lähtenyt liikenteeseen siellä kasarilla, miten ne on painanut menemään, ei kikkailuja, tällä sapluunalla mennään, aina onnistutaan tuottamaan niitä hittejä. Totta kai on kultakaudet, mutta silti jotenkin semmoista niin kuin tasavarmaa. Ja tällä samalla stylillä, ja mikä se oli se tarinakin, että miten ne on kohdennut, niin jossakin
1: Hifi-kaupassa.
2: Niin missä ne rupeaa puhumaan jostakin syntikkameiningeistä. Sitten, no onpa kiva niin aloinen kaveri. Sitten menee, ja eikö ne ollut heti eka tapaamisella, ne teki jonkun biisin, Jealousy.
1: Joo, Jealousy oli minusta eka niiden sinkku, minkä ne julkaisi.
2: Joo.
3: Vähän perustin montakin bändiä, taas 2G.
2: No niinpä tietysti,
3: Liikin
2: joo.
1: Tuliko hyvin, onko ne duo ja kaikki?
3: No, kyllä ainakin tämä Rousurikun kanssa, niin siinä oli vähän ainakin jossakin vaiheessa Tyrkyllä jopa tuo Muikkula, mutta sitten mä en tiedä, erosko se jo siitä. Ja Lanton Tommi oli sitten viimeisin tämmönen. Niin.
1: Tommi on hyvä rumpali.
3: Mutta hyvät festarit, kun siellä on hyvä meininki, niin syntyy bändejä. Ja epäilemättä myöskin hifiliikkeessä on ollut hyvä meininki, kun ne on ollut omien kiinnostuksien äärellä. Ja he ovat sitten perustaneet bändi, joka jopa sitten toteutui ja aika paljon sitten myi levyihin.
1: Nimenomaan.
2: Näin se on, ja me ollaan kuunneltu täällä Rapakari Recordsissa Radio Kalevan levyraadissa siis tällä viikolla Pet Shop Boysin Please-albumi vuodelta 86, ja nyt on aika äänestää. Rapakari Records. Täällä pöytärummutus alkaa jo ja jännitys kiihtyy. Ja, vielä on ihan viimeiset sekunnit aikaa, jos yleisöääniä ei oteta ensin, niin nyt ehdit vielä vaikuttaa yleisöääniin. Täällä on todennut esimerkiksi Ulla Rollosta Vappilinjoilla, että parhaat biisit äänitän kasarihittikokoelmalle, jonka otan rapikseen mukaan, mutta kokonaisuutena en matkaan pakkaan. Jos te muut hallutte tämän saareen, niin käännän sitten nupit kaakkoon ja kaiuttimet kaupunkiin.
1: Joo.
3: Okay.
2: Joo.
1: Kyllä me ymmärrän.
2: Joo. Ja katsotaan täältä muita kommentteja. Pasi sanoo, että ei lähe. Liian tasapaksua tavaraa omiin kormiin kuin raakahöylättyä kakkosnelosta. Ainoa jännittävä asia on se, jääkö puusta tikkuja sormiin ja paljonko jää hukkapätkää.
1: No sekin on.
2: Jarmo toteaa, että pitkästä aikaa PSB:tä ja niin hyvältä kuulostaa edelleen, että X:ään ja levytilaus vetämään ja ehdottomasti rapikseen.
3: Tämä on ehkä hienoin lopputulema.
2: Kyllä. Joo, kyllä.
3: Että saatiin taas ja Jaakko, levykaupaksi.
1: Joo, ja kivijalassa kassa.
3: Oi,
2: näin, se on tärkeää. Jaakko toteaa, että kaksijakoiset fiilikset. Aika uskomaton paketti, debyyttilevyksi ja uraauurtava tuotos, mutta tulisiko tätä kuunneltua saarella rehellisesti sanottuna? Ei. Ei iskenyt kasarilla, ei iske vieläkään. Eli kaislikkoon jää, mutta samalla toivon, että kollektiivi kantaa tämän saareen saakka. No, koska onhan tämä merkki, jos niin. Jaakko, mitä? Onks tässä nyt vähän vastuu vieritetään muiden kannettavaksi?
3: Kyllä. Hetkinen. Jos ei pääse, niin se, sitten Jaakko menee päteemään jonnekin. Tämähän Sanna.
1: Niin.
3: No, aika mieltä. Toisaalta miksi enääkin voi skulata ja pelata. Eihän meillä säännöt ole löyhät, vaikka niitä noudat.
2: Kyllä. No niin, mutta nyt lähdetään äänestämään virallisesti. Meitsi voi lähteä vaikka ekana, koska harvemmin olen tehnyt sen.
1: Totta, joo.
2: Ja pidemmittä pulinoitta lähtee tietenkin mukaan, herra paratkoon, Pet Shop Boys. Vielä toi...
1: Sinäkään on saanut tätä nappeja.
3: Joo, minä olen sinua arvostellut, että hallit.
2: Ja tämä lähtee mukaan.
3: No niin.
2: Ja meillä on bileet, koska Pet Shop Boys on jees.
3: Ei, se ei ole vielä saarella, saanen huomaa.
2: Älä sinä hapannaama siellä huutele, kun mä yritän laittaa hyvää tunnelmaa tähän pökköä pesään. Siis en ole ollut mikään Pet Shop Boys -fanittelija. Enkä silleen läpi hinkannut näitä levyjä. Mutta niin kuin tuo lähtee toi eka biisikin, joka soitettiin tänäänkin levyn eka, eli se Two Divided by Zero -käyntiin, niin se kasarimeininki. Eihän sitä pääse mihinkään, että kun ihminen on tietyssä iässä, niin se

0: iän musiikki jää leimallisesti hänen päähän. Kyllä. Ja noi kasarisyntikaat, ja tässä tapauksessa tällainen hyvä kasari, joka on samaan aikaan kasaria ja samaan aikaan tällaista ajatonta timanttia. Kyllä, levy ei ole silleen tasainen, että tämä B-puoli niin sanotusti jälkipuolisko tässä on sellaista vähän niin kuin yhdentekevämpää kamaa, mutta siis Pet Shop Boys on kuitenkin Pet Shop Boys. Tällä levyllä on West End Girlsit ja Suburbiat ja Opportunities ja
1: Love Comes Quickly.
0: Just niin kuin näin, että ei siis aivan heittämällä. Tää on, mä tulen aina niin hyvälle tuulelle. Suburbia on yksi mun suosikkibiisejä myös. En tiedä miksi, koska näillä on niin paljon mahtavia biisejä, että kaikkiinhan niihin. Niin tätäkin mä rakastan. Mutta siinä Suburbiassa on jotain, että kun se lähtee soimaan ja läpi sen biisin, niin mulla on vähän sellainen olo, niin kuin mä oon joku hiivati lokki tai joku tällainen naakka, niin, joka lentelee silleen huolettomana siellä suburbian esikaupunkialueen yläpuolella ja on hyvä meininki ja sellainen puolipilvinen päivä ja ei ole kuuma eikä ole kylmä ja tuuli mukavasti antaa perussaan lisää niin vauhtia ja jotenkin mä uskon elämään ja kaikki on hyvin. Mukaan.
1: Kyllä, joo, ihanaa. Ja tuo liitoversio on kyllä, joo, Suburbia on, se liitää se kappale.
2: Kyllä, kyllä.
1: Se on totta.
0: Kuka sitten?
1: Me voi jatkaa, koska ei mulla ole pidemmittä puhetta Pet Shop Boys rapikseen ehdottomasti.
0: Ja sieltä me lähdetään. Näin. Tässä, ja se menee. Tässä ja taustalla, se rullaa.
1: Taustalla se, että yeah. bändi aloittaa. Se, että just tämä, niin kuin sinä sanoit, muistot niin kuin silloin kun on kasvanut, niin jotenkin tämä bändi menee omaan lapsuuteen just isoveljen kasettisoittimen kautta niin paljon. Ja sitten, koska ne on vaan äärimmäisen hyviä biisejä, näiden kärkikappaleet, ja niitä on niin paljon. Me dikkaan Neil Tennantin erittäin tasaisesta laulutyylistä ja kaikesta. Ei siinä ole nokan koputtamista, että ei peremmälle vaan, voisi sanoa näin. Niin. Siinäpä se, ei mulla sen enempää.
2: Joo. Niin, nostalgia kyllä, mutta kyllä jotenkin tuntuu, että ei tässä nyt niinkö tavallaan riemuita sillä, että päästiin takaisin kasarille tai ysärille, vaan kyllä nämä biisit on kuitenkin aika hyviä. Ja sitten siitäkin puhuttiin, että tässä ei ole kuitenkaan liikaa, että on ollut mahdollisuuksia tehdä vaikka minkälaista efektiä ja säksätystä ja rytmiikkaa, mutta on ollut aika semmoinen kauaskatseinen tämä tuotantotapa, että on ehkä ymmärretty, että tässä ei olla tekemässä nyt tämän kesän hittilevyä. Mm. Vähän niin kuin Oi Baby. se on tämän bändin voima ja sitten tämä on myöskin semmoinen, että tämän Pet Shop Boysin mukana voi vähän niin kuin kasvaa. Saman levyn mukana voi varttua ja löytää aina eri ikäisenä eri jutut sieltä levyltä ja sekin on aikamoinen saavutus.
1: Totta.
2: Että silloin lapsena löysin ne melodiat ja osasi ehkä just jonkun, mitä tarkoittaa One More Chance. Niin sitähän voi vaikka pienessä sydänsurussa tai toiveikkana laulaa, että give me one more chance.
1: Niin on.
2: Mutta sitten taas varttuneempana löytää sitten sitä lyriikkaa ja nyt kun täällä juteltiin Final Hourlla, niin vielä löytyi tuo hieno punainen lanka, joka on äärimmäisen kiehtovaa levyllä, että tosiaan he ensin pakenivat jonnekin ja löysivät jotakin. Nyt tätä levyä voi kuunnella myös sillä tavalla tämmöisellä vähän niin kuin seikkailumielellä.
1: Kyllä.
2: Niin nyt rupesin vielä pohtimaan, että entäs sitten, kun siellä ollaan oltu se ensimmäiset 20 vuotta siellä autiolla saarella ja sitten muistaa, että ai niin, Pet Shop Boys, niin löydänkö mä sitten kuitenkaan enää tästä uutta? Vai onko mä jo sillä, että tämä on jo niin nähty. Sitä mä tuossa nyt pohdin ja päätökseni on. Kyllä se sieltä on. Se on kiva, ettei tiedä mitä sieltä löytyy, mutta aivan. Kyllähän Pet Shop Boysista jotakin
0: näin. Löytyy. Ja sieltä lähtee ja jalalla korjasti. Hyvä. Anna mennä vai sinne.
2: Joo, näin. Kyllä sitä Pet Shop Boys yllättää ja paljastaa uuden kuoren. Se kuori on tuoko kärmes.
1: Kyllä.
2: Nahkaa ja saahan taas

0: Itseasiassa.
1: No niin, meillähän olikin sitä kärmetanssista jo puhe.
2: Nyt oli. Niin tosiaan lopullisen kärmetanssin ratkaisee nyt siis yleisö.
1: No näin niin, on. Jännitys tiivistyy. Onko mulla tähän jotakin heinäsirkkoja laitetaan jännityksen merkiksi?
0: Hirvittävä jännitys. Heinäsirkkoja yleisö.
3: Yksi heinäsirkka.
1: Joo. No niin. Virallinen lopullinen tulos. 3 ääntä. On siis 3,5 ääntä on jo annettu siellä Pet Shop Boysin. Jäyheät pojat ovat jo kaislikossa hiipimässä, kaislikossa suhisee, mutta pääseekö pojat siitä sikäli kyllä erittäin haastavasta rantakaislikosta enää eteenpäin? Väisänen varsinkin osaa sanoa, että se on paha paikka.
0: Muistutan, että sanalaskuahan päivitettiin tässä ohjelmassa kaislikossa rapisee.
3: Näin on.
1: Joo. Mutta äänestystulos nyt siis virallinen, mä vielä kerran päivitän. Katsotaanpas, että eihän nyt ole viimeiset äänet. Oh,
0: ollaanko niin tiukin?
1: Mä oon tarkka nyt tässä, että ei tule sanomista. Ui, se oli muuten päivittynyt. Se meni tiukemmalle, mutta prosentein 54, 46.
3: Tiukkaa.
1: Apua.
0: No niin.
3: All right, right.
0: Nyt jos meillä olisi täällä kamera, niin mä veikkaisin, että tuota porukka rupeaisi kattoo Rapakarin rekordsia ja kuuntelee jäkismatsia.
1: Miksi tätä ei videoitu?
3: Nämä Salmirinta ja Väisäsen movesit.
0: Mä muuten tanssin viime viikolla, muistatteko?
3: Niin tanssin.
0: Buena Vista Social.
3: Siellä vedit kuule tulista tuota kuubalaista.
0: Se oli tulista. Tämä oli mukavan tulinen tämäkin jakso. Hei, meidän täytyy myös muistuttaa siitä, että loppu on lähellä, eli kausi on lähellä päätöstä ja ensi viikolla on viimeinen suora.
3: Niin, me joudutaan ottaen sitten se loppupätkä sitten niin tallenteena, koska me lähdemme johonkin huitsille.
0: Juhannus, varsinkin tämä niin sanottu menoliikennejakso otetaan tietenkin tallenteena, niin kuin on monesti otettu, mutta joudutaan myös ottaa se edellinen, joten muistutan, että kesäterveisiä voi lähettää suorana niin viimeisen kerran tuossa ensi viikolla. Toki
3: niinpä,
0: puhelinhan pysyy tuossa laturissa, että niitä voidaan lueskella myöhemminkin, mutta on se aina kiveen pitää suora, joskus vaan olosuhteet.
1: No Pasi toteaa täällä, mitä, pakastejaksoja.
3: Pakastejakso, kyllä. Pakastaja pussita rapissa.
1: Mutta hei, pakastejaksokin on ihan, se on parempi kuin ei mitään.
3: No. Niin, joo, kyllä.
1: Näin se on. Ja tiedättekö pojat, mitä on nyt tapahtunut? Nyt on semmoinen röhly, mitä tapahtunut, että mä en ole tässä kiivastuksessani ja fiiliksissäni muistanut ensi viikon jaksoa kaivaa esille.
3: Onko meillä ehdotus? Oliko olemassa?
0: Ehdotuksiahan meillä oli pilvin pimmein, kun minä olin niitä kerää.
1: Niin, mutta tehänpä sillä tavalla, että minä kaivan tuolta arkistojen kätköistä Väisäsen festivaaleilla ahkeroimaan, koska rapishan se on mielessä ihmisillä, vaikka festareilla pitäisi olla esiintymässä ja nauttimassa musiikista, niin töitä rapissa eteen tehdään töitä niskalimassa. Ja mä kaivan sieltä ensi viikon levyn.
0: Joo.
1: Ja se julkistetaan huomenna ja pistetään sitten Instagramsiin vallan, niin no, tietää ihmiset.
3: Tehdään näin, pidetään pikku jännitys tässä nyt.
1: Justiisa. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, kiitos. Luojan kiitos otitte
0: kiitos kaikille taas viestin lähettäneille ja kaikille kuulijoille.
3: Jep, ja nyt, vaan, nyt voi kuunnella myös sitä checkin kaatoa, ei tarvitse pelkästään katsoa, voi olla tämä äänet telekkari.
4: Radio Kalevala.

0: Ja
1: ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
2: Saman tien seuraava biisi. Olisiko pyhissä?
3: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen
1: asiaan.
0: Joo, mä ajattelin
1: nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
1: mahdollisuuksia. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kaleva.

0: so. Wish I could show a little soul.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pääsi aaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Asioilla on tapana järjestyä.
1: Otetaan mukka.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, että täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on joo, kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän puskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: että sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyrästä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikoina.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: Ja vaikka niin kuin keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niin kuin ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä, että no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. No on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

ja sinä oot kaukana, ja minä oon lomalla. Vielä 2 kuukautta, vieläkö rakastat mua? Jos niin, älä tule vielä katsomaan, sillä en halua, et näet mut ihan tällaisena. On vielä hajalla ja pyörin rajalla, mut mä suunnistan kohti onnea. Sit kun ollaan vanhoja, aion

Tuo aika ihan niin nuoruuden. Puputupuna hei, mulla ei ole tähän kohti vielä sanoja. Tässä mä tahtoisin kertoa jotenkin tosi syvällisellä tavalla, että minkä takia on tärkeää rakastaa sitä toista ja pitää sitä huolta, vaikka sillä ei meniskään aina ihan 10 000. Sitten se lähtisi tulemaan pikkuhiljaa niin mieletöntä juttua, että kuin huomaamatta me alettaisiin nousemaan kohti kattoa ja sieltä katon läpi kohti taivaita ja me pyörittäisiin siellä pilvien välissä. Silloin pilvestä tulisi lentokone, tekisi taivaalle sydämenmuotoisen savurenkaan, lentäisi sen lävitse ja kirjoittaisi sinne: Puputupun hei, sun ei tarvitse olla musta ollenkaan huolissaan, sillä niin kuin mä oon sanonut nyt jo kerran aikaisemmin aika monta kertaa, niin mä suunnistan kohti onnea.